Na Radiu Robin so tvoji najljubši hiti s tabo ves dan. Pri tebi doma. Na poti in ob delu. Ko se nasmehne, se zame stavi čas. In dihaš moje besede, ko gledam ti v obraz. Radio Robin, tvoji najljubši hiti.

Vse kovbojke so napete, dobi vsak tam mal. Enkrat eden, drugič drugi, jih dobi po glav. Človek ne ve, za koga pravzaprav naj tam drži. Prav zato

nič ne rečem, tudi mi smo se včas po host podil. Kurje, perje in klobuki pa smo se ločil. Skolov, loki, drugi, puške, osrane, hlače, plave buške, zmer pa

Poslušate program Radia Robin, izdajatelj Radio Robin, radijska dejavnost DOO, Kromberg, Industrijska cesta 5, Nova Gorica. Odgovorna in glavna urednica Martina Arčon.

0: Poslušate Radio Robin na 99,5 in 100 MHz.
1: Radio Robin. Lokalne novice za Goriško.
2: Dobro jutro, voščim Vanja Trkman. Republiška direkcija za vode v Novi Gorici gradi več kot 24 milijonov evrov vreden odvodnik v Sočo, ki bo zmanjšal poplavno ogroženost Nove Gorice in Solkana ter zaščitil približno 20 tisoč prebivalcev. Vendar je gradnja sedaj za bližnje stanovalce v Sokanu postala zelo moteča.
3: Najbolj nas je motilo pri tem, da nismo bili seznanjeni dejanskim poteki del, koliko hrupa bo sploh ta stvar povzročila, hrupa in tresljajo. Ko so zabili te zagatnice, so nam rekli, najhujši del je šel mimo. V resnici pa to ni bilo tako, kajti prepeljali so nove stroje, separatorje, ki z svojim zvokom so izredno glasni in povzročajo vibracije.
2: Nam je povedal Sokanec Emil Bašin, ki živi v bližini gradbišča. Poudaril je, da si želijo doslednega obveščanja o poteku del. Kaplja čez rob je bila po njegovih besedah nedavna postavitev agregatov v soboto, ki so predvsem v bližnjih hišah povzročali nevzdržen hrup. Medtem so se glede razpok na objektih dogovorili za monitoring, pomisleki glede hrupa pa ostajajo.
3: Nismo pa uspeli doseči, da bi nam prišli delati meritve hrupa. Vibracije so prišli meriti, takrat so rekli, da je vse v mejah normale, vendar lajčno mi z našimi instrumenti, ki pa pač dobiš v prosti prodaji, ko smo delili meritve, je pokazalo krepko presežene decibele. Vemo, dela mora biti narejena, vendar ne tolerirajo, da tam so stanovanske enote.
2: Na Republiški direkciji za vode so preverili razmere na gradbišču odvodnika v Sočo ter skupaj z izvajalcem in nadzorniki uvedli dodatne ukrepe za zmanjšanje vplivov gradnje na okolico. Kot so sporočili, je bila namestitev agregata v bližini stanovanskih objektov posledica okvare obstoječe opreme, ki jo je bilo treba nujno zamenjati. Ob tem so uvedli tudi dodatne ukrepe za omejevanje hrupa. Ker gradnja poteka na zahtevnem območju med železniško progo in stanovanskimi objekti, na direkciji preučujejo dodatne možnosti. Za hitrejše reševanje težav so okrepili tudi komunikacijo s prebivalci in objavili kontakte odgovornih oseb za vprašanja ter opozorila. Mikrotunel ob stanovanskih objektih, kjer je hrup največji, bo predvidoma dokončan do konca junija, jo je bilo treba nujno zamenjati. Ob tem so uvedli tudi dodatne ukrepe za omejevanje hrupa. Ker gradnja poteka na zahtevnem območju med železniško progo in stanovanskimi objekti, na direkciji preučujejo dodatne možnosti. Za hitrejše reševanje težav so okrepili tudi komunikacijo s prebivalci in objavili kontakte odgovornih oseb za vprašanja ter opozorila. Mikrotunel ob stanovanskih objektih, kjer je hrup največji, bo predvidoma dokončan do konca junija letos. Vplivi gradnje se bodo nato postopoma zmanjševali, čeprav bodo občasno prisotni vse do konca leta 2026, so še sporočili z direkcije za vode. V Ajdovščini bodo gradili novo stanovansko sosesko nad Bizjaki. Na zazdaj nepozidanem območju, velikem nekaj več kot 4 hektarje, na severovzhodnem obrobju mesta, naj bi v prihodnjih letih zrasla nova soseska z enostanovanskimi in večstanovanskimi objekti, kot pojasnjuje Manuela Varljen iz podjetja IB Studio.
4: Območje se ureja stanovanjsko zazidavo, torej individualno stanovanjsko zazidavo in pa dvojčki, torej gradnje objektov na skupni meji, ter 3 blokovna zazidava.
2: Za projekt je bilo treba pridobiti več različnih soglasij, saj je teren, na katerem bo stala nova stanovanska soseska, strm in gradbeno zahteven. Poseben izziv bo predstavljala tudi ureditev cestne povezave z obstoječo regionalno cesto Ajdovščina-Col.
4: Pridobili smo tudi soglasje direkcije, recenzijo, v bistvu za priključitev na regionalno cesto, kjer je potrebno v bistvu 2 priključka, za prvi Bizjake 1 in za Bizjake 2. S tem, da se je tudi celo območje komunalno uredilo. Tudi tukaj so pač neki pogoji, pod katerimi se lahko izvede gradnja, kot je etažnost, kot je faktor pozidanosti in seveda oblikovanje samih objektov.
2: Ajdovski svetniki so na četrtkovi seji razpravljali tudi o lastništvu zemljišč. Župan Tadej Beočanin je pojasnil, da je občina lastnica manjšega dela, preostanek pa ostaja v zasebni lasti.
5: Z veliko večino lastnikov so tekli neposredni pogovori. Ne nazadnje so tudi lastniki bili tisti, ki so dali konkretne pobude za sprejem OPPN-ja. Tudi ob javni obravnavi so nekateri lastniki podali še dodatne predloge in se bodo seveda ti predlogi, bomo rekel, zdaj presodili in glede na zmožnosti, ne, govorim predvsem tehnične zmožnosti, če te bodo, se bodo seveda tudi upoštevali v nadaljem oblikovanju OPPN-ja. Še vedno smo v osnutku in se, bom rekel, OPPN ne sprejema.
2: V nadaljevanju seje so ajdovski svetniki obravnavali tudi načrtovano stanovansko pozidavo v selu, kjer je predvidena gradnja 4 enostanovanskih hiš.

0: V šempetrski bolnišnici se nadaljuje obsežen investicijski cikel, začela se je prenova kotlovnice, kmalu se bo začela prenova kuhinje, v načrtu pa je še zamenjava dotrajane transformatorske postaje. Vlagali bodo tudi izboljševanje posameznih programov s sodobnejšo opremo, med drugim na področju okulistike. Na nedavni seji je svet zavoda potrdil investicijski projekt nakupa opreme v vrednosti dobrih 800 tisoč evrov. Kot je povedala vršilka dolžnosti direktorice Ingrid Kuk-Kikl, bodo z investicijami nadaljevali tudi v prihodnje.
1: Šli bomo z investicijami dalje, podpirali bomo še vedno pač razvoj teh programov, tako da to, kar je bilo zastavljeno, gre vse dalje.
0: Z investicijo bodo zagotovili nemoteno izvajanje obstoječih zdravstvenih storitev, razvoj novih, varnejše izvajanje operacij sive mrene ter skrajševanje čakalnih dob, kje so te trenutno najdaljše.
1: Revmatologija, endokrinologija, radiologov še vedno ni, imamo premalo, ampak jih pač strokovni direktor rešuje sproti, iz meseca v mesto, ne? Tako da tle, ker nam primanjkuje zdravnikov.
0: Pomankanje kadra je najbolj izrazito na področju abdominalne kirurgije in travmatologije, dodaja strokovni direktor Erik Sedevčič.
2: Še vedno se pozna odhod teh petih zdravnikov, ki niso popolnoma v celoti nadomeščeni in upamo, da se bo stanje v prihodnosti izboljšalo, ne moramo pa nič obljubiti od danes do jutri, namreč tudi kolegi, ki prihajajo iz republik bivše skupne države, potrebujejo eno določeno obdobje, da so jim njihova izobraževanja priznana, da opravijo tudi po potrebi določeno dodatno izobraževanje in preizkus znanja. Približno na taka procedura traja leto pa pol do dve leti.
0: V bolnišnici sicer upajo, da bodo še letos zaposlili enega specialista splošne kirurgije. Med najbolj iskanimi zdravstvenimi storitvami, zaradi katerih v Šempeter prihajajo pacijenti iz vse Slovenije, pa so okulistika, urologija ter diagnostične preiskave CT in magnetna resonanca.
2: Tudi imajo dolgo čakalno dobo, zlasti na področju CT in magnetne rezonance. Državni problem in čim se pri nas skrajša čakalna doba, tako se ta bazen takoj napolni iz drugih predelov države, tudi iz Murske Sobote.
0: V bolnišnici nadaljujejo tudi izvajanje posebnih programov zdravstvenih storitev, s katerimi skrajšujejo čakalne vrste. Večino dejavnosti so začeli izvajati januarja, operacije stopal marca, diabetologijo, odčitavanje rentgenskih posnetkov in urološke dejavnosti pa aprila. V naselju Kneža na Tolminskem so zaključili obsežen projekt komunalnega urejanja, vreden dober milijon evrov, ki prinaša sodobnejše in okolju prijaznejše odvajanje ter čiščenje odpadnih voda. Projekt je bil sofinanciran v okviru načrta za okrevanje in odpornost Republike Slovenije ter Evropske unije Next Generation EU. Občina Tolmin je zanj na javnem razpisu že leta 2022 pridobila slabega pol milijona evrov nepovratnih sredstev. Po izgradnji nove čistilne naprave je bila izvedena še prva faza gradnje fekalne kanalizacije ločenega sistema. Na novo kanalizacijsko omrežje in čistilno napravo je priključenih 99 populacijskih enot. V zaključku so postavili še sončno elektrarno, ki zagotavlja energetsko nevtralnost celotnega sistema. V Zavodu za šport Ajdovščina se pripravljajo na poletne počitnice. Začeli bodo s programi za upokojence, ki bodo potekali med 22. in 26. junijem, sledile pa bodo tradicionalne športne počitnice za otroke. Letos bo zanje na voljo 14 različnih športnih programov, je povedal Primož Sulič, vodja programov na Zavodu za šport Ajdovščina.
3: Med 29. junijem in pa 7. avgustem. V letošnjem letu pravzaprav novost, no, ki jo nismo v lanskem letu uspeli speljati, to so smuče skoki, pravzaprav v poletnem času na kolku, zatem pa še 13 različnih športnih programov, od plavanja, rokometa, nogometa, lokostrelstva, triatlona in pa tudi program za najmlajše Cici Kamp.
0: Sicer pa se že pripravljajo tudi na odprtje letnega bazena. Uradno odprtje bo z dnevom odprtih vrat 24. junija ob zaključku šolskega leta. Bazen pa bo odprt še predtem.
3: Imamo tudi predsezono, ki jo pravzaprav bomo pričeli v primeru lepega vremena v soboto 13. junija in sicer med 10. in 18. uro. Nadaljujemo pa pravzaprav do tega datuma, se pravi do 24. od 15. do 19. ure v popoldanskem času, v dopoldanskem času pa je v tem času bazen pravzaprav namenjen organiziranim skupinam oziroma šolam.
0: Spomnimo, v Novi Gorici bodo prenovljeni letni bazen odprli po ponedeljek 8. junija ob 17.

0: Radio Romi poslušate, ko se v tem trenutku odpravljamo v Kobarid, kjer bo jutri potekala zanimiva plezalna prireditev. Plezalo se bo na kobariške štruklje. Ja, prav ste slišali. Lepa plezalna prireditev, kateri je največ ve Benjamin Kodele, ki je sedaj v moji družbi. Lepo pozdravljen.
1: Lepo pozdravljeni.
0: Torej, na kakšen način se bo plezalo na kobariške štruklje? Mislim, da prav vse zdaj to zanima.
1: To je pač obična balvanska tekma, se pravi ta nizka plezalna stena. In plezanje na kobariške štruklje pač je mija, ki smo ga izbrali, ker pač kobariški štruklji so pač en simbol Kobarida. In smo rekli, naredimo eno tako sladko tekmo, na kateri se bojo tudi štrukli jedli, ne sem plezali na njih. Ne?
0: Tako, torej ampak v ospredju je seveda plezanje oziroma plezalna tekma.
1: Ja, v ospredju je plezalna tekma, začeli bomo ob 9. zjutru z najmlajšimi kategorijami, za njimi, oni bojo plezali 2 ure, za njimi bomo imeli po še en kratk plesni nastop, neki breakdance, po pa druga skupina otrok, ki plezajo spet 2 ure, bomo imeli malo pauze, poprej pa odrasli na vrsto, se pravi članska kategorija, ko spleza spet 2 ure. Pa bomo imeli stvari, ki da zapolnimo še malo dan, bomo imeli še pool dance, pridejo punce iz Ajdovščine in sledi seveda veliki finale članov, ki najboljših 8 od fantov pa od punc se pomeri v finalu in po finalu seveda delamo še zaključili večera, so še tambura tim, tako da zapolnim cel dan.
0: Kdaj se skupaj začne?
1: Začne se vse skupaj ob 9. zjutro, vsaka kategorija traja 2 ure, med prvimi dvemi kategorijami je pole 1 uro pauze, se pravi malo mes pauze in s temi plesnimi nastopi, pole 2 uri pauze in pa je spet plesni kategorija, pa spet plesni nastop, pa spet kategorija. Tako da načeloma se pleza razen finala vse po 2 uri. Ob 20. finale in koncert ob 21. Zelo morda majhna zamudo, če bomo s finale malo kasnili.
0: Tako in seveda bodo prireditev spremljali tudi kulinarične dobrote, v katerem ospredje bodo seveda kobariški štruklje.
1: No, s temi kobariškimi štrukljami je pa en podarek, da mi smo se povezali z osnovno šolo Kobarid in nam je še lansko leto kuhala štruklje in je bilo popraševanja toliko, da jih nismo mogli tako skuhati. Leto smo se še nadgradili, smo jih še dodatno naredili štrukle. Tako da leto so vsi, ki boste prišli na štrukle, boste dobili štrukle. Za štruklo se nekako ne bojimo, da jih bo zmanjkalo. No.
0: No, odlično. Torej, povemo še enkrat za zaključek, kdaj in kje bo tekmo v balvanskem plezanju, plezanje na kobariške štruklje?
1: Tekma se začne ob 9. v Kobaridu pred osnovno šolo in bo dogodek traja pole cel dan. Zaključili bomo cirka polnoči, tako da cel dan dogajanje, cel dan štrukli, cel dan plezanje in spremljevalni program, tako da vabljeni vsi, staro in mlado. Plezet in navijat, obojno.
0: Tako. Torej, pesto dogajanje jutri v Kobaridu. Benjamin Kodele, najlepša hvala za vse informacije. In pa poslušalkam poslušalce stanite v naši družbi še naprej, ko nadaljevanje preverjamo še ostalo prireditveno ponudbo v severno-primorskih koncih.
1: Hvala vam.

0: Pa smo ga dočakali petek in s tem praktično že vikend, ki se nam že nakazuje nekje tamle za ovinkom. In tokratni je res poln dogodkov, najde se prav za vsak okus nekaj. Kaj vse se torej lahko odpravite, Radio Robin ponuja nekaj iz bogatega nabora prireditev. Začenjamo v današnjem petku in v Briščkih, to je občina Zgonik na italijanski strani Krasa z dogodkom Vitovska Underground, ki prične ob 17. in traja vse tja do večera. Briška jama se bo prelevila v edinstven prostor okušanja kraške identitete. 11 vinarjev iz občine Zgonik bo v izjemnem podzemnem ambijentu predstavilo Vitovsko, eno najbolj prepoznavnih vin Krasa. Ob 19. na trgu Kontrada v kanalu predstavitev knjige Zaigraj orkester avtorice Marijane Sitar Malič iz Mirna. Epicenter Nova Gorica bo kraj premiere dokumentarnega filma M kot Pegan, nocoj ob 19. Ravno tako ob 19. v Lokarjevi galeriji Ajduščina odprtje razstave Bagrata Arazijana in Ljubice Zgonec Zorko. Ob 21. pa na gradu Štanjel v sklopu festivala Grajski večeri nastopajo Kvatropirci. Jutri tudi bogato dogajanje na Dobrovem se bo dogajalo. Praznik Češen, bogato jutrišnje in nedeljsko celodnevno dogajanje, podrobno se lahko v programu jubilejnega 60. praznika Češen poučite na naši spletni strani robin.si. Bo pa od 20. ure naprej na parkirišču pri Agrariji tudi Češnjev koncert.
1: Na odru bodo Ensemble Steel in VIP gost Luka Basi. Za ogrevanje bojo pa poskrbeli Peroxid, zmagovalci Mladinskega centra Ima Talent in Botside. Za vrhunske ritme skozi cel večer bo poskrbel pa DJ Torta. Čaka nas večer dobre glasbe, zabave, druženje in nepozabnega prazničnega vzdušja.
0: Gremo v Zabrdo pri Grgarskih ravnah jutri ob 9. festival nabiralništa 2026. Delavnico bodo priredili skupaj z Vito Matjaci iz zavoda Flora Vita. V neposrednem stiku z naravo boste spoznavali užitne divje rastoče rastline, njihove značilnosti in možnosti uporabe ter tudi kako se jih spoštljivo nabira in vzame iz narave. Gremo v Kobarid, parkirišče pred osnovno šolo Kobarid. Tam bo potekala tekma v balvanskem plezanju, ki so jo naslovili plezanje na kobariške štruklje, začne ob 9. To bo plezanje za otroke, mladino in odrasle spremljevali zabavnim in glasbenim programom. Seveda ne bodo manjkali tudi tradicionalni znameniti kobariški štruklji. Na Lavričevem trgu v Ajdovščini jutri med 9 in 13 uro Art Market, festival mladih umetnikov in ustvarjalcev. Ob 9. na Sveti Gori v centru Tao pa pričenja živahna sobota na Sveti Gori.
2: Dogodek v soboto bomo začeli z vodenim pohodom skozi 260 metrov dolg rov pod Sveto Goro, ker bomo spoznali zgodbe tega območja in njegov zgodovinski pomen. Pohod se bo zaključil okoli 11. ure na vrhu Svete Gore. Tam se bo program nadaljeval v centru Tau, kjer bodo potekale delavnice tradicionalne kuhinje in družabnih iger. Deleženci bodo lahko aktivno sodelovali pri pripravi jedi ali pa se preprosto pridružili sproščenemu druženju in igram. Po zaključku delavnic bo sledila tudi manjša pogostitev s pokušino pripravljenih jedi. Lahko se pridružite tudi samo pohodu ali delavnic. Prijave sprejemamo na naslovu info@navizitsvetagora.com.
0: Ob 20. jutri v Rustivi hiši kruha Ajduščina z vse zabave željne karaoke večer, petje, druženje in dobra volja. 20 minut čez 20. pa na Vaškem trgu v Slapu pri Vipavi vinske harmonije 2026. Zborovsko petje nastopajo vokalna skupina Karina, vokalna skupina Ardejo, moški pevski zbor Sveti Štefan Vipava, primorski akademski pevski zbor Vinko Vodopivec, Vox Anaj, vokalna skupina Šumljak, tamburaški orkester Vibavski tamburaši in tamburjaši ter umetniški vodja Karin Zajec. Kot solisti pa se bodo predstavili Jure Počka in Štefica Graselli in Andrej Rustja. Po prireditvi pa sledi druženje z vinarji in izvajalci. Poglejmo še v nedeljo, tudi takrat bo cel dan potekal praznik Češen, jubilejni 60. praznik na Dobrovem. Gremo v Novo Gorico, epicenter v sklopu tednu vseživljenjskega učenja ob 11. uri mesto na meji. Brezplačen ogled razstave. Pestro bo tudi v Mostu na Soči, kjer prirejajo dogodek Naša železnica 120 let bohinjske proge. Ob 14. uri voden sprehod od železniške postaje do sotočja Idrice in Bače. Poimenovali so ga dediščina bohinjske

0: proge in rapalske meje, do 15. pa v Bači pri Modeju, pri viaduktu Idrica, odprtje razstave Naša železnica 120 let prilaščanja bohinjske proge. V Števerjanu v domu Ivana Humarja v nedeljo ob 16. glasbeno-pevska predstava za otroke in odrasle Maček Muri in prijatelji, v Brestovici pri Kobnu ob 18. v Vaškem jedru pa koncert mešanega pevskega zbora Kominum za pojmo poletju v pozdrav. Še enkrat gremo za zaključek Slap pri Vipavi, na placu v nedeljo 20 minut čez 20. predstava Primorske zdrahe. To je bilo le nekaj izmed bogatega nabora prireditev v severnoprimorskih krajih, natančno pa se o vseh ostalih še lahko poručite na našem preglednem spletnem informativnem portalu za Goriško, robin.si. Lep vikend.
1: Lokalne novice za Goriško. Radio Robin. Tvoji najljubši hiti.

0: doma. Alu in PVC okna, vrata ter zimski vrtovi. Pokličite 041-636-834. Alu boma.
1: Radio Robin. To so zadnje novice.
2: Dobro jutro vam želim, Matic Meško. Slovenija je dobila 16. vlado, četrto pod vodstvom Janeza Janše. Sestavljajo jo SDS, Demokrati ter trojček NSI, SLS in Fokus. Poslanec SLS Srečko Cvirk pri glasovanju ni bil prisoten, kar morda ni naključje, saj SLS vladi ni dobila ministerskega mesta. Največ pozornosti je pritegnil Franci Matos na notranjem ministrstvu, javnosti znan kot Janšev dolgoletni osebni odvetnik. Napovedal je ničelno toleranco do korupcije in delovanje z novim organom Skok. Finančni minister Andrej Šircelj, ki se po pokoju vrača na znano funkcijo, je obljubil, da novega davka na nepremičnine ne bo. Anže Logar pa je na gospodarskem ministrstvu napovedal prehod od družbe izvajalcev k družbi ustvarjalcev. Minister za zdravje Tadej Ostrc pa, da bo pacient znova v središču zdravstvenega sistema. Infrastrukturni minister Jernej Vrtovec je med konkretnimi napovedmi izpostavil nočna dela na avtocesti pri Postojni že ta konec tedna, kar je Dars tudi potrdil. Nova izvoljeni predsednik vlade Janez Janša je obrazložitev nove vitke vlade danes sklenil z besedami, da
3: bo jutri nov dan, vendar bodo tudi potem dnevo dovoljene sanje. Hvala lepa.
2: S čimer je parafraziral besede prvega predsednika republike Milana Kučana ob razglasitvi samostojnosti Slovenije.
4: Iščete medicinske ali ortopedske pripomočke? Mediko skrbi za vaše zdravje že več kot 30 let. Nakup izposoja strokovni nasvet v Novi Gorici, Ajdovščini in na mediko.si.
5: Danes se bodo padavine postopno razširile nad večji del Slovenije, nastala bo kakšna ploha, nevihta, no v noči na jutri bodo padavine postopno ponehale, začelo se bo jasniti, jutri čez dan bo sončno z občasno zmirno oblačnostjo, nastane še lahko kakšna kratkotrajna ploha, no v nedeljo in ponedeljek bo pretežno jasno, po večini suho, iz dneva v dan tudi nekoliko topleje. Kako vreme ve, kdaj je vikend? No, temperature danes do 24, trenutne od 12 do 17.
1: Zapeli Kamiq Edition že za 20.499 evrov. Škoda Kamiq Edition.
6: Avtocenter Stavanja, Kromberg, Nova Gorica.
7: Prometni servis Radija Robin, nič 80 22 55.
5: Ja, na naših cestah trenutno ni težav, sicer pa ta vikend bo zaradi del zaprta hitra cesta H4 v obe smeri med Vipavo in Ajdovščino, torej od jutri od 5. ure zjutraj do ponedeljka do 5. ure. Obvoz bo urejen po regionalni cesti. Drugih posebnosti ni, zato strpno in previdno še naprej.
7: Ma, kaj si šel? Jutranji šov na Radio Robin. Pokrovitelj?
8: Kopalniško pohištvo, sanitarna oprema, keramične ploščice, strokovno svetovanje in odlične cene. Norbit, keramika in ogrevanje, na Vojkovi v Novi Gorici. Več na norbit.si.
7: Dobro jutro!
9: Makej si šov!
7: Jutranji šov s Sandijem Morilom.
9: Radio Robin.
5: Dobro jutro, 6:03, Sandi sem z vami v nadaljevanju petkovega jutra, tik pred sončnim vikendom, ogromno dogajanja nas čaka, vse bomo preleteli, seveda pa dodali tudi vaše najljubše hite.
7: Izberi svoj petkov hit za pozitivni skok v vikend na Radio Robin. Pošli nam ga na 041 760 300.

0: Več na šir, šir, ne šir. Desetih imamo naloženih, če šesto, dobro jutro, petkovo jutro. 5. junija smo in danes bi 71. rojstni dan praznoval Aki Rahimovski, frontman skupine Parni Valjak. Dobra 3 leta je, odkar nas je zapustil, no leta 2020 pa je pri 64. tretjič postal oče. 37-letno Slovenko Barbaro Vesev sta se razveselila hčerke. To je bil že 3. otrok Akija Rahimovskega, ki je bil 2-krat poročen. Aki pa je s Parnim Valjkom nastopil tudi že na Robinovem koncertu pred 9 leti, kjer so seveda poskrbeli za res odlično vzdušje.
1: Super, super, odlično je!
2: Super se imamo za enkrat. Do zdaj je bilo fantastično, zdaj pričakujemo še bolj.
3: Super, bi se volil večkrat ponavljati to, ne? Ja, malo žur v taki stari.
4: Tu malo starejša generacija,
3: ne? Timo, ne? Malo tako.
5: Ne, malo obujamo spomine, ne? Na mladost, kaj? Ja, odlično je, no? Super.
0: In na Robinovem koncertu ni manjkala niti naslednja. Dobro jutro!

0: Dobro jutro, petkovo jutro, Sandi in Suska z vami.
1: Dobro jutro, ti si zadovoljen s svojo službo?
0: No, seveda sem, sploh ko mi sodelavka vsako jutro prinese kavico.
1: Ja, lepo, ne. Jaz lahko rečem tudi, da se ne bom pritoževala, ne, oziroma odvisno, ja. Če si vstal z levo ali desno noho. Kakšen dan bi dala odpoved, ne še posebej, ker imamo pravko stavo. No, v glavnem, če imate dovolj vaše službe ali pa je prezahtevna, vas mogoče šef ne mara, mogoče tudi plača malo bolj boha, imam rešitev za vas. Na spletu se širi posnetek ene gospe, ki trdi, da služi s prodajo jutranjega zadaha.
0: Česa?
1: Jutranjega zadaha. Tisti najbolj pač dodelan zadah. Mnogi se pod posnetkom sprašujejo, ali je to sploh res. Ma, glede na zneske, ki se vrtijo na, zdaj na OnlyFans za fotke stopal v današnjem času, v bistvu te ne preseneti več neč, ne?
0: Ja, in koliko zasluži ta zadahovka?
1: Ona trdi, da okoli 6000 mesečno.
0: Koliko? Kukaš en duhter? Čaki, pedi malo bliže pridi k meni, tako ja.
1: Daj.
0: Po vahitu.
1: Ne, mogoče sem malo zavohala. Ma ne bi smel tako skrbeti za svoje zobe. Bi jih mogo očitno bolj zanimariti.
0: Sem videl, za malco so ribe stržaško, te bom pojel še enkrat prašal.
1: O, moj bog, ti plačam, da ne vdahneš vam.

0: Elok, Bruno Martini featuring Ziba. Dobrih petih manjka do šestih in pol. Dobro jutro, Sandy, sem z vami. In danes po enajstih, ne zamudi tega.
1: Tako kot vsak petek je tudi ta rezerviran za dobre zgodbe iz naših krajev. Pozitivo bomo iskali v zadnji dopoldanski uri, ko se bomo sprehodili med petimi navdihujočimi zgodbami in skupaj z vami izbirali ter izbrali petkov pečat tedna. Glasovali boste lahko z SMS sporočilom in s klicem v živo v studio Radia Robin. Dobre zgodbe iz naših krajev na Robinu ta petek takoj po 11. uri. Bodite z nami.
2: Zakaj rad poslušaš Radio Robin?
3: Radio Robin mi je všeč zaradi dobre muzike, dobrih voditeljev in lepih novic lokalnih.
2: Zgodbe z Goriške in tvoji najljubši hiti. To je Radio Robin. Najbolj poslušan radio na Goriškem in Vipavski dolini. Pokrovitelj štirih hitov v vrsti na Radio Robin je...
4: Nakupujte poletno in kvalitetno ter brez plačila obroka vse do oktobra v trgovini Harvey Norman Cooper. Prelistajte naš novi katalog, izkoristite super ugodnosti in uživajte poletje brez stroškov z LimPay. Akcija velja samo še do 16. junija v trgovini in na harveynorman.si.
5: V Slovenskem narodnem gledališču Nova Gorica vabijo na ponovitev lanskoletne uspešnice Dodekalogije predstavo v režiji Tomija Janežiča 1973. Pred odhodom na tekmovanje Borštnikovo srečanje nas bo predstava popeljala v leto 1973 s presenetljivimi in ganljivimi zgodbami oseb, ki so takrat živele ob meji med obema goricama. V torek 9. junija ob 18. uri. Več na 3x2nv.sng-ng.si.
6: Festival Kaštelirjev, Vojščica, 13. juni, potovanje v prazgodovino Krasa. Odkrite skrivnosti prazgodovinskih gradišč na predavanju, 8-kilometrskem vodenem pohodu ali 30-kilometrski gorsko-kolesarski turi. Dan zaključite ob glasbi Ljube Jenče in Klape Škvadra. Doživite Kras drugače, tudi na ustvarjalnih delavnicah. Festival Kaštelirjev, po sledeh naših prednikov. Prijave so že v teku na mirenkras.si, poševnica dogodki.
7: Odkri svežino, prebudi okus. Z Eurospinovo blagovno znamko mlečnih izdelkov Land. V Eurospinu od 4. do 10. junija v akciji. Grški jogurt 500 gramov, le 1 euro in 79 centov. In Tilzit 700 gramov, le 3 evre in 99 centov. Mlečni izdelki Land. Ekskluzivno v Eurospinu.
8: Suzuki predstavlja Swift, Vitara, S-Cross. Tri legende, ena pametna odločitev. Odpeljite svojega Suzukija s popustom do 2000 evrov. Zdaj z do 10-letno Suzuki Pro garancijo, tudi za rabljena vozila Suzuki. Več na suzuki.si.
9: Želite hitro naprej, pa nekako ne gre? Sklenite kredit naprej. Brez stroškov zavarovanja in brez stroškov odobritve do preklica. Ja, res je. Če vzamete 20 983 evrov kredita, jih točno toliko dobite. Več na otpbanka.si ali v vseh poslovalnicah. OTP Banka. Tukaj smo. Zdaj pa pomahajte vozniku za seboj z zadnjim brisalcem.
10: Po zimi na soncu, poleti na morju.
11: Optika, urarstvo in zlatarstvo Škr na Delpinovi ulici v Novi Gorici.
12: 3, 2, 1...
13: Nakupujte poletno in kvalitetno ter brez plačila obroka vse do oktobra. V trgovinah Harvey Norman izberite novo posteljo ali vzmetnico. Sedaj kar do 68% ceneje in uživajte poletje brez stroškov z LimPay. Akcija velja samo še do 16. junija v trgovinah in na harveynorman.si.
14: Smučarski klub Gorica v okviru projekta Šport mladim vabi na tradicionalno dobrodelno akcijo zbiranja šolskih potrebščin, oblačil, obutve za otroke in mladostnike. Če imate na razpolago dobrine, ki jih ne potrebujete več, ste vabljeni, da jih prinesete na Bevku trg v četrtek, 11. junija med 16.30 in 18. uro. In pomagali bomo otrokom v stiski, na Bevkovem trgu pa se bomo pomerili v športnih igrah in se družili z Ano Bucik.
15: In potem prenovimo še tla, obloge, kopalnice.
16: Sej veš, kdor je z malim zadovoljen.
15: Ti pa veš za tisti, ki hoče več, prihrani.
16: Kako prihrani?
15: Pri Iperčerami, ki se popusti

0: kar vrstijo. Ob nakupu nad 1000 evrov prihranimo 100 evrov, nad 2000 evrov 250 evrov, nad 3000 evrov pa kar 400 evrov.
1: In kam greva?
0: V trgovino v Trst ali Videm in na hiperceramika.si.
1: En popust vodi do drugega. Samo v juniju, samo v
2: hiperceramika.
3: V Novo Gorico, v dan kihen, Nova Gorica. Kuhinje, kopalnice in oprema po meri. Oštja, pridi v salon Dan kihen, Nova Gorica. Kuhinja, ki navdušuje.
4: Radio Rubin. Lokalne novice za Goriško.
5: Dobro jutro, voščim Vanja Trkman. Med Vipavo in Sovodnjami ob Soči so se v okviru projekta Biruc med rekami in lagunami umetniške poti stkale številne povezave. Ena zadnjih, ki je zaživela, je čezmejna kolesarska pot od Podnanosa do Sovoden, ki so jo nedavno tudi uradno odprli. Gre sicer za že obstoječe kolesarske poti, ki so jih dodatno označili in ki povezujejo širši čezmejni prostor ljubiteljem rekreacije, narave ter kulturne dediščine, pa ponuja novo doživetje med Slovenijo in Italijo. Vipavski župan Anton Laurenčič.
6: Bilo je lepo, zbralo se nas veliko kolesarjev. Za to pot naj bi se šlo, da bi bila od izvira pa do izliva reke Vipave. Nekje gre ob Vipavi, nekje gre malo ven, ampak v večini je lepo urejena, je v senčki, ob reke Vipavi ne resen pravi užitek, ni kakšnih takih usponov za kolesarje ali pa kakšnih spustov velikih, tako da res preporočam za družine.
5: Zaključek dogodka je potekal na športnem igrišču v Sovodnjah ob Soči, kjer so ta dan odprli tudi novo pohodniško pot po Rojčevih poteh, ki je prav tako nastala v okviru evropskega projekta Biruc. Sicer pa se je kolesarska povezava, ki je tudi podaljšala obstoječo učno pot med Vipavo in Mirnom, pričenja pri hiši Zdravljica v Podnanosu, ki so jo nedavno tudi uradno odprli.
6: Vsekakor je projekt čezmejnega sodelovanja z občino Sovode velik. Mi smo preuredili hišo Zdravljica, prej je bila hiša neizdelana, nekako se že podrta. Ta investicija je bila okrog 500 000 evrov in je en tak lep objekt, urejen in noter seveda je rojstvo naše himne slovenske in ljudje imajo kaj videti.
5: Kot je še povedal vipavski župan, bodo vezi s sovodensko občino še uradno potrdili s pogodbo o pobratenju, ki jo bodo najprej podpisali v Sovodnjah 19. junija, nato pa še v Vipavi 23. junija. Nadaljujemo v Novi Gorici, v mestnem gozdu Panovec bodo v juniju in juliju potekala sanacijska gozdarska dela po spomladanskem vetrolomu. Predvidena je sečnja poškodovanih in nevarnih dreves ter spravilo lesa, predvsem ob gozdnih cestah in poteh, kjer ta drevesa predstavljajo povečano tveganje za obiskovalce in gozdno infrastrukturo. Med deli lahko na posameznih odsekih prihaja do občasnih zapor ali omejitev dostopa do gozdnih poti, so sporočili iz tolminske enote Zavoda za gozdove, kjer obiskovalce naprošajo, da upoštevajo signalizacijo in navodila izvajalcev del, saj je območje sečnje lahko nevarno.
7: Danes se bodo padavine postopno razširile nad večji del Slovenije, nastala bo kakšna nevihta, v noči na jutri bodo padavine postopno ponehale, začelo se bo jasniti, jutri čez dan bo sončno, z občasno zmerno oblačnostjo nastane še lahko kakšna kratkotrajna ploha, no v nedeljo in ponedeljek pa bo pretežno jasno, po večini suho, iz dneva v dan tudi nekoliko topleje, danes do 24, trenutno 12 do 18.
4: Prometni servis Radia Rubin, nič 80 22 55.
7: Jutreni zastoji na primorski avtocesti med Vrhniko in Ljubljansko obvoznico proti Ljubljani, no ta vikend pa bo zaradi del zaprta hitra cesta H4 v obe smeri med Vipavo in Ajdovščino, od jutri od 5. ure pa do ponedeljka do 5. ure zjutraj. Obvoz bo urejen po regionalni cesti, drugih posebnosti ni, pa srečno pot.
4: Ma, kaj si šel? Jutranji šel na Radio Rubin. Pokrovitelj?
8: Kopalniško pohištvo, sanitarna oprema, keramične ploščice, strokovno svetovanje in odlične cene. Norbit, keramika in ogrevanje, na Vojkovi v Novi Gorici. Več na norbit.si.
4: Dobro jutro.
2: Radio Rubin.
4: To je jutranji šel s Sandijem Morelom.
2: Ma, kaj si šel?
7: Dobro jutro, imate kakšne plane za vikend? No, jaz imam odličen predlog, dejte preživeti. Jutri in nedeljo na prazniku Češen Brdih, tam bo ogromno dogajanja. In tam bo tudi Luka Basi.

poti in ob delu. Radio Robin, tvoji najljubši hiti.

0: Come on, baby.
1: To so tvoji najljubši petkovi ritmi, petkovo jutro, dobro jutro. Sandi z vami, kot vsak četrtek, pa smo se tudi včeraj po 7. uri prepustili najbolj zabavni bitki tega poletja.
2: Radio Robin predstavlja bitko med spoloma.
1: In včeraj sta se med seboj pomerila Sandi Sovkana in Kaja Zbrt. In ko Susko pripravljava vprašanja, sproti že malo razmišljava, katero vprašanje bo tekmovalcu recimo najtežje, ne? Enostavno imaš v podzavesti, da bo kakšno vprašanje delalo težave, ampak pri mojemu soimenjaku Sandiju, ne, sva se včeraj očitno zmotla.
3: Kako pogosto naj bi si poleti urejali noge, stopala, pedikuro naredili?
4: Moški ali ženska?
3: Ma vsi, ma predvsem ženske sprašujemo, ne?
4: Vsake 4-6 tedno, po moje.
3: Ma ti si neverjeten, Sandi. Kako si to vedel?
1: Jaz sem rekel, te ne bo vedel.
4: Včasnik me je koštalo dosti stakvina, zato.
1: Ja, evo, dober razlog. Je povedal, zakaj je to vedel. No, in Sandi je včerajšnjo bitko tudi zmagal. Trenutni rezultat pa 20-20. In kateri spol bo ob koncu sezone zmagovalni? To je odvisno mogoče prav od tebe, ki zdaj poslušaš. Torej, prijavi se z besedo bitka na nič 4-1-760-300 in mogoče se spoznamo, ja, že prihodnji teden v naslednji bitki.
2: Bitka med spoloma na Radiu Robin, najbolj poslušanem radiju na Goriškem. Pokrovitelj.
5: Ne šteje nova kuhinja. Štejejo pogovori ob nedeljskem kosilu.
6: Zato, ker šteje. Potrošniški kredit z najnižjo fiksno obrestno mero. Primorska hranilnica, kjer nam je mar.

0: Dolina, petkovo jutro, dobro jutro, Sandi z vami. Danes po 13. uri pa v studiu dobimo poseben obisk. Z nami bodo fanti iz skupine Joker Out, ki nas bodo povabili na svoj veliki koncert ob 10. obletnici. Vabijo nas na karneval, no ko so bili nazadnje v našem studiu, pa jih je nadaljavo pozdravila tudi njihova fenica Sonia iz Španije, ki bo sigurno obiskala karneval v centru Ljubljane.
1: Predvsem, vrnite se v Španijo. Poleg tega pa tudi sporočam, da sem zelo ponosna na nje. Predvsem zato, ker prihajajo iz male države in so uspeli na evrovizijskem odru pridobiti tako množico oboževalcev. Neverjeten dosežek. Pomembno pa se mi zdi tudi to, da jih slava ni pokvarila, še vedno so prizemljeni in kljub tujim oboževalcem pojejo v slovenščini, s čimer je njihovo sporočilo še toliko bolj avtentično.
0: Evo, lepo slišal take besede iz tujine.
2: Muchas gracias.
0: Muchas gracias. Hvala. No, še več o njihovem karnevalu, pa kot rečeno, uživo danes po 13. uri na Radiu Robin. Radio
3: Robin. V času malice ali kosila je čas za 4 hite v vrsto. Veliko glasbe in malo govora. Radio Robin, najbolj poslušan radio na Goriškem. Pokrovitelj.
4: Ko opremljate dom, izberite salon pohištva Nova oprema v Vipavi.
5: Tam je doma kakovost in udobje.
4: Vrhunske sedežne garniture Žakelj.
5: Ter priznano pohištvo Alples.
4: Dobrodošli v novi opremi v Vipavi.
6: Eurospin nagrajuje kolesarske navijače. Osvojite obisk finala Tour de France in se pridružite največji digitalni navijaški skupnosti. Več o nagradni igri in bogatih nagradah na eurospin.si. Eurospin. Pametni nakup.
7: Minimax. Najbolj priljubljen poslovno-računovodski program.
8: Vozniško prometno, prosim.
9: Izvolite.
8: Vam je tehnični pregled potekal, gospod?
9: Tak je, predn prijem domov, pa grem po otroka, pa prijem nazaj, pa imam kosilo, je ura že 5, pa je že vse zaprto.
8: To bo še dodatnih 250 evrov kazni za laž. Avto Krka do 7 zvečer dela.
10: Avto Krka, Nova Gorica. Točka varnosti na vaših poteh.
11: V dobrem odnosu je kompromis nujen. Pri kakovosti in ceni. V Mercatorju ne. Izbira, ki motivira. Mercator.
12: Poletje kliče na festival Laško pivo in cvetje. Na odru tudi New Game Over in Helena Blagne. 10. do 12. julij, posebni gosti, Barni Valjak. Lani razprodano, letos ne čakaj. Pivo in cvetje pikasi.
13: Zakaj rad poslušaš Radio Robin?
14: Radio Robin nam je všeč, zato ker so naši, domače.
13: Zgodbe z Goriške in tvoji najljubši hiti. To je Radio Robin. Najbolj poslušan radio na Goriškem in v Vipavski dolini. Pokrovitelj 4 hitov vrsti na Radio Robin je...
15: Nakupujte poletno in kvalitetno ter brez plačila obroka vse do oktobra v trgovini Harvey Norman Koper. Prelistajte naš novi katalog, izkoristite super ugodnosti in uživajte poletje brez stroškov z LimPay. Akcija velja samo še do 16. junija v trgovini in na harveynorman.si.
16: Slap zopet vabi v svoje gase. Združena Vipavska tamburaška orkestra, Primorski akademski pevski zbor Vinkovo dopivec, vokalna skupina Karina, Šumljak, Ardjo, Voksane in moški zbor Svetega Štefana solisti, Jure Počkaj, Štefica Graseli in Andrej Rustija vabijo na vinske harmonije. 6. junija ob 20. uri in 20 minut na Slapenskem placu. Vstop je prost.
17: Projekt Las vinske harmonije so financiran z evropskimi nacionalnimi sredstvi.
18: Izšla je revija Primorskih novic, 7. val intervjuji, ki na 80 straneh predstavlja 10 zanimivih osebnosti. To so Nevenka Kržan, Tadej Beočanin, Boštjan Vuga, doktorica Andreja Gomboc, Igor Komel, Peter Štoka, Vesna Vodopivec, Elda Viler, Teja Melink in Žan Papič. Zagotovite si svoj izvod in z branjem popestrite proste trenutke. Revija 7. val intervjuji je na voljo na prodajnih mestih po Sloveniji.
2: Novo v Novi Gorici. Laboratorij Sinevo Adria Lab odpira novo oduzemno mesto za laboratorijske preiskave v sklopu medicinskega centra Medartis. Obiščite nas lahko brez naročanja vsak delovnik med 7 in 11 uro. Vaše zdravje je na prvem mestu. Zdaj še bliže vam. Sinevo.si. Numatronik. Elektronski spektakel se vrača v slovensko Istro. 4. julij. Koper. Bonifika. Prihajajo Space 92, Marko Faraone, Umek, Back to Back, Shadow s posebnim vinil setom ter Glija. Dogodek bo odprl David DJ. Ne zamudi največje elektronske zabave tega poletja. Vstopnice so že na voljo na eventim.si.
19: Radio Robin. Doma tudi v Posočju.

0: To so tvoji najljubši petkovi ritmi, oziroma no, to niso lih petkovi ritmi, bolje je bilo za se lepo zjutraj prebuditi, minutka manjka do sedmih, dobro jutro. Ja, zdaj smo pa že bližje petkovim ritmom, Britney Spears prihaja Stronger kot prva po sedmi, še prej pa preverimo, kakšen rekord je padel na najvišji gori na svetu, menda je na Monteverestu precejšna gužva česa, več je preverila Ula Šegula.
1: Ali težko grizete, se ne morete sproščeno smejati?
2: Pokličite Quality Clinics, zobno kliniko, kjer vam strokovnjaki lahko pomagajo z zobnimi vsadki po posebni metodi že v 24 urah.
1: Quality Clinics, Nova Gorica, na Prvomajski ulici.
3: Radio Robin. To so zadnje novice.
4: Dobro jutro, voščim Ula Šegula. Državni zbor je včeraj potrdil četrto vlado Janeza Janše. Kot je po glasovanju sporočil predsednik državnega zbora Zoran Stevanovič.
5: Zdaj je glasovalo 49 poslancev. Ugotavljam, da so ministrice in ministri vlade Republike Slovenije imenovani.
4: Novo koalicijo sestavljajo SDS, Demokrati ter povezava NSI, SLS in Fokus. Ministri so po izvolitvi prisegli, danes bodo na ministrstvih potekale primopredaje poslov. Janša pa je posle že prevzel od Roberta Goloba in oznanil.
6: Bo jutri nov dan, vendar bodo tudi po tem dnevu dovoljene sanje. Hvala lepa.
4: Nov dan, nova vlada torej in že prva seja s prvimi večjimi kadrovskimi potezami. Podpredsednika vlade sta postala Anže Logar in Jernej Vrtovec, generalna sekretarka pa Janja Garvas. Janez Tušek prevzema Sovo, Daniel Lorbek začasno vodi policijo, Janko Prejac pa Furs. To je običajen del menjave oblasti, hkrati pa politično zelo občutljiv, ker gre za institucije z veliko močjo in vplivom. Medtem ko je pred nami prometno eden najbolj obremenjujočih vikendov, pa so kolone tudi na najvišji gori na svetu. Mount Everest je letos dosegal nov rekord obiska, saj se je na vrh povzpelo že več kot 1000 plezalcev. Fotografije znova kažejo dolge kolone v coni smrti nad 8000 metri, kjer je vsako čakanje nevarno. Za Nepal je to velik posel, za plezalce pa velika nevarnost. Zato šerpe opozarjajo, da bo treba obisk bolje omejiti in urediti.
7: Klimatsko napravo Mitsubishi Electric dobiš pri lokalnih izkušenih monterjih. Izberi svoj model na idealnaklima.si.
0: Danes se bodo padavine postopno razširile nad večji del Slovenije, nastane lahko tudi kakšna nevihta, v noči na jutri bodo padavine postopno povsod ponehale, začelo se bo jasniti, jutri čez dan bo sončno z občasno zmerno oblačnostjo, sicer pa v nedeljo in ponedeljek sončno, suho, iz dneva v dan tudi nekoliko topleje, nekaj dežja spet v torek, potem v prihodnem tednu. Danes do 24, trenutno 12 do 18.
8: V Novo Gorico, v dan kihen Nova Gorica. Kuhinje, kopalnice in oprema po meri. Oštja, pridi v salon dan kihen Nova Gorica. Kuhinja, ki navdušuje.
9: Prometni servis Radia Robin. Nič 80 22 55.
0: Zastoji so na primorski avtocesti pred Postojno v smeri Ljubljane, pa od Logatca proti ljubljanski obvoznici, no ta vikend pa bo zaradi del zaprta hitra cesta H4 v obe smeri med Vipavo in Ajdovščino, torej od jutri od 5. ure zjutraj do ponedeljka, prav tako do 5. ure. Obvoz bo urejen po regionalni cesti. Drugih posebnosti ni, pa srečno pot v vikend, ki je pred nami.
9: Ma, kaj si šel? Jutranji šel na Radio Robin. Pokrovitelj?
10: Kopalniško pohištvo, sanitarna oprema, keramične ploščice, strokovno svetovanje in odlične cene. Norbit. Keramika in ogrevanje. Na Vojkovi v Novi Gorici. Več na norbit.si.
9: Dobro jutro.
11: Ma, kaj si šel?
9: Jutranji šel s Sandijem Monilom.
11: Radio Robin.
0: Dobro jutro, kot vsak delovnik pa tudi danes. Jutranje poročile, še zadnje v tem tednu, Simon Kovač z mano. Simon, dobro jutro, kaj bo dobrega?
12: Jutro, zdaj, ki je konec pouka pred vratami, a vse razturamo s znanjem, lahko pametujemo, danes od slovenščine.
0: Ah, ok, slišimo v nadaljevanju, ostanite z nami.

0: Self-control in tvoji najljubši hit je najst naloženih na sedmo. Dobro jutro, Sandi, sem z vami, kot vsak delavnik po sedmi, pa se tudi v nadaljevanju petkovega jutra prepustimo jutranjim poročilam. Sveže pripravil Simon Kovač.
1: Poročile na Radiu Robin. Z vami je Simon Kovač.
2: Pozdravljeni. Naj še kakšen reče, da Slovenija ne rastura. Na 400 km cca imamo ravnico ko ameriške prarije, imamo hore in morje in na sredi novo vlado, prav bleščičo. Moraš ložiti sredi noči sončne očale že na razdrt in se pripeljati v prestolnico. In bo še bolj bleščalo zdaj, ko začni zares delati. So puhni dobrih namenov, a ne samo kako vsi obohatimo, tudi kultura, ki je bohatenje, ma ne v tokvini, razen za kajšne. In jezik, ne samo nova ministrica, cela vlada je prežeta s zvoju ohraniti slovenski jezik in mu dati še večji vlogo. Za začetek pometej pred svojim prahem, najbrž. Bo je izdali priročnik rabe slovenskih izrazov za zborovodju Stavanoviča, ki je pred dnevami ozmeril poslanke, ki so se razburjale na odborah za potrditev ministrov, da meji pocestniški hovor, cela intriga. Seksistično! Zdaj, melo bi bilo, ne? So pocestnice. Prvo zborovodja Stavanovič se bra da v en ni mislu pocestnice, ampak pocestnik, ki pomeni po SSKU pod prvič potepuh klatež, vrnil se je pocestnik v domači kraj. Pero, če bi zborovodja čitu od podpičja naprej, bi videl drugič, ženskar vlačugar, pesmo tam. Apartak je ni lih kompliment niti podprvič, ne, zakaj nisem še videl obednih, a ki bi se zahvaljeval poleg, ki so obkladali se z vahabundem. Bom, bi bilo bejši za zborovodju, da se je opravičil, ne pa je, da je šel brez veze razkladjati se z SSKU-jem, zakaj njehova razlaha je vredna tiste. Gospod Stavanovič, ti si cepec, halo? Sem mislil koristen ko orodje zamlatiti žito po SSKU, ne pej butastku drvo.
1: To so bile poročile na Radiu Robin. Poletje je boljše z bazenom na vrtu. Bazeni in rezervni deli Intex na megabazeni.si. Obiščite nas na Industrijski 5 v Kromberku. Zdaj odprti tudi v soboto dopoldan. Megabazeni.si.

0: bilo, je prav, najbolj pa prav, da je danes petkovo jutro in da je pred nami čudovit sončen vikend. 27. Dobro jutro, Sandi z vami. Zdaj pa gledam jaz tukaj po spletu in preberem naslov. Znano je, kdo je ubil svojega nečaka. Ja, boh ve kdo. Dejmo preveriti, kaj pravijo moji sodelavci.
1: Znano je, kdo je ubil svojega nečaka. Kdo misliš, kdo je ubil?
2: No. Sem pameten, ne?
3: No, stric, kdo je bil svojega nečaka? Ja, pač ta stric.
4: Ja, bratranc bolj težko, no na tudi bolj težko, ne po mojem, ja. Če je bila teta ali pistric.
1: Kaj misliš, kdo lahko ubije svojega nečaka?
5: No, beden. Da lahko kakšna živava bi lahko to naredila.
1: Če je ubil svojega nečaka?
5: Ja, ne vem. Brat od osebe, pač, ne?
1: Se ne piše, ubil je svojega brata.
2: Teta ali pistric, duče bet.
0: Ja, dejansko je to tako težko razumeti. Če mene vprašaš, ga je lahko ubil samo eden. Njegov stric. Teta bi ga hvečimi ubila.

0: To so tvoji najljubši petkovi ritmi. Dobro jutro, dobrih petih manjka do sedmih in pol. Sandi sem z vami, z mano pa tudi kolegica Vanja Trkman. Vanja, dobro jutro, kaj bo dobrega, kam gremo?
1: Dobro jutro, Sandi. V nadaljevanju gremo najprej v Novo Gorico oziroma

0: to je kar zajeten, ja, več kot 24 milijonov evrov vreden projekt. Zdaj, Solkance pa razburja, ker je gradnja trenutno zelo hrupna. Zakaj in na kaj opozarjajo tudi na to temo v nadaljevanju.
1: Ostanite z nami.
2: YouTube kanal Radia Robin. Si že naročen? Tam ujameš tudi najnovejšo epizodo Robinovega podcasta z Martino.
3: Tokrat je z nami terapevtka Edita Tomič.
4: In seveda ni brez zveze slovenski pregovor, da postelja vse zgliha, ne? Dejansko nam gre partner ali pa partnerica na živce, če tega ni. In tudi za celo fizično zdravje in za psihosomatiko je to zelo pomembno zadeva.
2: Spremljaj nas na YouTube kanalu Radia Robin, spletnem portalu www.robin.si, na Facebooku, Instagramu in TikToku. Robinov podcast z Martino.
5: Tako kot vsak petek je tudi ta rezerviran za dobre zgodbe iz naših krajev. Pozitivo bomo iskali v zadnji dopoldanski uri, ko se bomo sprehodili med petimi navdihujočimi zgodbami in skupaj z vami izbirali ter izbrali petkov pečat tedna. Glasovali boste lahko z SMS sporočilom in s klicem v živo v studio Radia Robin. Dobre zgodbe iz naših krajev na Robinu, ta petek takoj po 11. uri. Bodite z nami.
6: Lepo!
7: Največji biseri nove vlade. Notranji minister je postal osebni odvetnik Janeza Janše, ki je tega branil v vseh primerih, v katerih so ga preiskovali, ga tožili in mu sodili. Borut Rončević, minister za šolstvo, bo veliki ideološki reformator. Tadej Ostrc, minister za zdravstvo, bo bolj podjetnik kot minister.
8: Lepo je v naši domovini, mladino brat.
9: Eurospin nagrajuje kolesarske navijače. Osvojite obisk finala Tour de France in se pridružite največji digitalni navijaški skupnosti. Več o nagradni igri in bogatih nagradah na eurospin.si. Eurospin, pametni nakup.
10: A mi lahko pripraviš en račun za pranje avta?
11: Ja, to pa zrihtaj kar samo v Minimaxu, ker je 1, 2, 3.
12: Minimax, najbolj priljubljen poslovno-računovodski program.
13: Zdaj vse brez DDV-ja. V Velecentru za dom in pohištvo. Rutar in moj dom zaživi.
14: Atenti! 9. Kraški traktorski zbor. 6. junija v Dutovljah. Panoramska vožnja, traktorske igre in večerna zabava s skupinami Rujni muzikanti, Niko Zorjan in Mauro Staraj in La Banda. Se vidimo!
15: Pozor, na prazniku Češen bo popolna zapora ceste med občinsko stavbo in gradom Dobrovo v soboto 6. junija in nedeljo 7. junija od 8. do 21. Obiskovalci, upoštevajte navodila redarjev, več informacij na brda.si, kjer je tudi zemljevid z označenimi parkirišči in zaporami. Hvala za razumevanje.
16: Polavček. V Polavčku od srede do ponedeljka borovnice 500 gramov samo 3,99 € za kos. Smutko bar pa vas vabi na dišečo pašto s čičeriko, češnjevim paradižnikom in baziliko.
17: Polavček.
18: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
19: Gremo v hribe prav vsi.
18: Gremo na Nanos. V soboto 6. junija z nami. Saša Lendero, Til Čeh in Petelini ter Firbci.
19: Gremo v hribe prav vsi.
18: Gremo v hribe. Projekt pivovarne Laško.
2: Glih novega sem kupil in je že podrsan.
3: Človek ne jezi se, rešitev je Avtobatič. Njihovi kleparji in ličari odpravijo slabo voljo in povrnejo vaše vozilo spet porihtano, da je kot novo. Avtobatič, Ajdoščina.
7: Raziščite naravno in kulturno dediščino čezmejnega krasa. Od 24. maja do 8. junija vabljeni na brezplačne dogodke tedna čezmejnega geoparka Kras Karso v sklopu projekta Interreg Kras Karso 2. Več na www.visitkras.info.
6: Brez skrbi. Za klimo ali toplotno črpalko Daikin Veltra iz Ajdoščine poskrbi. Že 30 let. Veltra.si.
1: 1, 2, 3. Pokali, medalje, plakete. 1, 2, 3. Polje 20, Šempeter pri Gorici. Več na in-media.si.
18: Tjara Shopping, največji in najbližji. V Velešu pri Gorici. Le korak od doma, odprto tudi ob nedeljah. Tjara Shopping, tvoj raj za nakupovanje.
2: Radio Robin. Lokalne novice za Goriško.
0: Lepo vas pozdravljam, Vanja Trkman. Republiška direkcija za vode v Novi Gorici gradi več kot 24 milijonov evrov vreden odvodnik v Sočo, ki bo zmanjšal poplavno ogroženost.

0: Nove Gorice in Solkana ter zaščitil približno 20 tisoč prebivalcev. Vendar je gradnja sedaj za bližnje stanovalce v Solkanu postala zelo moteča.
1: Najbolj nas je motilo pri tem, da nismo bili seznanjeni dejanskim poteki del, koliko hrupa bo sploh ta stvar povzročila. Hrupa in kresljajo. Ko so zabili te zagatnice, so nam rekli, najhujši del je šel mimo. V resnici pa to ni bilo tako, kajti pripeljali so nove stroje, separatorje, ki z svojim zvokom so izredno glasni in povzročili vibracije.
0: Nam je povedal Solkanec Emil Bašin, ki živi v bližini gradbišča. Poudaril je, da si želijo doslednega obveščanja o poteku del. Kaplja čez rob je bila po njegovih besedah nedavna postavitev agregatov v soboto, ki so predvsem v bližnjih hišah povzročali nevzdržen hrup. Medtem so se glede razpok na objektih dogovorili za monitoring, pomisleki glede hrupa pa ostajajo.
1: Nismo pa uspeli doseči, da bi nam prišli delati meritve hrupa. Vibracije so prišli meriti, takrat so rekli, da je vse v mejah normale, vendar lajčno mi z našimi instrumenti, ki pa pač dobiš v prosti prodaji, ko smo delili meritve, je pokazalo krepko presežene decibele. Vemo, dela mora biti narejena, vendar ne tolerirajo, da tam so stanovanske enote.
0: Na Republiški direkciji za vode so preverili razmere na gradbišču odvodnika v Sočo ter skupaj z izvajalcem in nadzorniki uvedli dodatne ukrepe za zmanjšanje vplivov gradnje na okolico. Kot so sporočili, je bila namestitev agregata v bližini stanovanskih objektov posledica okvare obstoječe opreme, ki jo je bilo treba nujno zamenjati. Ob tem so uvedli tudi dodatne ukrepe za omejevanje hrupa. Ker gradnja poteka na zahtevnem območju med železniško progo in stanovanskimi objekti, na direkciji preučujejo dodatne možnosti. Za hitrejše reševanje težav so okrepili tudi komunikacijo s prebivalci in objavili kontakte odgovornih oseb za vprašanja ter opozorila. Mikrotunel ob stanovanskih objektih, kjer je hrup največji, bo predvidoma dokončan do konca junija letos. Vplivi gradnje se bodo na to postopoma zmanjševali, čeprav bodo občasno prisotni vse do konca leta 2026, so še sporočili z direkcije za vode.
2: Ja, padavine se bodo danes razširile čez večji del Slovenije, nastala bo tudi kakšna nevihta. V noči na jutri bodo padavine postopno ponehale, začelo se bo jasniti. Jutri čez dan bo sončno z občasno zmerno oblačnostjo in tako bo tudi v nedeljo in ponedeljek. Iz dneva v dan nekoliko topleje, danes do 24, trenutne od 12 do 18.
3: Prometni servis Radia Robin, nič 80 22 55.
2: Jutranji zastoji so pred Postojno v smeri Ljubljane, pa od Logatca proti ljubljanski obvoznici, no zaprta pa bo ta vikend hitra cesta H4 v obe smeri med Vipavo in Ajdovščino od sobote, torej od jutri od 5. ure zjutraj do ponedeljka, prav tako do 5. ure. Obvoz bo urejen po regionalni cesti. Srečno, previdno in strpno.
3: Ma, kaj si šel? Jutranji šel na Radio Robin. Pokrovitelj?
4: Kopalniško pohištvo, sanitarna oprema, keramične ploščice, strokovno svetovanje in odlične cene. Norbit, keramika in ogrevanje, na Vojkovi v Novi Gorici. Več na norbit.si.
5: Ma, kaj si šel?
3: Jutranji šov s Sandijem Morelom.
5: Radio Robin.
2: In kateri hit ne sme manjkati za pozitivni skok v sončen vikend, to določaš ti.
3: Izberi svoj petkov hit za pozitivni skok v vikend na Radio Robin. Pošli nam ga na nič 41 760 300. Radio Robin. Tvoji najljubši hiti.

righteous, sister Cena says funky. How bizarre.

0: Petkovo jutro, dobro jutro, Sandi in Suska sva z vami.
1: Jutro, jutro, in če ste zdaj v avtu na poti v službo, mogoče s partnerem, možem, ženo. In mogoče ste se kaj primli, neč hude, hajt.
0: Ko misliš primli?
1: Primli, da ste se skrehali.
0: A, spričkali, ja. Ja, lej, tu je kar stalnica, se jih zmeri moški slišimo.
1: Ne, čakaj. Normalno je, da se v avtu razjeziš, ko vozi tvoj partner. Piše tukaj, en par od dveh se v avtu skreha. Pika.
0: In zakaj pride do tega? Ker se prička ste, piha ste tam na sedeži, pazi, gledi uno, si pogledu tam, lejtlje si šel prehitro.
1: Čaki, do prepira pride v največ primerih, ker sopotnik želi, da voznik vozi bolj počasi, in v drugih primerih, ker sopotnik misli, da je sam boljši voznik. Evo.
0: In v večini primerov je res boljši.
1: Ja, dobro, zdaj če pogledamo, kadar pelješ ti na malco, ne? Me ima za odnes ceste, kadar vozi jaz pej, pole je pogled, kako si parkirala. Jaz pravim boljši počasi in pazljivo.
0: Ma, parkiraš keče za ne tri pasove. Si vedla, da ne bi pri ameriškimi predsedniki voznike zbirali tudi glede na astrološko znamenje?
1: Ja.
0: In tu je, pazi, veš katero? Kozorog. Kozorogi smo najboljši vozniki.
1: O, češ reči, da zdaj imaš že za ameriško predsednico, ali kaj?
0: Ja, včasih se mi zdi, da imaš lihene take zamisli kot Trump. Škodljive za celo firmo.
1: Da ni treba delati vam, ne?
0: Brez...

0: Jennifer Lopez featuring David Guetta, 10 manjka do 8. Dobro jutro, Sandi sem z vami. V torek po 9 pa nama je Susko delo v družbo, jutranji VIP gost. To je postal Domen Kumer, ki te dni predstavlja novost na glasbeni sceni, še eno iz serije njegovih priredb in duetov, tokrat v sodelovanju z Natalijo Verboten v skladbi Mama Maria. Ni plagiat, je samo priredba. No, pred 21 leti, ko je s Portorožem zmagal na festivalu Melodije morja in sonca, pa se je veliko govorilo o tem, da je zmagal s plagiatom. Ovo je zemlja moj strom. Ja, ne, čaki, pardon, se opravičujem, ta bo ta prava. Prej sem ga vprašal, kako se počutiš, Domen?
1: Ne, se sem vedel, da bo šlo na vzdolj.
0: Bo šlo na vzdolj, ne, ne. Čaki, nek plagiat se je takrat pravilo, kaj je?
1: Ne, to je Rebeka Dremelj imela idejo o tem. Ona je bila namreč, mi dva smo prvo leto, ko sem jaz zmogel na MMS-u, sva si bila konkurenta tam in ona je potem zasedla drugo mesto in je rekla, ti ne moreš zmagati, če si ima plagiat, pa sem se rekel, čakaj, Rebeka, jaz nijam plagijata. Pa kak ne, če je isti refren, ko zemlja mojih snov, sem, veš kaj je to, temu se bo reče sodelovanje med avtori. Ne? In jaz sem takrat res sodeloval z avtorjem Draganom Rajevićem Brajo, ki je tudi napisal Zemlja mojih snov, pa en kup srbskih hitov. In ja, pol ni šlo za plagijat. Ne?
0: No, tak da. Odlično.
1: Pa še otrokom smo dali 2 milijona tolarjev, sem dal takrat kot zmagovalec.
0: Bravo.
1: Ker je bila 2 milijona tolarjev nagrada in so dobili otroke cerebralno paralizo, tak da lepo. Smo bili kar veselje.
2: Z Rebeko sta ostala v odličnih odnosih.
1: O ja, veš, da sicer prve 3 mesece je bilo bolj tak.
0: Divjala sta kot pes in mačka.
1: Ja, če ne, še kaj več.

0: Ja, uradno ne gre za plagiat, no je pa Domen leto kasneje zmagal še enkrat na Melodijah morja in sonca, takrat svojo banano, s katero pa bo na Robinu že v kratkem odšteval še do uradnega poletja. Dobro jutro.
1: Leti za kukaviče gnezda, makej si šov, Radio Robin.
2: Akcija tedna v Eurospinu od 4. do 10. junija. Briketi za žar 4 kg le 4,69 €. In kruh za hamburger 6 kosov le 89 €. Ponudba velja do razprodaje zalog.
3: Lastne blagovne znamke po nizkih cenah. To je pametni nakup. Eurospin.
4: Ali imate občutljiva in boleča stopala, vas obute pri hoji tišči, trgovini Medika s Šempetru pri Gorici, pri bolnici vam ponujemo posebno linijo ortopedske obutve Teknika, prilagojeno za občutljiva, problematična ali otečena stopala. Obutev je lahka, mehka, pralna in izdelana v Italiji. Za več informacij nas obiščite v Šempetru ali kliknite na medikas.si.
5: Slušni

0: Največja izbira gradbenega materiala apia.si.
1: Slovenija je majhna, naši projekti niso. V Datapanu razvijamo lastno tehnologijo za avtomatizacijo prezračevanja in klimatizacije. Za jahte, hotele in industrijo po vsem svetu. Datapan. Lokalno znanje za globalne projekte. Datapan.si.
2: Gremo v Goriška brda na jubilejni 60. praznik Češenj. 6. in 7. junija vas vabimo na sladke briške češnje. XXL Češnjev štrudel spektakel, tradicionalno povorkovo zov, kulinarična doživetja, pester otroški in kulturni program ter žur z ansamblom Stil in Lukom Basjem. Doživite praznik okusov, tradicije in druženja v srcu brd. Več na brda.si. I feel Slovenija.
3: Poletje je boljše z bazenom na vrtu. Bazeni in rezervni deli Intex na megabazeni.si. Obiščite nas na Industrijski 5 v Kromberku. Zdaj odprti tudi v soboto do poldan. megabazeni.si.
4: Predstavljamo bodočo stanovansko sosesko Duo Verde. 63 novih stanovanj različnih velikosti, nekatera z atrijem, vsa z garažo in vrhunskim udobjem. Vse to v srčju Šempetra. Za več informacij obiščite LV Nepremičnine.
5: Vipavska dolina, center tehnike Impos Ajdovščina vas pričakuje. Na enem mestu vas čaka bogata izbira za dom, vrt in delavnico. Prepričajte se sami, Impos je prava izbira za vaš dom, vrt in delavnico. Radio Robin, doma tudi na Krasu. Tvoji najljubših.

0: so tvoji najljubši petkovi ritmi, 8 je ura in po 8 tolem. Za vse Marije, Marija, blondi pa za vse ostale, ampak še prej o novih pravilih, ki jih na Slovaškem uvajajo za pešce. Kakšna kazen vas lahko doleti, če med prečkanjem ceste recimo gledate v telefon, to je preverila Ula Šegula.
1: Iščete BMW brez čakanja? Pri Avtovalis Nova Gorica vas čaka velika zaloga BMW vozil dobavljivih takoj. Izberite svoj BMW še danes. Avtovalis Nova Gorica. Vabljeni. Radio Robin. To so zadnje novice.
2: Dobro jutro, prijeten petek, voščim Ula Šegula. Nova vlada ni izgubljala časa. Takoj na prvi seji je zamenjala ali imenovala skoraj 70 ljudi na pomembnih položajih. To niso samo ministrstva, ampak tudi službe kot so Sova, policija, FURS, UKOM in Urad za informacijsko varnost. Menjave so segle tudi do nadzornikov Elesa in Borzena. Novi mandatar Janez Janša je ob tem povedal:
3: ponavljam poziv od zadnjič, da kdor ni proti nam, je lahko z nami in mi ne bomo čistili golobistov, tako kot ste vi čistili janšist. Bo jutri nov dan, vendar bodo tudi po tem dnevu dovoljene sanje.
2: Robert Golob je Janši ob primopredaji čestitev in zaželel modrosti.
4: Sem najbolj ponosen na to, da smo v državo vrnili normalnost.
2: Levica pa opozarja, da nova ekipa po njihovem bolj kot na reference stavi na politično lojalnost. Luka Mesec:
5: ko poslušamo o razvojnem preboju, me skrbi, da se ne bo šel tako kot veliki skok naprej. Kdor ne pozna reference, predlagam, da pogugla. In ja, sanje bodo vedno dovoljene, kakšen bo jutrišnji dan, bomo pa še videli.
2: Nekateri ljudje iz prejšnje vlade pa vendarle ostajajo, med njimi Boštjan Šefic pri obnovi po poplavah. Pa še na Slovaško, kjer bodo septembra zaostrili pravila za pešce. Kdor bo med prečkanjem ceste gledal telefon ali uporabljal napravo tako, da ne bo spremljal prometa, bo lahko plačal globo. Ta bo na kraju samem znašala 50, v postopku pa do 100 evrov. Nesreče zaradi nepazljivosti je namreč vse več in sporočilo je jasno. Preden stopiš na cesto, moraš gledati, kaj se dogaja okoli tebe.
6: Iščete medicinske ali ortopedske pripomočke? Mediko skrbi za vaše zdravje že več kot 30 let. Nakup izposoja strokovni nasvet v Novi Gorici, Ajdovščini in na mediko.si.
0: Dež se bo danes razširil čez celotno Slovenijo, jutri čez dan pa ne bi se razjasnilo, sončno bo, občasno zmerno oblačno, tudi nedelja in ponedeljek obetata, temperature vsak dan nekoliko višje, danes do 24, trenutne od 12 do 18.
1: Zapeli Kamiq Edition že za 20.499 evrov. Škoda Kamiq Edition.
7: Avtocenter Stavanja, Kromberg, Nova Gorica.
8: Prometni servis Radia Robin, nič 80 22 55.
0: Zastoji ostajajo na primorski avtocesti na več mestih od Logatca proti ljubljanski obvoznici, velja pa opozorilo, da bo ta vikend zaradi del zaprta hitra cesta H4 v obe smeri med Vipavo in Ajdovščino, torej od jutri od 5. ure zjutraj do ponedeljka, prav tako do 5. Obvoz bo seveda urejen po regionalni cesti, pa srečno.
8: Ma, kaj si šel? Jutranji šel na Radio Robin. Pokrovitelj?
9: Kopalniško pohištvo, sanitarna oprema, keramične ploščice, strokovno svetovanje in odlične cene. Norbit. Keramika in ogrevanje. Na Vojkovi v Novi Gorici. Več na norbit.si.
8: Dobro jutro.
10: Ma, kaj si šel?
8: Jutranji šel s Sandijem Morelom.
10: Radio Robin.
0: 4 minutke čez 8, Trobla je pripravljena. Ja, kot vsako petkovo jutro po 8 bomo tudi zdaj izvedli našo tradicijo, ko se na vse grlo zaderemo, da je petek, da slučajno jutri ne ustaneš z budilko. Ste ogreti, ste pripravljeni, gremo. 3, 4, petek je!
8: Izberi svoj petkov hit za pozitivni skok v vikend na Radio Robin. Pošli nam ga na nič 41 760

0: Vikend pred nami, menda ne bi bil bolj kot ne sončen in super. Ja, Susko vam želiva dobro jutro.
1: Dobro jutro, dobro jutro. Danes, ko sem pregledovala svetovne dneve, sem videla enega, ki mi je padel res v oči, ker imamo pravi komad zan.
0: Kakšen dan popevk z 90-ih?
1: Ne, danes je svetovni dan poletov z balonom. In danes so te baloni bolj popularni za se slikati, kot za kakšno prevozno sredstvo, ne?
0: Ja, tam po Instagramu vse te influencerke naštimane, v ozadju pa en tavžent balonov v zraku.
1: To je v Turčiji, ne? Tam je tista slavna točka, kjer vsi zjutraj se slikajo z baloni v ozadju ob sončnem vzhodu, tako lepo.
0: Ja, in naša Suska je že bila tam v videospotu za priredbo komada Sjela baba v balon.
2: Sjela baba v balon, pa se vozi v London.
1: Ja, tudi zato so zdaj zračni baloni spet moderni zaradi viralne števenke Sjela baba v balon, ki smo jo mi malo priredili, ne po svoje.
0: Ja, in s pomočjo umetne inteligence smo tudi tebe, Suska, posjedli v balon.

0: Bangaranga. In dobrih petih manjka do osmih in pol, dobro jutro, Sandi in Vanja Trkman z vami. Vanja, kam gremo v nadaljevanju, povej nam.
1: Dobro jutro, v nadaljevanju pa v Ajdovščino, Sandi. Zdaj obeta se nova stanovanska soseska nad Bizjaki imenovana. Kaj je predvideno, kakšna gradnja tam in zakaj bo gradnja pravzaprav en izziv tudi na to temo v nadaljevanju.
0: No, danes po 11. pa pripravite telefončke, tole se gremo.
2: Tako kot vsak petek je tudi ta rezerviran za dobre zgodbe iz naših krajev. Pozitivo bomo iskali v zadnji dopoldanski uri, ko se bomo sprehodili med petimi navdihujočimi zgodbami in skupaj z vami izbirali ter izbrali petkov pečat tedna. Glasovali boste lahko z SMS sporočilom in s klicem v živo v studio Radija Robin. Dobre zgodbe iz naših krajev na Robinu ta petek takoj po 11. uri. Bodite z nami.
3: V času malice ali kosila je čas za 4 hite v vrsto. Veliko glasbe in malo govora. Radio Robin. Najbolj poslušan radio na Goriškem. Pokrovitelj.
4: Ko opremljate dom, izberite salon pohištva Nova oprema v Vipavi.
5: Tam je doma kakovost in udobje.
4: Vrhunske sedežne garniture Žakl.
5: Ter priznano pohištvo Alples.
4: Dobrodošli v novi opremi v Vipavi.
6: Meblo Yogi, mesec aktivnih. Izkoristite ugodnosti na izbrane vzmetnice za boljšo regeneracijo in vrhunski spanec. Meblo Yogi.

0: Žino, prebudi okus. Z Eurospinovo blagovno znamko mlečnih izdelkov Land. V Eurospinu od 4. do 10. junija v akciji. Grški jogurt 500 gramov, le 1 euro in 79 centov. In Tilzit 700 gramov, le 3 evre in 99 centov. Mlečni izdelki Land. Ekskluzivno v Eurospinu.
1: Zdaj vse brez DDV-ja. V velecentru za dom in pohištvo. Rutar. In moj dom zaživi.
2: Ej, poslušajte, če hočete dober avto iz druge roke in ne kakšno hripo, potem kupite svoj avto v avtocentru Krono v Ajdovščini.
3: www.krono.si.
2: Nam je mar za naše stranke.
4: Želite hitro naprej, pa nekako ne gre? Sklenite kredit naprej, brez stroškov zavarovanja in brez stroškov odobritve do preklica. Ja, res je. Če vzamete 20 983 evrov kredita, jih točno toliko dobite. Več na otpbanka.si ali vseh poslovalnicah. OTP Banka. Tukaj smo. Zdaj pa pomahajte vozniku za seboj zadnjim brisalcem.
5: Ne zapre se.
6: Kaj spet?
5: Omara.
6: Ker ni pomiri.
5: In rešitev?
6: Novi dom. Vgradne omare, spalnice, dnevne sobe. Vse narejeno, da se prilega kot tulito. Novi dom. Ti svetuje in pohištvo izriše in to brezplačno.
7: Lasne jedi, za prste obliznit.
5: Kje pa?
7: V gostilni Gostilna Zvezda v Solkanu.
8: Med tednom vabljeni na okusne malice in kosila. Vsak dan od pol enajste do 15. ure.
7: Posebno priporočamo odlične goriške njoke.
8: Poskrbimo tudi za catering za vse priložnosti. Naj bo hrana prava zvezda vašega dogodka.
7: Pri nas pa lahko najamete tudi prostor za rojstne dneve, obletnice in druga praznovanja.
8: Gostilna Zvezda v Solkanu. Tudi vas včasih kaj boli.
9: Leta prinesejo svoje.
8: Rešitev je bližje, kot si mislite.
9: Center Dotik v Novi Gorici.
8: Tajska masaža lajša bolečine, izboljša počutje in krepi odpornost.
9: Plus 25% popust za upokojence. Popust velja od ponedeljka do petka, med 9 in 14 uro.
8: Ker dobro počutje ni samoumevno.
9: Zato ga z dotikom ohranjamo vsak dan.
10: In potem prenovimo še tla, obloge, kopalnice.
11: Sej veš, kdor je z malim zadovoljen.
10: Ti pa veš, da tisti, ki hoče več, prihrani.
11: Kako prihrani?
10: Pri Perčeramiki se popusti kar vrstijo. Ob nakupu nad 1000 evrov prihranimo 100 evrov, nad 2000 evrov 250 evrov, nad 3000 evrov pa kar 400 evrov.
11: In kam greva?
10: V trgovino v Trst ali Videm in na iperčeramika.si.
11: En popust vodi do drugega. Samo v juniju, samo v...
12: Iperčeramika.
13: Poletje, vročina, komarji. Poskrbite za udobje doma.
14: Za vas smo tukaj. Alu plus Branik.
13: Komarniki, okna, škure, vrata za vas.
14: Alu plus Branik. Velik plus.
15: Športni center Žogica. Novo, prvo padel igrišče na Goriškem. Rezerviraj si svoj termin na padelnovagorica.si. Pridi in igraj padel in se zabavaj. Se vidimo pri Žogici. padelnovagorica.si.
16: Pri Spačo Očali Vision prihranite od 30 do 40% pri novi kolekciji očal in sončnih očal za leto 2026. Brezplačen računalniški pregled oči, posvet in namestitev kontaktnih leč. Čakamo vas v naših velikih optičnih centrih v Gorici in Sesljanu. Promocija velja do 30. junija.
17: Sintal, vaša varnost je naša skrb. Že 35 let.
18: Radio Rubin. Lokalne novice za Goriško.
19: Lepo vas pozdravljam, Vanja Trkman. V Ajdovščini bodo gradili novo stanovansko sosesko nad Bizjaki. Na zazdaj nepozidanem območju, velikem nekaj več kot 4 hektarje, na severovzhodnem obrobju mesta, naj bi v prihodnjih letih zrasla nova soseska z enostanovanskimi in večstanovanskimi objekti. Kot pojasnjuje Manuela Varljen iz podjetja IB Studio.
20: Območje se ureja stanovanjsko zazidavo, torej individualno stanovanjsko zazidavo in pa dvojčki, torej gradnje objektov na skupni meji, ter 3 blokovna zazidava.
19: Za projekt je bilo treba pridobiti več različnih soglasij, saj je teren, na katerem bo stala nova stanovanska soseska, strm in gradben. Zahteven. Poseben izziv bo predstavljala tudi ureditev cestne povezave z obstoječo regionalno cesto Ajdovščina-Col.
20: Pridobili smo tudi soglasje direkcije, recenzijo, v bistvu za priključitev na regionalno cesto, ker je potrebno v bistvu 2 priključka, za prvi Bizjake 1 in za Bizjake 2, s tem, da se je tudi celo območje komunalno uredilo. Tudi tukaj so pač neki pogoji, pod katerimi se lahko izvede gradnja.

0: kot je etažnost, kot je faktor pozidanosti in seveda oblikovanje samih objektov.
1: Ajdovski svetniki so na četrtkovi seji razpravljali tudi o lastništvu zemljišč. Župan Tadej Beočanin je pojasnil, da je občina lastnica manjšega dela, preostanek pa ostaja v zasebni lasti.
2: Z veliko večino lastnikov so tekli neposredni pogovori, ne nazadnje so tudi lastniki bili tisti, ki so dali konkretne pobude za sprejem OPPN-ja. Tudi v javni obravnavi so nekateri lastniki podali še dodatne predloge in se bodo seveda ti predlogi, bomo rekel, zdaj presodili in glede na zmožnosti, ne, govorim predvsem tehnične zmožnosti, če te bodo, se bodo seveda tudi upoštevali v nadaljem oblikovanju OPPN-ja. Še vedno smo v osnutku in se, bom rekel, OPPN ne sprejema.
1: V nadaljevanju seje so ajdovski svetniki obravnavali tudi načrtovano stanovansko pozidavo v selu, kjer je predvidena gradnja 4 enostanovanskih hiš.
3: Ja, pogled proti nebu pa deževen, mislim, dež se bo razširil, no, čez večji del Slovenije nastala bo kakšna nevihta v noči, na jutri bodo padavine postopno ponehale, začelo se bo jasniti, torej vikend bo bolj kot nejasen, v notranjosti države še nekaj oblakov, bo pa tudi v ponedeljek nekoliko topleje, danes do 24, trenutne od 12 do 18.
4: Prometni servis Radia Robin, nič 80 22 55.
3: Na naših cestah pa ja, nekaj zastojev na primorski avtocesti na več mestih od Logatca proti ljubljanske obvoznici, no ta vikend pa bo zaprta zaradi del v obe smeri primorska hitra cesta med Vipavo in Ajdovščino od jutri od 5. ure zjutraj pa do ponedeljka prav tako do 5. Obvoz bo urejen po regionalni cesti, pa srečno pot.
4: Ma, kaj si šel? Jutranji šel na Radio Robin. Pokrovitelj?
5: Kopalniško pohištvo, sanitarna oprema, keramične ploščice, strokovno svetovanje in odlične cene. Norbit. Keramika in ogrevanje. Na Vojkovi v Novi Gorici. Več na norbit.si.
4: Dobro jutro.
6: Radio Robin.
4: To je jutranji šov s Sandijem Morelom.
3: Ja, ne vem pa, kje bi to bilo. Ja, evo, zdaj me Suska sprašuje, kaj bi bil zame sanjski poklic oziroma sanjska služba. Ne vem, mogoče, da potujem po svetu za enih 10,000 plače. Kaj je to za en šiht? Kaj bi mohel delati? Ja, menda podobna služba za malo manj denarja zdaj možna. Preverimo v kratkem. Suska je zbrskala. Suska boš povedala, ne?

poti in ob delu. Radio Robin, tvoji najljubši hiti.

0: Dobro jutro, dobro jutro, Sandi in Suska sva z vami.
1: Dobro jutro, poletje je tle in včasih ljudje v tem času iščejo apartma, včasih iščejo kakšen kamp, hotel, no nekateri pa iščejo skiperja za barko.
0: Kakega skiperja?
1: Po spletu je zaokrožil oglas skupine Slovenk, pazi, ki za jadranje po Hrvaški iščejo mladega skiperja. Naloga pa pokazati skrivne zalive, poskrbeti za dobro vzdušje, varno plovbo in tako naprej.
0: To rekel nek ribič, ki je ujel vse te mladenke v svojo mrežo.
1: Ja.
0: Kaj pa plača? Koliko dajo?
1: Okoli 150 evrov na dan pride.
0: No, ben, ni slabo, okoli tebe same pupke, plačan dopust, iskanje skritih zalivčkov.
1: Ja, ma je treba kaj narediti za teh 150 evrov, ne?
0: Ma, ne problema, za ta denar zrihtam, mislim, porihtam celo skupino.
1: Ma, dej, jaz tabu se bi utopile, preden bi štartele, bi vas vlekli v enže v marini, lepo te prosim, dej.
0: Ja, si predstavljaš?
1: Tamo klepetu bi tam.

0: Shania Twain in tvoji najljubši petkovi ritmi desetih, manjka do devetih. Sandi, ostajamo v vaši družbi, v nadaljevanju pa oni. Flirt in Jan Plestenjak, ki nam je ob izidu najnovejše uspešnice Prazna postelja povedal, kdaj je po njegovo vseeno fajn, da postelja ostane prazna.
1: No, mislim, včasih, kadar si v slabi koži ali pa če si bolen, tudi zdaj rečem ženi, če zbolim, pa je dol spade nočna lezla in ti paše, da si sam takrat, ali? Sigurno ima tudi pluse prazna postelja. Bolje prazna.
0: Ja, kaj pa vaš največji plus prazne postelje, da se lahko raztihneš takole, noben te ne ovira, ampak hitro začneš pogrešati tistega ali tisto zdraven. Jan Plestenjak in Flirt z nami že v kratkem. Makej si to, Radio
2: Robin. Čestitke dobitniku, pametno potroši denar, pa nobenim poveda, da si zadel.
3: Vse dobro, da boš za zdravjem porabil ta denar, pa da boš vsak dan hodil k meni sladolet. Legenda si, uživaj.
4: So srečo, pa pametno porabiti denar.
5: Nekomu so se uresničile sanje. V Šempetru v Savinski dolini je bil vplačan dobitek 5+1 v igri Eurojackpot v vrednosti 2.351.254 evrov. Eurojackpot.
6: Eurospin nagrajuje kolesarske navijače. Osvojite obisk finala Tour de France in se pridružite največji digitalni navijaški skupnosti. Več o nagradni igri in bogatih nagradah na eurospin.si. Eurospin. Pametni nakup.
7: Minimax. Najbolj priljubljen poslovno-računovodski program.
8: Akcija tedna v Eurospinu. Od 4. do 10. junija. Detergent za posodo z vonjem limone. 3 litre, le 1,69 €. In ožigalne kocke, 48 kosov, le 69 €.
9: To je pametni nakup. Eurospin.
10: Atenti! 9. kraški traktorski zbor. 6. junija v Dutovljah. Panoramska vožnja, traktorske igre in večerna zabava s skupinami Rujni muzikanti, Niko Zorjan in Mauro Staraj in La Banda. Se vidimo!
11: Ne šteje nova kuhinja. Štejejo pogovori ob nedeljskem kosilu.
12: Zato, ker šteje. Potrošniški kredit z najnižjo fiksno obrestno mero. Primorska hranilnica. Kjer nam je mar.
13: Priljubljene fruktalove izdelke po promocijskih in trajno nizkih cenah dobite v njihovi maloprodajni trgovini v Ajdovščini.
14: Privoščite si najboljše iz fruktala.
13: Fruktal v sodelovanju z naravo.
15: 3, 2, 1.
16: Super cene in popusti za ohlajen skok v poletne dni. V trgovinah Harvey Norman. Velika izbira aparatov za sladoled in ventilatorjev. Le doma Dvivax pa sedaj na voljo kar 50 evrov ugodneje. Samo 119,99 €. Uživajte poletje brez stroškov z LinPay. Akcija velja samo še do 16. junija. V trgovinah in na harveynorman.si.
17: 1, 2, 3. Delovna oblačila in reklamne majice s tiskom. Polje 20, Šempeter pri Gorici, več na in-media.si.
18: Numatronik. Elektronski spektakel se vrača v slovensko Istro. 4. juli. Koper. Bonifika. Prihajajo Space 92, Marko Faraone, Umek, Back to Back, Shadow s posebnim vinil setom ter Glija. Dogodek bo odprl David DJ. Ne zamudi največje elektronske zabave tega poletja. Vstopnice so že na voljo na eventim.si.
19: Tjara Shopping, največji in najbližji, v Velešu pri Gorici, le korak od doma, odprto tudi ob nedeljah. Tjara Shopping, tvoj raj za nakupovanje.
20: Radio Robin, doma tudi v Brdih.

0: Halloween pevce, okna, vrata ter zimski vrtovi. Pokličite 041-636-834. Alubama.
1: Radio Robin. To so zadnje novice.
2: In dobro jutro voščim tudi Ula Šegula. Nova vlada je potrjena, danes pa ministri uradno prevzimajo delo. Na ministrstvih jim bodo predhodniki predstavili, kaj je še odprto, kaj jih čaka in kje so glavne naloge. Ker je ministrstev zdaj manj kot v Golobovi vladi, bodo nekateri novi ministri pokrivali širša področja kot njihovi predhodniki. Janez Janša sicer za svojo ministersko ekipo pravi:
3: mislim, da doslej še noben predlog vlade ni vseboval imen s tako bogatimi izkušnjami iz dela po izvršilni oblasti.
2: V Črni gori pa se bodo danes srečali voditelji Evropske unije in Zahodnega Balkana. V Tivat odhaja tudi novopečeni slovenski premier Janez Janša. Voditelji bodo preverili, kako daleč so države regije na poti v Evropsko unijo. Gre za Črno goro, Srbijo, Bosno in Hercegovino, Albanijo, Severno Makedonijo in Kosovo. Evropska unija jim želi pokazati, da vrata ostajajo odprta, a napredek ni povsod enak. Najbolje trenutno kaže Črni gori in Albaniji. Nek uporabnik na YouTubu pa je imel dovolj golobov in se je odločil, da ne bo mahal z rokami ali nastavljal strašil, ampak bo zadevo rešil kot pravi tehnološki mojster. Naredil je pametno napravo, ki sama vidi goloba, ga prepozna in ga nežno poškropi z vodo. Ptice ob vodnem topu niso poškodovane, balkon pa je očitno precej bolj miren. Internet je navdušen, golobji sindikat pa verjetno malo manj.
4: Klimatsko napravo Mitsubishi Electric dobiš pri lokalnih izkušenih monterjih. Izberi svoj model na idealnaklima.si.

0: v Novo Gorico, v Dunkirchen, Nova Gorica. Kuhinje, kopalnice in oprema po meri. Oštja, pridi v salon Dunkirchen, Nova Gorica. Kuhinja, ki navdušuje.
1: Prometni servis Radia Robin. Nič 80 20.

0: Ma kaj si šov? Jutranji šov na Radio Robin. Pokrovitelj?
1: Kopalniško pohištvo, sanitarna oprema, keramične ploščice, strokovno svetovanje in odlične cene. Norbit. Keramika in ogrevanje. Na Vojkovi v Novi Gorici. Več na norbit.si.
0: Dobro jutro. Radio.

0: Presi 10 čez 9. Dobro jutro, Sandi sem z vami na tole petkovo jutro na nič 4-1-760-300, pa mi pridno pošiljate vaše tiste pozitivne hite za pozitivni skok v vikend, ki bo sončen, čeprav današnji petek je bolj aprilski. In z mano je zdajle Aleš. Aleš, dobro jutro, odkot?
1: Iz Nove Gorice.
0: Iz Nove Gorice. In kje vas motim, Aleš, dejte mi povedati.
1: Neč hudega, počivam.
0: Počivate in poslušate vaše najljubše hite. Ja, tako pravilno, je. Tako da zveste kaj novega, ne?
1: Ja, seveda.
0: Dajte mi povedati, kak teden je za vami.
1: Sproščujoč, ne bom rekel, da ni hudega.
0: Še malo vreme popravimo, pa smo zmenjeni, ne?
1: Ja. Tešni sprehodi so idealni, zato sem hotel tak komad, bolj poletni.
0: Od Kingstonov, je tako?
1: Moderne terene, ja.
0: Kak vikend je pred vami, imate kake plane?
1: Ja, kakšne prehode, če bo ok, vreme se zboljšalo.
0: V Brdih bo cela reč, ne?
1: V Brde bi bilo zajete, tudi traktorski sem, da bi je, da bo v Dutovljih.
0: Ja, tudi to je res, evo. Tako da kar nekaj izbora, kar nekaj stvari, ki si jih lahko gledamo. Ob dobri glasbi pa bo vikend še toliko lepši, je tako?
1: Tako.
0: Aleš, najlepša hvala za predlog za pozitivni skok v vikend.
1: Hvala, čau, čau.

0: petkovo jutro, še malo, pa sva susko že v vikendu.
1: Dobro jutro. In pazi, Sandi, danes imam eno opozorilo za vse, ki veliko sedijo pred vikendom.
0: A, spet boš rekla, da moramo manj jesti pred računalnikom.
1: Ne, je hujše. Obstaja nekaj, čemu pravijo sindrom mrtve zadnice.
0: Mrtve zadnice, nazdej.
1: Ja, strokovno se kliče glutealna amnezija. To pomeni, da zadnične mišice od preveč sedenja malo pozabijo, kaj je njihova naloga, ne?
0: Čakaj, moja red pozabi delati. No.
1: Tako, ja. Cel dan sediš, se mišice ne aktivirajo, kolki se zakrčijo in pole lahko te boli rit, križ, kolki, vse noge lahko tudi. No, strokovnjaki priporočajo, da je vsake pol ure treba vstati, narediti par korakov, se raztehant.
0: Aha, pa kaj ne rečem šefi, oprostite, grem obuditi zadnico, da bo lažje prdnila.
1: Tvoja je itak non-stop na dopustu in to all-inclusive dopustu.
0: Ma, seveda, moja zadnica je samo energetsko varčna, ne dela, če ne je nujno, ja.
1: Zato, če ti jaz dam par brz ured, mi lahko se samo hvaležem. Ti skrbim za tvoje zdravje, evo.
0: Nasi.

0: Jakov, ja volim. Petih manjka do devetih in pol, dobro jutro. V nadaljevanju pa gremo v Brda.
1: Sanjam zrele češnje, rdeče, rdeče.
0: In ta konec sedna jih bo v Brdih ogromno. Vse v znamenju češnje, česa ne gre zamuditi, tudi o tem v nadaljevanju. Dobro jutro.
2: Tako kot vsak petek je tudi ta rezerviran za dobre zgodbe iz naših krajev. Pozitivo bomo iskali v zadnji dopoldanski uri, ko se bomo sprehodili med petimi navdihujočimi zgodbami in skupaj z vami izbirali ter izbrali petkov pečat tedna. Glasovali boste lahko z SMS sporočilom in s klicem v živo v studio Radia Robin. Dobre zgodbe iz naših krajev na Robinu ta petek takoj po 11. uri. Bodite z nami.
3: Obvestilo za vinograd.

0: Uporabite sistemične fungicide, kot so Vinabel, Novi Alfil Trio ali Folpan Gold. Proti oidiju dodajte fungicid Spirox ali Talendo. Ne pa pozabiti na močilo Nufilm Premium, da vam dež ne spere škropilne obloge. Svetuje Karsija.
1: Kemoplast, svet talnih oblog. Naravno, elegantno, praktično, vedno udobno. Poiščite vašo najljubšo talno oblogo v naših razstavno-prodajnih salonih. Kemoplast, svet talnih oblog.
2: A mi lahko pripraviš en račun za pranje avta?
3: Ja, to pa zrihtaj kar samo v Minimaxu, ker je 1, 2, 3.
4: Minimax, najbolj priljubljen poslovno-računovodski program.
5: Zdaj vse brez DDV-ja. V Velecentru za dom in pohištvo. Rutar in moj dom zaživi.
6: V dobrem odnosu je kompromis nujen. Pri kakovosti in ceni. V Mercatorju ne. Izbira, ki motivira. Mercator.
7: Ko gre za spanec, ne delam kompromisov. Zato spim na Meblo Jogi v Zmetnici. Sem Dejan Vinčič, Meblo Jogi ambasador dobrega spanja. Več na meblojogi.si.
8: Pozor, pozor! Med avtomehaniki na Ajdovskem si Krono zasluži Krono! Krono Ajdovščina, neodvisni servisen za Citroen in Peugeot.
9: Oprostite, ne vidim dobro na uro, mi lahko poveste...
10: Seveda, Škrl, na Delfinovi 13.
9: Prosim?
10: V optiki bodo poskrbeli za vaš vid, v urarstvu za uro, v zlatarstvu pa še za nakit. Optika, urarstvo in zlatarstvo Škrl.
11: Slap zopet vabi v svoje gase. Združena Vipavska taboraška orkestra, Primorski akademski pevski zbor Vinkovo dopivec, vokalna skupina Karina, Šubljak, Ardio, Voksane in moški zbor Svetega Štefana solisti, Jure Počkaj, Štefica Graseli in Andrej Rustija vabijo na vinske harmonije. 6. junija ob 20. uri in 20 minut na Slapenskem placu. Vstop je prost.
12: Projekt Las vinske harmonije je sofinanciran z evropskimi nacionalnimi sredstvi.
13: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
14: Gremo v hribe, prav vsi.
13: Gremo na Nanos. V soboto 6. junija z nami. Saša Lendero, Til Čeh in Petelini ter Firbci.
14: Gremo v hribe, prav vsi.
13: Gremo v hribe, projekt pivovarne Laško.
15: Poletje je boljše z bazenom na vrtu. Bazeni in rezervni deli Intex na megabazeni.si. Obiščite nas na Industrijski 5 v Kromberku. Zdaj odprti tudi v soboto do poldan. megabazeni.si. Spet pripeka.
16: In spet brez sence.
15: Senčila Simp, tende, roloji, pergole. Olajšaj si poletje.
16: Vrhunska kakovost na simp.si.
15: Simp, prava senca ob pravem času.
17: Brez skrbi. Za klimo ali toplotno črpalko Daikin Veltra iz Ajdovščine poskrbi. Že 30 let. Veltra.si.
18: Radio Robin. Lokalne novice za Goriško.
19: Lepo vas pozdravljam, Vanja Terkman. Po včerajšnji potrditvi ministerske ekipe 16. slovenske vlade pod vodstvom Janeza Janše bodo danes na ministerstvih potekale primopredaje poslov. Spomnimo, iz kvote stranke SDS bodo ministerska mesta zasedli Andrej Šircelj, minister za finance, Franci Matos, minister za notranje zadeve in javno upravo, Tone Kajzer, minister za zunanje in evropske zadeve, Borut Rončevič, minister za izobraževanje, znanost in mladino, Polona Rifel kot ministrica za okolje in prostor, Ignacija Fridl Jarc, ministrica za kulturo in Suzana Lapšimenko, ki bo kot ministrica brez resorja pristojna za vodenje urada vlade za Slovence v zamejstvu in po svetu. Iz kvote stranke NSI, SLS in Fokus bodo v vladi sedeli ministri za infrastrukturo in energetiko Jernej Vrtovec, za kmetijstvo Janez Cigler Kralj, za obrambo Valentin Hajdinjak, za lokalno samoupravo, kohezijo in regionalni razvoj Monika Kirbiš-Rojs in za demografijo, družino in socialne zadeve Mateja Ribič. Ministri iz kvote stranke Demokrati pa bodo Anže Logar, ki bo vodil ministrstvo za gospodarstvo, delo in šport, Tadej Osterc, ki bo vodil ministrstvo za zdravje in Mihael Zupančič, ki bo vodil ministrstvo za pravosodje. Nadaljujemo v Brdih. Praznik Češen letos obeležuje svojo 60. jubilejno izvedbo. Konec tedna bo grad Dobrovo ponovno prizorišče praznovanja dediščine, kulinarike in pristnega briškega utripa.
20: Vsako leto resnično probamo nekoliko vsebinsko nadgraditi to samo praznovanje. V lanskem letu smo dodali novo mikro prizorišče tukaj na Dobrovem, in sicer Grajski vrt. No, na Grajskem vrtu posvečamo posebno pozornost vsebinam, ki so namenjene otrokom.

0: tako raznim kreativnim delavnicam. Letos bo potekala tudi tombola za otroke, pa lov za skritim zakladom,
1: je povedala direktorica Briškega zavoda za turizem, kulturo, mladino in šport Tina Novak Samec. Na Dobrovem ne bo manjkalo ponudbe češenj in stojnic z lokalnimi proizvodi. Že v soboto bo atrakcija 60-metrski češnjev štrudel, v nedeljo popoldne pa se vrača tudi tradicionalna povorka.
2: Danes se bodo padavine razširile nad vso državo, nastala bo kakšna nevihta več, no v noči na jutri pa naj bi postopno ponehale, začelo se bo jasniti, sobota, nedelja, ponedeljek bodo večinoma jasni, tudi vsak dan nekoliko topleje, pol pa spet v torek nekaj dežja. Trenutne temperature od 12 do 18, čez dan do 24.
3: Prometni servis Radia Robin, nič 80 22 55.
2: Na naših cestah pa takole, na primorski avtocesti zastoji v smeri Ljubljane pred Postojno in na več mestih med Vrhniko in Kozarjami, no ta vikend pa bo zaradi del zaprta hitra cesta H4 v obe smeri med Vipavo in Ajdovščino od jutri, od 5. ure zjutraj pa vse do ponedeljka, prav tako do 5. Obvoz bo urejen po regionalni cesti. Srečno, previdno in strpno.
3: Ma, kaj si šel? Jutranji šov na Radio Robin. Pokrovitelj?
4: Kopalniško pohištvo, sanitarna oprema, keramične ploščice, strokovno svetovanje in odlične cene. Norbit. Keramika in ogrevanje. Na Vojkovi v Novi Gorici. Več na norbit.si.
3: Dobro jutro.
5: Radio Robin.
3: To je jutranji šov s Sandijem Morelom.
5: Ma, kaj si šel?
2: Danes po 13. pa bo v našem studiu pestro, cel karneval naj bi se odvijal. Kdo bo poskrbel zanj, preverimo v kratkem. Dobro jutro.

na poti in ob delu. Radio Robin, tvoji najljubši hiti.

0: Eva bo to, moje zlato petkovo jutro, ki se preveša v dopoldan. Sandi, ostajam z vami, no danes po 13. uri pa bo v našem studiu poseben obisk. Z nami bodo fanti iz skupine Joker Out, ki nas bodo povabili na svoj veliki koncert ob 10. obletnici, vabijo nas na karneval. No, ko so bili nazadnje v našem studiu, pa jih je nadaljavo pozdravila tudi njihova fenica Sonja iz Španije, ki bo sigurno obiskala njihovo dogajanje.
1: First of all, like the most selfish thing is...
2: Predvsem, vrnite se v Španijo. Poleg tega pa tudi sporočam, da sem zelo ponosna na nje. Predvsem zato, ker prihajajo iz male države in so uspeli na Evrovizijskem odru pridobiti tako množico oboževalcev. Neverjeten dosežek. Pomembno pa se mi zdi tudi to, da jih slava ni pokvarila, še vedno so prizemljeni in kljub tujim oboževalcem pojejo v slovenščini, s čimer je njihovo sporočilo še toliko bolj avtentično.
0: Evo, lepo slišal take besede iz tujine.
3: Muchas gracias.
0: Muchas gracias. Joker Out pa, kot rečeno, danes po 13. uri v naši družbi.

0: skoka v vikend, seveda še kar nekaj hitov bo treba odvrteti, ampak to imamo radi, seveda družbo vaših najljubših hitov, ki jih sporočate na 0-4-1-760-300. Sandi, sem z vami, dobar dan. No, jutri in nedeljo pa bo spet pestro v Brdih, kjer bo veliko dogajanja, delavnice, glasba, ples in ta glavno Črešne. Letos že 60. praznik Češen in odkot vse prihajajo obiskovalci?
1: Z Gorenjske, z Jesenic pa Bleda.
0: Aha, in kako to, da ste se danes ustavila tukaj le v Brdih?
1: Pa tako malo sem prišel pogledat Češne, pa da gremo malo na morje.
0: Aha, sproti?
1: Spotoma, ja. Vzdušnje je v redu.
0: Aha, ste že veliko Češen pojedla?
1: Pravzaprav še nobene.
0: Aha, to vas še čaka, ne? Tudi kaj za domov, mogoče za napoti za na morje.
1: Tako je.
0: Vi pravite, da ste še kot mala deklica živeli tukaj le v Brdih.
2: Ja.
0: In zdaj živite kje?
2: Bizli.
0: In kako recimo po toliko letih spremljate razvoj Goriških Brd?
2: Super. Vse je urejeno, vse je lepše kot prej. Prej smo mogli dosti delati, a zdaj je lepše.
0: Aha.
2: Lepo sem zadovoljna, da sem rojena v Brdih.
0: No, tako da ni druge, kot da se srečamo na prazniku Češen v slovenski Toskani v Goriških Brdih, jutri pa tudi v nedeljo.
3: Glasba, zabava, lokalne informacije in dobra energija. Za sproščeno pot domov, vsako popoldne, od 14. do 18. na Radiu Robin. Pokrovitelj.
4: Edini legalni spletni kazino v Sloveniji. Igraj na spletu, varno, legalno, 24 ur na dan. Kazino.si. Važno je, kje igraš.
5: V Slovenskem narodnem gledališču Nova Gorica vabijo na ponovitev lanskoletne uspešnice Dodekalogije predstavo v režiji Tomija Janežiča 1973. Pred odhodom na tekmovanje Borštnikovo srečanje nas bo predstava popeljala v leto 1973 s presenetljivimi in ganljivimi zgodbami oseb, ki so takrat živele ob meji med obema Goricama. V torek 9. junija ob 18. uri. Več na 3x2v.sng-ng.si.
6: Lepo je v naši domovini mladino brat.
7: Največji biseri nove vlade. Notranji minister je postal osebni odvetnik Janeza Janše, ki je tega branil v vseh primerih, v katerih so ga preiskovali, ga tožili in mu sodili. Borut Rončevič, minister za šolstvo, bo veliki ideološki reformator. Tadej Ostrc, minister za zdravstvo, bo bolj podjetnik kot minister.
8: Lepo je v naši domovini mladino brat.
9: Akcija tedna v Eurospinu od 4. do 10. junija. Briketi za žar 4 kg le 4,69 €. In kruh za hamburger 6 kosov le 89 €. Ponudba velja do razprodaje zalog.
10: Lastne blagovne znamke po nizkih cenah. To je pametni nakup. Eurospin.
11: Suzuki predstavlja Swift Vitara S-Cross. Tri legende, ena pametna odločitev. Odpeljite svojega Suzukija s popustom do 2000 evrov. Zdaj z do 10-letno Suzuki Pro garancijo, tudi za rabljena vozila Suzuki. Več na suzuki.si.
12: Zdaj vse brez DDV-ja. V velecentru za dom in pohištvo. Rutar in moj dom zaživi.
13: Takoj v Novo Gorico, v Dan Kihen, Nova Gorica. Kuhinje, kopalnice in oprema po meri. Oštja, pridi v salon Dan Kihen, Nova Gorica. Kuhinja, ki navdušuje.
14: Želite hitro naprej, pa nekako ne gre? Sklenite kredit naprej. Brez stroškov zavarovanja in brez stroškov odobritve do preklica. Ja, res je. Če vzamete 20 983 evrov kredita, jih točno toliko dobite. Več na otpbanka.si ali vseh poslovalnicah. OTP Banka. Tukaj smo. Zdaj pa pomahajte vozniku za seboj z zadnjim brisalcem.
15: Polavček.
16: V Polavčku od srede do ponedeljka borovnice 500 gramov samo 3,99 € za kos. Smutko bar pa vas vabi na dišečo pašto s čičeriko, češnjevim paradižnikom in baziliko.
15: Polavček.
17: Poletje je boljše z bazenom na vrtu. Bazeni in rezervni deli Intex na megabazeni.si. Obiščite nas na Industrijski 5 v Kromberku. Zdaj odprti tudi v soboto do poldan. Megabazeni.si.
18: Numatronik. Elektronik.
15: Vrhunski spektakel se vrača v slovensko Istro. 4. julij, Koper, Bonifika. Prihajajo Space 92, Marko Faraone, Umek, Back to Back, Shadow s posebnim vinil setom ter Glija. Dogodek bo odprl David DJ. Ne zamudi največje elektronske zabave tega poletja. Vstopnice so že na voljo na eventim.si.
17: Radio Robin, doma tudi v Vipavski dolini. Tvoji najljubši hiti.

0: Iščete BMW brez čakanja? Pri Avtovalis Nova Gorica vas čaka velika zaloga BMW vozil, dobavljivih takoj. Izberite svoj BMW še danes. Avtovalis Nova Gorica. Vabljeni.
1: Radio Robin. To so zadnje novice.
2: Prijeten petek voščim tudi Ula Šegula. Nova vlada Janeza Janše je po potrditvi v državnem zboru že zavihala rokave. Na ustanovni seji je opravila prve kadrovske poteze. Janša pa je napovedal, da bodo opozicijske stranke prihodnji teden prejele vabilo k partnerstvu za razvoj. Po njegovih besedah vlada ponuja roko sodelovanja vsem, ki želijo sodelovati pri prihodnosti Slovenije. In kaj na to pravi zdaj že bivši premier Golob?
3: Ne verjamemo v iskrenost takih namer, verjamemo samo v dejanja in dejanja te koalicije se kažejo v sprejetih zakonih. Noben od sprejetih zakonov do zdaj ni tak, da bi ga lahko kakorkoli podpirali in zaradi tega tudi ne verjamemo v iskrenost ponujenega partnerstva.
2: Po včerajšnji nesreči manjšega letala pri Medulinu pa so hrvaške oblasti potrdile, da so umrli 4 Avstrijci. Hrvaško državno odvetništvo je sporočilo, da so bile žrtve stare od 40 do 65 let. Odrejeni sta bili obdukcija in dodatna preiskava. Kaj se je zgodilo pred strmoglavljenjem, še ni znano. Za konec pa še v Albanijo, ki očitno ni več samo skriti dragulj, ampak postaja resna konkurenca Hrvaški, Grčiji in Italiji. Turiste privablja z ugodnimi cenami, turkiznim morjem in manj gneče kot v bolj znanih sredozemskih krajih. Tirana velja za eno cenejših evropskih prestolnic, Drač pa ponuja zgodovino, plaže in poceni izlete. Albanija je tako postala ena tistih destinacij, ki jo dopustniki vse pogosteje postavljajo na vrh seznama.
4: Iščete medicinske ali ortopedske pripomočke? Mediko skrbi za vaše zdravje že več kot 30 let. Nakup izposoja strokovni nasvet v Novi Gorici, Ajdovščini in na mediko.si.
5: Ja, danes bo ostajalo tako, kot vidite, popoldne bo tudi kakšen grom in proti večeru šibka burja, najvišje temperature bojo narasle do 19 oziroma do 24 stopinj, proti jutru pa se bo začelo jasniti. Zjutraj nas ob šibki burji čaka hladnih 15 in čez dan ob kratkotrajnih plohah najtoplejših 26 stopinj. Kar se tiče trenutnih temperatur, pa imamo 17 v Novi Gorici, 16 stopinj v Vedrijanu in enako v Ajdovščini.
6: Zapeli Kamiq Edition že za 20.499 evrov. Škoda Kamiq Edition.
7: Avtocenter Stavanja, Kromberg, Nova Gorica.
8: Prometni servis Radia Robin, nič 80 22 55.
5: Okvarjeno vozilo ovira promet na primorski avtocesti pred Črnim Kalom proti Kopru, zastoje pa imamo na isti cesti trenutno med Logatcem in Vrhniko ter med Razdrtim in Postojno proti Ljubljani in pred Postojno proti nam. Naj pa še opozorim, da bo Vipavska hitra cesta zaprta med Vipavo in Ajdovščino v obe smeri od jutrišnje sobote od 5. ure do ponedeljka do 5. ure, obvoz pa bo seveda možen po sporedni regionalki. Previdno po cestah danes, ker so še posebej spolske, če pa še kaj novega zasledite, mi pišite na nič 22.55.
9: Ko opremljate dom, izberite salon pohištva Nova oprema v Vipavi.
10: Tam je doma kakovost in udobje.
9: Vrhunske sedežne garniture Žakl.
10: Ter priznano pohištvo Alples.
9: Dobrodošli v novi opremi v Vipavi.
11: Če si produktiven ob tej uri, delaš nekaj narobe. Sprostimo se skupaj. Jakob Črv in Radio
5: Robi. Dober dan, sem na Robinu in dragi moji, se vem, da je že Sandi zjavil malo prej, ma dejmo se zbuditi zdaj še te pozni za spanci, najboljši dan v tednu je, tako da dragi moji, jaz vrtim vaše najljubše hite, sporočite mi jih na nič 41 760 300, zdaj pa na 3-4 zakričimo petek je, ok? 3-4, petek je!
11: Izberi svoj petkov hit za pozitivni skok v vikend na Radio Robin. Pošli nam ga na nič 41 760 300.

0: Luka se še kausenik in reper Nipke duoku iz škatelce. Največja napaka na Robinu in dragi moji, danes nobena napaka ni pomembna, ker še par ur cim bomo ležali na kauču brez miselt na jutri. In zato danes vrtim vaše najljubše komade. Pošli mi svojega na nič 41 760 300. Kristina, živjo!
1: Dobro, dobro.
2: Super, super. Evo, pred nami vikend. Kako boš kaj preživela?
1: Ja, ta vikend bo v bistvu bolj v znamenju praznovanja od babice, ki bo imela kosilo, tako da...
2: Boste skupaj preživeli malo, se
1: tako,
2: podružili,
1: tako.
2: Kaj povedali, poklepetali, opravljali.
1: Ja.
2: Kjeri komad si zaželela za petko popovdan?
1: Ja bi se zaželela njeno najljubšo pesem Bele rože iz Aten od Ivanke Krasevec.
2: Kako se kliče babica?
1: Marjetka.
2: Koliko let ima Marjetka danes?
1: Danes ima kar 89 let že.
2: 89 let, wow, to je pa lepa številka. Evo.
1: Ja, res.
2: Kristina,
1: ja.
2: Kar priključi se, pa tudi Marjetki povej, pa jo boste slišali na Robinu. Bele rože iz Aten.
3: Izberi svoj petkov hit za pozitivni skok v vikend na Radio Robin. Pošli nam ga na nič 41 760 300.

0: Freddie Mercury in Living on My Own pravi, da živi sam. Ja, sivo vreme je zunaj in kup nizkega pritiska in sitnosti verjetno po naših hišah. Ma ne tukaj na Robino, ker če se tukaj za svoj spol borita moški in ženska, masta dejansko nekaj od tega.
1: Radio Robin predstavlja Bitko med spoloma.
0: Ker ste v naši bitki med spoloma pravilno nagrajeni vsi, ne glede na koliko vprašanj pravilno odgovorite. Včeraj je bilo še kako napeto, ker nas je Sandi moške končno spet spravil na zeleno vejo.
2: Kaj je bolj stresno za žensko? Pakiranje za dopust ali odločitev, katero obleko bo vzela?
3: Ja, pakiranje za družino.
2: Ali katero obleko bo vzela?
3: Ma tudi to je stresno. A ja, katero bo vzela sabo? Na to mislim, da je še bolj. To je še bolj.
2: Jaz zadnje spakiram zase, ker je to zame najbolj stresno, ker ne vem, kaj bi se oblekla. Tako da jaz ti dam točko, Sandi.
4: Bravo, Sandi! Se vidi, imaš pravo linije.
0: Ja, in nasprotnici Kaji se je zataknilo pri enemu vprašanju in dobili smo izenačenje. 20 proti 20 imamo trenutno, ma če se ne res potrudimo, bojo ženske spet povodle delč naprej kot v prejšnjih epizodah, tako da kar hitro se prijavite tisti, ki vsaj malo poznate pupe z SMS-om bitka na 041 760 300. Nimate kaj izgubiti, vsi ste nagrajeni.
5: Ne šteje nova kuhinja, štejejo pogovori ob nedeljskem kosilu.
1: Zato, ker šteje. Potrošniški kredit z najnižjo fiksno obrestno mero. Primorska hranilnica, kjer nam je mar.

0: The Edmunds Band and I Hear You Knocking, energično v tem petkovem dopoldnevu. V nadaljevanju pa skočimo v Šempeter, kjer se začenja dolgo pričakovana gradnja kulturne dvorane in zdravstvenega doma. Kaj ta prinaša in kdaj bodo dela tudi zaključena? O tem čez nekaj trenutkov. Ostanite blizu.
1: Eurospin nagrajuje kolesarske navijače.

0: in se pridružite največji digitalni navijaški skupnosti. Več o nagradni igri in bogatih nagradah na eurospin.si. Eurospin. Pametni nakup.
1: Za vrhunske rezultate je potreben vrhunski spanec. Privoščite si optimalen počitek z Meblo Jogi vzmetnicami v akciji. Mebloyogi.si.
2: Vozniško prometno, prosim.
3: Izvolite.
2: Vam je tehnični pregled potekel, gospod?
3: Tak je, preden prijem domov, pa grem po otroka, pa prijem nazaj, pa imam kosilo, je ura že pet, pa je že vse zaprto.
2: To bo še dodatnih 250 evrov kazni za laž. Avto Krka do 7 zvečer dela.
4: Avto Krka, Nova Gorica. Točka varnosti na vaših poteh.
5: Atenti! 9. Kraški traktorski zbor. 6. junija v Dutovljah. Panoramska vožnja, traktorske igre in večerna zabava s skupinami Rujni muzikanti, Niko Zorjan in Mauro Staraj in La Banda. Se vidimo!
6: Slasne jedi, za prste obliznit.
7: Kje pa?
6: V gostilni Gostilna Zvezda v Solkanu.
7: Med tednom vabljeni na okusne malice in kosila. Vsak dan od pol enajste do 15. ure.
6: Posebno priporočamo odlične goriške njoke.
7: Poskrbimo tudi za catering za vse priložnosti. Naj bo hrana prava zvezda vašega dogodka.
6: Pri nas pa lahko najamete tudi prostor za rojstne dneve, obletnice in druga praznovanja.
7: Gostilna Zvezda v Solkanu.
8: In potem prenovimo še tla, obloge, kopalnice.
9: Sej veš, kdor je z malim zadovoljen.
8: Ti pa veš, da tisti, ki hoče več, prihrani.
9: Kako prihrani?
8: Pri Perčeramiki se popusti kar vrstijo. Ob nakupu nad 1000 evrov prihranimo 100 evrov, nad 2000 evrov 250 evrov, nad 3000 evrov pa kar 400 evrov.
9: In kam greva?
8: V trgovino v Trst ali Videm in na iperčeramika.si.
9: En popust vodi do drugega. Samo v juniju, samo v...
10: Iperčeramika.
11: Strast do športa ti je dana. Naravna hidracija in regeneracija tudi. Dana Isotonik. Naravna osvežujoča izotonična pijača z vitamini, minerali in oglikovimi hidrati. Za tvoj aktiven življenjski slog. Vsak korak z več zagona. Vsak dan bliže zmagi. S pijačo Dana Isotonik.
12: Novo v Novi Gorici. Laboratorij Sinevo Adria Lab odpira novo odvzemno mesto za laboratorijske preiskave v sklopu medicinskega centra Medartis. Obiščite nas lahko brez naročanja vsak delovnik med 7 in 11 uro. Vaše zdravje je na prvem mestu. Zdaj še bližje vam. Sinevo.si.
13: Ledus, ponudnik garažnih in

0: letni popust. Za več informacij kliknite na ledus.si ali jih obiščite osebno v razstavnem salonu v Prvačini.
1: 1-2-3, pokali, medalje, plakete. 1-2-3, polje 20, Šempeter pri Gorici. Več na in-media.si.
2: Tjara Shopping, največji in najbližji, v Velešu pri Gorici. Le korak od doma, odprto tudi ob nedeljah. Tjara Shopping, tvoj raj za nakupovanje.
3: Radio Robin, lokalne novice za Goriško.
4: 5. voščim Vanja Trkman. V Šempetru se vendarle začenja dolgo pričakovana gradnja kulturne dvorane in zdravstvenega doma. Župan Milan Turk je v sredo z Andrejem Marcem, predstavnikom izbranega izvajalca podjetja Grapri, podpisal pogodbo vrednosti dobrih 5,7 milijona evrov. S tem se uradno začenja izvedba ene največjih investicij v občini Šempeter-Vrtojba.
5: Je zelo pomembna, je tudi pričakujemo že nekaj časa. Dvorana je funkcionalno omejeno uporabna, čeprav ima vsa potrebna dovoljenja, tudi z vidika požarnega reda je ustrezna, tako da imamo namen to skoraj v celoti porušiti, zgraditi na novo moderno dvorano z 240 sedeži, odrom približno take dimenzije, kot je danes, urediti precej dodatnih prostorov.
4: Z naložbo bodo celovito prenovili dotrajano kulturno dvorano ter izvedli dozidavo, rekonstrukcijo in spremembo namembnosti stavbe hotela Šampjer.
5: V pritličju nekdanjega hotela Šampjer je bila lepa restauracija, ki jo nameravamo v največji možni meri ohraniti, ker so tudi kvalitetni materiali uporabljeni v njej, tako da bi ta prostor služil potem bodi si za organizacijo srečanj po prireditvah, pred prireditvami, lahko pa tudi kakšnih manjših praznovanj.
4: V prvem in drugem nadstropju ter na podstrešju hotela bodo uredili dodatne prostore za zdravstveni dom. Obstoječi zdravstveni dom bo ostal na bližnji lokaciji in bo prav tako deležen prenove, dodaja Turk. S prenovo bo nastal prepoznaven objekt, sodobno večnamensko dvorano in nujno potrebnimi novimi prostori za izvajanje zdravstvene dejavnosti.
5: Pogodba bo podpisana istočasno za dela v celoti, to je tudi

0: edino smiselno, ker bi sicer imeli gradbišče preveč časa in preveč krat. To je vendarle nekoliko moteče za okoliške stanovalce in tudi sicer. Recimo bi se gradnja dvorane bi motila zdravstveni dom in obratno, ne, tako da je to smiselno narediti na ta način.
1: Zaključek projekta je predviden v letu 2028. Še k kroniki, včeraj se je nekaj po 9 uri v bližino naselja Dolenja Trebuša v občini Tolmin pod vodstvom policije začela iskalna akcija za pogrešeno osebo. Sodelovali so prostovoljni gasilci iz Tolmina, Dolenje Trebuša in Mosta na Soči, vodniki reševalnih psov Kinološke zveze Slovenije iz Severno-Primorske, Obalne in Notranjske regije ter tolminski gorski reševalci. Truplo pogrešene osebe so v reki Idrici našli potapljači potapljaškega društva Tolmin, ki so ga predali pristojni pogrebni službi.
2: 17 stopinj trenutno kažejo termometri v Novi Gorici, 16 v Godnjah in 14 v Bovcu. Temperature bojo ob plohah danes narasle tudi do 24, proti poznemu popodnevu pa bo tudi zagrmelo. Proti jutru se bo postopoma zjasnilo, a nas jutri spet čaka nova pošiljka padavin in oblakov. Najnižje jutranje temperature bodo okrog 15, čez dan pa se bo spet ogrelo do 21 oziroma ponekod tudi do 26 stopinj.
3: Prometni servis Radia Robin, nič 80 22 55.
2: Previdno po Primorki, ker ostajajo zastoji pred Postojno proti nam in med razdrtimi Postojno proti prestolnici. Srečno pot!
4: Ko opremljate dom, izberite salon pohištva Nova oprema v Vipavi.
5: Tam je doma kakovost in udobje.
4: Vrhunske sedežne garniture Žakl.
5: Ter priznano pohištvo Alples.
4: Dobrodošli v novi opremi v Vipavi.
6: Prijetno popovdne ti želi Harvey Norman.
2: 3 minutke čez 10:30.
6: Čas je za 4 hite v vrsti na Radiu Robin.
2: Ja, še več dobre muzike prihaja in 4 v vrsti. Tokrat začenja Ten Sharp z njihovo You, enim največjih evropskih hitov 90-ih, ki je nastal potem, ko je bend že skoraj obupal. Pa dajmo jo slišati, Ten Sharp in You. Dobar dan.
6: 4 v vrsto. Poslušaj 4 hite brez prekinitev. Radio.

Na Radiu Robin so tvoji najljubši hiti s tabo ves dan. Pri tebi doma. Na poti in ob delu. Radio Robin. Tvoji najljubši hiti.

0: zgubljena.
1: Kingstoni in ko bo padal dež, je očitno ena pupa trenutno osamljena, ker pada dež, na Robinu ostajate, Jakob z vami. Danes pa obeležujemo dan za nov začetek. Dan, ki nas spomni, da lahko kakšno stvar pustimo za sabo in začnemo znova, ne? Ker je kar zanimivo, ker lih kar berem tukaj o tem, zakaj nekateri med intimnimi trenutki po nesreči izrečejo ime bivšega partnerja. Ja, in strokovnjaki pravijo, da to še ne pomeni, da ga pogrešajo ali kaj tazga. Ba je, gre pogosto samo za nek spomin, navado in seveda tudi malo zmede, ne, ko si pač v tistem trenutku. Se pravi, nekako podobno kot takrat, ko si jaz učiteljico bejba poklical, ni bilo zanalaščno, je pa res.
2: Zakaj rada poslušaš Radio Robin?
3: Radio Robin imam rada, so kar ima najboljše voditelje daleč na okolje.
2: Zgodbe z Goriške in tvoji najljubši hiti. To je Radio Robin. Najbolj poslušan radio na Goriškem in Vipavski dolini. Pokrovitelj 4 hitov v vrsti na Radio Robin je...
4: Nakupujte poletno in kvalitetno ter brez plačila obroka vse do oktobra v trgovini Harvey Norman Koper. Prelistajte naš novi katalog, izkoristite super ugodnosti in uživajte poletje brez stroškov z LimPay. Akcija velja samo še do 16. junija v trgovini in na harveynorman.si.
5: Minimax, najbolj priljubljen poslovno-računovodski program. Zdaj vse brez DDV-ja. V Velecentru za dom in pohištvo. Rutar in moj dom zaživi.
6: V dobrem odnosu je kompromis nujen. Pri kakovosti in ceni. V Mercatorju ne. Izbira, ki motivira. Mercator.
7: Ne šteje nov avto ali najnovejša oprema. Šteje to, da prideš varno domov.
8: Zato, ker šteje. Potrošniški kredit z najnižjo fiksno obrestno mero. Primorska hranilnica. Kjer nam je mar?
7: Ne zapre se.
8: Kaj spet?
7: Omara.
8: Ker ni po meri.
7: In rešite.

0: okna, škure, vrata za vas.
1: Alu plus, branik, velik plus.
2: Išla je revija Primorskih novic, sedmi val intervjuji, ki na 80 straneh predstavlja 10 zanimivih osebnosti. To so Nevenka Kržan, Tadej Beočanin, Boštjan Vuga, doktorica Andreja Gomboc, Igor Komel, Peter Štoka, Vesna Vodopivec, Elda Viler, Teja Melink in Žan Papič. Zagotovite si svoj izvod in z branjem popestrite proste trenutke. Revija Sedmi val intervjuji je na voljo na prodajnih mestih po Sloveniji.
3: Športni center Žogica. Novo, prvo padel igrišče na Goriškem. Rezerviraj si svoj termin na padelnovagorica.si. Pridi in igraj padel in se zabavaj. Se vidimo pri Žogici. padelnovagorica.si.
4: Pri Spačo Ocali Vision prihranite od 30-40% pri novi kolekciji očal in sončnih očal za leto 2026. Brezplačen računalniški pregled oči, posvet in namestitev kontaktnih leč. Čakamo vas v naših velikih optičnih centrih v Gorici in Sesljanu. Promocija velja do 30. junija.
3: Numatronik. Elektronski spektakel se vrača v slovensko Istro. 4. julij. Koper. Bonifika. Prihajajo Space 92, Marko Faraone, Umek, Back to Back, Shadow s posebnim vinil setom ter Glija. Dogodek bo odprl David DJ. Ne zamudi največje elektronske zabave tega poletja. Vstopnice so že na voljo na eventim.si.
5: Radio Robin. Doma tudi v Brdih.

0: One Republic in Runaway za zaključek 10. dopoldan, prvi po 11. pa oni. Los Lobos in La Bamba nas bojo spravili, da zamigamo z bokci, še prej pa Ula Šegula. Tudi o tem, kako so hrvaški maturanti po koncu mature naredili cel kaos. Ostanite blizu.
1: Kako si vesela?
2: A si opazil moj nov nasmeh?
1: Seveda, kako ti je uspelo?
2: Zelo enostavno, z nevidnimi aparati Invisalign, kar v Novi Gorici.
1: Na Quality Clinic, seveda.
3: Radio Robin, to so zadnje novice.
4: Lepo vas pozdravljamo, Ula Šegula. Ministri četrte Janševe vlade danes prevzimajo posle od svojih predhodnikov. Ker ima nova vlada manj ministrstev kot prejšnja, bodo nekateri ministri prevzeli več področij. Janez Janša je sicer posle od Roberta Goloba prevzel že sinoči, po primopredajah pa sledi ocena stanja po resorjih. Schema subvencioniranega skrajšanega delovnega časa pa se danes po 6 mesecih izteka. Ukrep je bil namenjen podjetjem v težavah in ohranjanju delovnih mest v panogah, kot so tekstilna, kovinska, avtomobilska, pohištvena in tiskarska. Država je nekaterim podjetjem v težavah pomagala tako, da so lahko zaposleni delali manj ur, za preostanek pa so dobili delno nadomestilo. Cilj je bil, da podjetja v slabšem obdobju ne bi takoj odpuščala. Veselje ob koncu pouka je razumljivo. Ako za njim ostane razdejanje, se hitro pojavi vprašanje, kdo bo pospravil. Hrvaški maturanti iz srednje šole Prelog so ob koncu šolskega leta za seboj pustili pravi nered. Po slavju so hodniki, učilnice in šolsko dvorišče ostali prekriti s papirjem, embalažo, žagovino in drugimi odpadki. Prizori so na Hrvaškem sprožili razpravo o tem, kje se konča zabava in končno tudi začne odgovor.
5: Klimatsko napravo Mitsubishi Electric dobiš pri lokalnih izkušenih monterjih. Izberi svoj model na idealnaklima.si.
0: Ja, danes nas čaka sivo in kislo, popoldne bo tudi kakšen grom in proti večeru šibka burja. Najvišje temperature bojo narasle do 19 oziroma ponekod tudi do 24 stopinj, proti jutru pa se bo začelo postopoma jasniti. Zjutraj nas ob šibki burji čaka hladnih 15 in čez dan spet ob kratkotrajnih plohah najtoplejših 26 stopinj. Kar se tiče trenutnih temperatur, pa imamo 18 v Novi Gorici, enako v Ajdovščini in 17 stopinj v Vedrijanu.
6: V Novo Gorico, v dan kihen Nova Gorica. Kuhinje, kopalnice in oprema po meri. Oštja, pridi v salon Dan kihen Nova Gorica. Kuhinja, ki navdušuje.
7: Prometni servis Radia Robin. Nič 80 22 55.
0: Promet v bližini trenutno poteka brez posebnosti. Naj pa opozorim, da bo Vipavska hitra cesta zaprta med Vipavo in Ajdovščino v obe smeri od jutrišnje sobote od 5. ure do ponedeljka do 5. ure. Obvoz pa bo možen po sporedni regionalni cesti. Če pa še kaj novega zasledite, mi pišite na 080-22-55.
8: Ko opremljate dom, izberite salon pohištva Nova oprema v Vipavi.
9: Tam je doma kakovost in udobje.
8: Vrhunske sedežne garniture Žakl.
9: Ter priznano pohištvo Alples.
8: Dobrodošli v novi opremi v Vipavi.
10: Če imate poln kufer dela, je čas, da greste domov. V družbi na poti domov. Jakob Čoru in... Radio
0: Ro. Dober dan, sem z mano, petek je tukaj, kar pomeni, da je spet čas, da skupaj izberemo najboljšo zgodbo tega tedna. V nadaljevanju slišimo 5 dobrih zgodb, med katerimi boste na koncu vi tisti, ki boste na vam najboljšo pritisnili svoj petkov pečat. Glasovali boste lahko z SMS-om na 041 760 300, do takrat pa zaplešmo skupaj Los Lobos in La Bamba. Uživajte!

0: Pokrovitelj Aluplus Branik. Rešitve za okna, vrata in fasade.
1: V družbi dobrih zgodb iz naših krajev. Petkov pečat na Radiu Robin.
2: In lep pozdrav vam iz Radia Robin, kličem Uroš Simčič, ki vam v nadaljevanju pošiljam pošteno dozo pozitive in veselja. Ja, uganili ste čase za dobre zgodbe iz naših krajev na Robinu, ki jih tokrat zopet iščemo širom severnoprimorskih krajev. Stara misel nam pravi, ko v sebi prižgeš luč dobrega razpoloženja, svet okoli tebe postane malce svetlejši. In rade volje se bomo strinjali, da je svet svetlejši tudi zaradi akterjev, ki pišejo tokratne dobre zgodbe. Tudi v tej ediciji imamo pripravljenih pet, kam vse se odpravljamo. Začeli bomo kar v Borovem gozdičku v Novi Gorici, kjer smo prejšnjo nedeljo doživeli nekaj čudovitega. Prekrasen Robin Hood festival, ki z roko v roki s festivalom za ljubitelje živali v Novi Gorici tvorita deželo prijateljstva. Nekaj vtisov obiskovalcev z Robin Hood festivala, pa tudi nastopajočih, vam prinaša tokratna prva dobra zgodba. Nadaljevali bomo v Renčah. Renčani so namreč prejšnjo nedeljo opravili še sklepno dejanje že tradicionalnega dogodka Vino spod mosta. Licitacijo 50 buteljk, ki jih je prispevalo 14 vinarjev iz Vipavske doline. Tudi letos so izkupiček namenili v dobre namene, in sicer za družini v stiski. Tretja dobra zgodba nam prinaša zgodbo o srčnem prostovoljcu, Božidarju Kanavcu. Mladinski svet Slovenije pred dnevi pripravil zaključno prireditev natečaja prostovoljec leta 2025, na kateri so podelili priznanja posameznikom in prostovoljskim projektom za delo v preteklem letu. Tudi med športnike in športnice se odpravimo tokrat v Kobjeglavo, na Kras. Tam se ponovno veselijo uspeha balinark balinarskega kluba Hrast, ki so si že tretjič zapored pokorile celotno slovensko balinarsko konkurenco. Zelo uspeh pa so tudi v mlajših selekcijah, pa še kmalo dobijo novo balinarsko dvorano. Razlogov za veselje torej med kobjeglavci in tamkajšnjimi balinarji torej ogromno. Tako kot so imeli ogromno razlogov za veselje v Solkanu, vrtec pri osnovni šoli Solkan namreč letos praznuje 50 let obstoja. Praznovali so pred dnevi vsi skupaj, otroci in starejši. Ob jubileju so pripravili slavnostno prireditev, s katero so počastili dolgoletno tradicijo predšolske vzgoje, ustvarjalnosti in povezanosti med generacijami. Na odru so nastopili otroci, vzgojiteljice in gostje, ki že vrsto let so ustvarjajo zgodbo vrtca. Toliko za uvod, slišali ste, kaj nas čaka med tokratnimi dobrimi zgodbami iz naših krajev na Radiu Robin. Na koncu boste seveda vi tisti, ki boste presodili, komu tokrat podeljujemo častni naziv petkovega pečata. Predstavitvi vseh petih zgodb bo sledilo namreč še glasovanje. Lahko boste poslali SMS na našo številko 041 760 300. Torej, 41 760 300 bo tista številka, na katero boste lahko glasovali. Lahko si že kar pripravite svoje telefone. S prvo dobro zgodbo pa začnemo takoj po glasbi.

0: Radio Robin poslušate v tokratni dobrih zgodbah iz naših krajev preteklih dni. Ena prav posebna pa se je prejšnjo nedeljo odvila v Novi Gorici. V sklopu dežele prijateljev je poleg festivala za ljubitelje živali Borovem gozdičku sredi mesta potekal Robin Hood festival, festival za otroke, mlade in družine. Tudi tokrat so se v Borovem gozdičku predstavile številne dežele. Dežela samurajev, dežela odbojke z Dejanom Vinčičem, dežela kamenčkov prijateljstva, dežela eksperimentov in družabnih iger, knjižna dežela, košarkarski turnir mladih ekip, tudi kuharska dežela Pujse Pepe, kjer se je peklo.
1: Palačinke, z bezgo.
2: Pa si dober ti v kuhni?
1: Dejmo reči.
2: Te vas je naučila tudi Pujsa Pepa zdaj?
3: Jaz gledam Pujsa Pepa. In tudi vsakič gledam dolgo.
2: In zdaj te je naučila kuhati?
3: Ja.
2: In kako se imaš danes tukaj?
3: Lepo.
0: Pa dežela malega akrobata, dežela gibanja in plesa, ledena dežela čarobnih zapestnic Frozen in dežela igre in prijateljstva. Tudi program Robin Hood festivala je bil bogat, že dopoldne smo ga odprli z nagovori, simbolno štafeto prijateljstva, z nastopi tujidnih mažoretnega društva Nova Gorica ter z ambasadorjema dogodka, malima matematičnima genijema Edvardom in Frido. Nadaljevali smo z otroško olimpijado, ki je postregla z zanimivimi igrami in napetimi boji vse do zadnjega trenutka ter s popoldanskim programom, ki je bil seveda zopet namenjen mladim. Zbranim sta zapela zbora iz vrtca Nova Gorica ter osnovnošolski iz Kojskega. Velik uspeh pa je požela tudi predstava priljubljenih risanih junakov Tačk na patrulji, ki so tokrat v malce drugačni vlogi reševali rojstni dan dveh žabcev. Še bolj so najmlajši uživali v obilici pene na pena partijo ter na otroški tomboli. Popoldanski program pa smo sklenili s finalom tekmovanja Mladinski center Ima talent. Tam so se predstavili mladi umetniški talenti iz Goriške in širše in predstavili svojo ustvarjalnost in znanje. Na koncu so s pomočjo žirije v sestavi Lea Sirk, Andrej Škufca, Jakob Švilligojter, Edvard in Frida določili, da je zmagovalec tokratne edicije MC Ima talent glasbena skupina Peroksid.
2: Kako se počutite zdaj po zmagi?
4: Ba, fenomenalno.
2: Ste pričakovali zmago drugače?
4: Tako, moram reči, recimo. Ja. Feeling sem imel, da bomo zmagali, ima še vedno bilo nekaj dvomov. No.
2: Kako vam pa ta zmaga pomeni?
5: Pa, prvič, ko smo šli, smo bili tretji, tako da zdaj smo zmagali, zdaj nam bo to odleglo srca dol, tako da naprej.
0: Zadovoljna je bila seveda tudi članica žirije, priljubljena primorska pevka Lea Sirk, ki je poudarila pomen tovrstnih tekmovanj in druženj.
6: Take izkušnje so vedno super, vedno vidiš nove obraze, nove energije. Mladi, ki se ukvarjajo z kakršnokoli umetnostjo, so zame zlata vredni. Preveč jih luta, pa bolj si rečem, če vložijo čas v nekaj tako koristnega, v neko izražanje, mi je super. Nisem pričakovala njih kot zmagovalce, ampak sem že prej slišala, da res se izjemno trudijo in vadijo. In sem res vesela, da dobijo priložnost in finance take, ki lahko v to vlagajo. Tako da sem pol vesela in upam, da bom še kdaj tukaj.
0: Ob vseh stojnicah smo na to Robin Hood festival z večerom zaključili prepolni vtisom. To je bil dan otroškega smeha, igre, glasbe, prijateljstva in čudovitih trenutkov. In tudi obiskovalci so ste bili navdušeni.
7: Ful dobro, je poskrbljeno za vse, tako da ful dobro. Zdaj delamo za pesnice, muzika je dobra, v bistvu vse je dobro.
8: Ma super, super se imamo, v glavnem važno, da otroci uživajo in manjka se še takih dohodkov, super.
9: Mi smo najprej šli na lovno zaklad in potem smo šli nazaj domov in pa smo prišli spet na pena party.
8: Ja.
9: Super je, odlično, prvič sem in je super, mrčas če.
8: Kaj pa mi zna najbolj šeč?
9: Pena party.
0: Hvala vsem obiskovalcem, nastopajočim, sodelujočim, partnerjem, prostovoljcem in vsem, ki ste pomagali ustvariti to lepo zgodbo. Skupaj smo dokazali, da je prijateljstvo najlepša dežela. Hvala, ker ste bili del Robin Hood festivala. Nadaljevanju pa se v drugi dobri zgodbi tega tedna posvetimo enemu posebnemu vinu. Vinu, ki ga v Renčah potopijo kar v reko Vipavo. Govora je seveda o tradicionalni dobrodelni prireditvi Vino spod mosta, kjer so letos zbrali rekordno število sredstvo, ki jih podarjajo v dobrodelne namene. In ja, ki je letos imela celo dramatični vložek. Reka bi Vipava bi skoraj da spila potopljeno vino. Zakaj? No, to pa izveste, če ostanete na Robinu tudi v naslednjih minutah.

0: Med dobrimi zgodbami preteklih dni na Robinu Smoko odhajamo v Renče, kjer se je pred dnevi odvila tradicionalna dobrodelna prireditev Vino spod mosta. Eno sklepno dejanje in sicer licitacija 150 buteljk, ki jih je prispevalo 14 vinarjev iz Vipavske doline. Tudi letos so izkupiček namenili v dobrodelne namene in sicer družini v stiski. No, v moji družbi je že predsednica Renškega društva Kultura, Vesna Pahor. Vesna, kako ste kaj zadovoljni z letošnjo izvedbo same prireditve?
1: Ja, z dogodkom smo zelo zadovoljni, še posebno, ker je bilo letos na drugi lokaciji, je bilo pač v centru Renč zaradi cele razmer. Zbrali smo največ doslej vseh teh petih letih, tako da smo zbrali 4165 evrov in upamo, da bo družini, za katero smo zbirali to, ta denar prišel prav. In ljudi je bilo dosti, vzdušje je bilo fantastično, tako da smo bili kar zelo zadovoljni.
0: Prireditev, kot ste dejali, smo dejali, je dobrodelna. Sredstva podarite tistim, ki jih res potrebujejo in tako je že vsa ta leta.
1: Ja, tako leto smo se odločimo, no, pač, da doniramo eni dobrodelni organizaciji ali pa ki takega. Letos smo to Vrabčko upanja za eno družino v stiski v naši okolici. Drugače, eno leto VDC, eno leto Zveza prijateljev mladine, eno leto Stara Gora. Pač poskušamo tako narediti, da pač naredimo nekaj dobrega v naši okolici.
0: Seveda ste pod vodo že poslali nov paket vina, ki bo počakalo do naslednjega leta. Koliko ste ga potopili tokrat? Koliko vinarjev je tokrat sodelovalo?
1: Ja, res je. Tudi letos smo spet dali na zorenje naše botelke. Sodelovalo je letos posodelovalo 13 vinarjev, 13 vinarjev smo potopili v reko Vipavo, približno enih 150 botilk in letos so tudi potapljači se zelo potrudili in so naredili tako, da ne bo moglo več se zgoditi tisto, kar se zgodilo letos, da bi to naše vino odplavalo, no, rečemo tako.
0: Letošnje obilne padavine so dvignile gladino reke Vipave in okrepile njen tok in za boj z buteljkami se je premaknil kar 150 metrov. Organizatorji ste najprej menili, da so vina izgubljena, a se je zgodba srečno razpletla. Hvala Bogu, bi lahko rekli, Vesna Pahor. Je pa ta dogodek, Vino spod mosta, za lokalno skupnost zelo pomemben.
1: Zelo pomemben in tudi občina in Zavod za turizem nas pri tem zelo podpirata, tako da hvala vsem donatorjem, hvala vsem vinarjem, ki to prostovoljno darujejo in pol tudi se odpovejo iz kupičku za dobrodelni namen, tako da je ena lepa gesta sodelovanja in vključevanja v lokalno skupnost.
0: Vesna Pahor, najlepša hvala in vse dobro še naprej.
1: Hvala lepa.
0: Druga dobra je bila tole, tretji pa gremo med srčne prostovoljce. Mladinski svet Slovenije je pred dnevi pripravil zaključno prireditev natečaja Prostovoljec leta 2025, na kateri so podelili priznanja posameznikom in prostovoljskim projektom za delo v preteklem letu. In med prejemniki je tudi Božidar Kanalec iz Kobarida. Z njim se pogovorimo po glasbi.

Radio Robin je tole med dobrimi zgodbami iz naših krajev, ki jih v naslednjih minutah posvečamo srčnemu prostovoljcu. Pred dnevi je namreč Mladinski svet pripravil zaključno prireditev natečaja prostovoljec leta 2025, na kateri so podelili priznanja posameznikom in prostovoljskim projektom za delo v preteklem letu. Naziv najprostovoljec v starostni skupini 30 let in več je prejel Božidar Kanalec iz Kobarida.

0: Ja, res je, bil sem malo presenečen, dobesedno bi lahko rekel šokiran ob taki nagradi. Nominacija je potekala strani našega društva ledvičnih bolnikov Posočja. Tisti dan, ko smo imeli to prireditev na Brdu pri Kranju, smo pač nas je bilo preko 120 nominiranih za te nagrade najprostovoljec leta. In ko sem bil poklican, sem bil res malo v šoku, tako da še zdaj so taki mešani občutki. No.
1: Kot prostovoljec ste ustanovitelj in predsednik društva ledvičnih bolnikov Posočja. Pomemben korak naprej je bila ustanovitev tamkajšnjega dializnega centra. Nagrado pa ste prijeli za vizionarsko in vztrajno delo na področju podpore ledvičnim bolnikom, a bo to še nadaljno spodbuda za delo naprej, za nove korake, za nove cilje.
0: Res je, društva v današnjem času so, kako bi lahko rekel, malo na nek način tudi ogrožena. Res, da to priznanje mi veliko pomeni, ampak bom kar tako rekel, je tudi velika odgovornost. Ni samo priznanje kot priznanje, zdaj mi bo mogoče še malo bolj to, da bo treba pač prostovoljstvo še bolj misliti, kje in kako. Res je, da v društvu, ki šteje dobrih 40 članov, delujemo že od leta 99, kot da naše društvo je že kar staro društvo, ampak moram reči, da delujemo in da vsako leto opravimo po 5-6 programov, kjer pač pomagamo dializnim bolnikom in bolnikom z ledvično odpovedjo.
1: Kot dolgoletni delujoč v tem svetu imate med dializnimi uporabniki zagotovo shranjenih ogromno takih in drugačnih zgodb. Vam je morda katera še posebej ostala v spominu?
0: Zgodb je dost, mislim, pokaže se predvsem tam, da delujemo oziroma, da smo na neki pravi poti, ko dobiš kako zahvalo od kakih svojcev, pa kaj se ti zahvalijo, pa tudi zunani bolniki, ki hodijo v bistvu na preglede k nama, ne, ki so v bistvu Posočani, če bom tako rekel, no, zadovoljni, da imajo neko tako storitev v bližini svojega kraja. Ne. Glede na to, da občina Kobarid ima dobrih 4000 ljudi, a ne, in da imamo tako dejavnost, le so ljudje res zadovoljni. In mi z njimi, ko to slišimo.
1: Božidar Kanalec, najlepša hvala, čestitke za nagrado še enkrat in vse dobro še naprej.
0: Hvala lepa, srečno, nasvidenje.
1: Nadaljevanju pa v predzadnji dobri zgodbi zopet obiščemo uspešne domače športnike in športnice. Balinarke Kobjeglavskega hrasta so zopet osvojile naslov državnih prvakinj, uspešni pa so bili tudi v mlajših selekcijah. Kmalo pa se vsem skupaj, vsem balinarkam in balinarjem obeta tudi selitev v novo balinarsko dvorano, ki bo omogočala boljše pogoje za treninge ter tekmovanja. Ostanite v naši družbi, družbi pozitivnih, še naprej nadaljujemo po glasbenem premoru.

0: Dobre zgodbe iz naših krajev na Robinu so tole, še dve imamo na zalogi, najprej pa na Kras, kjer že leta odlično delujejo balinarke in balinarji. Članice Kobeglavskega hrasta so že tretjič zapored postale državne prvakinje, iskrene čestitke. Krašovke so prevlado v domači konkurenci podaljšale na dramatični zadnji tekmovalni dan. Pivka Oromet je na lestvici zaostajala le za točko, a so v zadnjem krogu remizirali v Bistrici pri Tržiču, balinarke hrasta pa so v tesnem obračunu uspele ugnati Ljubljansko Šiško in tako so prišle do zmage, do prvega mesta. Trener Walter Švara.
1: Vsekakor, cilj pred sezono je bil, da bi spet osvojili naslov in to nam je tudi uspelo.
0: Uspešne pa so bile že pred tem, ko bi glavke tudi v Evropi. V evropskem pokalu so pribalinale vse tja do velikega finala, kar je zagotovo izjemen uspeh.
1: Fenomenalno. Bili smo drugi, malo ne je zmanjkalo za evropskega prvaka, ker bo to težko ponoviti. Je pa motivacija in upam, da se vsaj prebijemo med štiri v Evropi v pokalu, ki bo v koncu septembra.
0: Niso pa članice edine, ki se lahko pohvalijo s prvim mestom državi. Zmagali so tudi nadobudni balinari sekcije U14, ki so osvojili domači zaključni turnir in mladinci starostne kategorije U18. Ja, Walter Švara, pravite, da bo tudi te dosežke v prihodnje težko ponoviti, ampak letvica si je vedno treba postaviti visoko, kaj ne da?
1: Letvica pri nas je vedno prvo mesto, čeprav bojo manjše korekcije letos v sami ekipi, ena tekmovalka nas zapusti gre v Pulo, se pravi na sosednjo Hrvaško, vendar mislim, da kljub temu bomo poskusili osvojiti naslov državnih prvakov.
0: So pa Kobeglavi, kot že rečeno, sedaj najbolj pričakovani odprtja nove dvorane, ki je predvideno septembra. Tako se bodo člani in mlajše kategorije, ki trenutno trenirajo v Novi Gorici, vrnili v domače okolje, kar bo olajšalo trenažni proces in organizacijo kluba. Ob odprtju bo septembra potekal tudi mednarodni turnir članov, na katerem bodo poleg domače slovenske izbrane vrste nastopile še reprezentance Francije, Hrvaške in Črne Gore, torej sama renomirana imena iz sveta balinanja. Ja, ogromno dobrih zgodb za balinarje v Kobeglavi letos, čestitke in uspešno še naprej. Naprej pa gremo tudi mi k še zadnji dobri zgodbi, ki nas popelje do naših najmlajših. V Solkano so pred dnevi praznovali pol stoletja vrtca pri osnovni šoli Solkan. Ob tem so priredili veliko slavje, združeni vsi skupaj, otroci in starejši.

0: Radio Robin poslušate, kjer smo že pri zadnji dobri zgodbi preteklih dni. Ta nam prinaša lepo zgodbo. V vrtcu pri osnovni šoli Sovka, ki letos praznuje 50 let delovanja. Ob jubileju so pripravili slavnostno prireditev, s katero so počastili dolgoletno tradicijo predšolske vzgoje, ustvarjalnosti in povezanosti med generacijami. Na odru so nastopili otroci, vzgojiteljice in gostje, ki že vrsto let so ustvarjajo zgodbo vrtca. Ampak najpomembnejši del niso zidovi, ampak zaposleni, ki otrokom dajejo varnost, toplino in zdravo otroštvo. Ravnatelj osnovne šole Sovkan Goran Bezjak, brez vrtca tudi lokalna skupnost ne more delovati normalno, se strinjate?
1: Vrtec je zelo pomemben za lokalno skupnost, torej za kraj, za občino in je nujno, ker s tem gradi pač spodbuja to delovanje kraja, da je kraj živ, da se pomladi in da živi.
0: Prej ste omenili, da vaši zaposleni svoje delo razumejo kot poslanstvo.
1: Ključna stvar, ki je v vrtcu spoznavajo, kar mislim, da je dragocena ta socializacija do ljudi, kar se ne more nikjer naučiti kot v realnosti, da so v prostoru z otroci.
0: No pa, poglejmo še k samim zaposlenim. Irena Godnič, vi ste vzgojiteljica tu v vrtcu že 25 let. Kako so se kaj spremenili otroci vsem tem času? Kaj drugače kot ob začetku vaše kariere? Se morda otroci spreminjajo?
2: Družba je tista, ki se spreminja. Vrtec kot hiša, kjer se vzgaja naš bodoči narod in vrednote, kaj je prav, kaj je narobe. Da je prijateljstvo tista vrlina, da je dobrota tisto, kar želimo otrokom dati, da poskrbijo ne samo zase, ampak tudi za ostale. To ostale je še vedno enako.
0: Na svoje občutke v vrtcu pa so zaupali tudi otroci iz skupine Učenjaki.
3: Najraje igram nogomet in se lovim s prijatelji in zmeri pri mizi za rojstni dan, ki rišemo, ki lepega.
4: Moja najljubša igra je, ko gremo ven, ko se igramo na igrišču, imamo dobro kosilo, imamo dober zajtrk, imamo lepe igre, pa mi je všeč tudi, ko ustvarjamo, pa mi je všeč, ko kakšno nalogo imamo. Imamo pa tudi v predalčku, kar tako, če želimo nekaj zarešavati, neke pobarvanke. Samo najbolj všeč mi je pa, ko smo na igrišču.
0: Srečno vrtec Sovkan še naprej, tako otrokom, kot tudi vsem zaposlenim in tistim, ki skrbijo, da vrtec nemoteno deluje. Tako, tole je bila tudi zadnja dobra pozitivna zgodba preteklih dni na Radiu Robin. Hvala, ker ste jih tudi tokrat poslušali ter jih ste seveda tudi podprli. Naši domači ljudje iz domačih krajev vsak teden znova poskrbijo, da lahko poročamo o dobrem in o pozitivi. In nič kaj drugače ne bo tudi naslednjič v naslednji epizodi dobrih zgodb, ki jih že na Radiu Robin pripravljamo. V nadaljevanju pa odpremo glasovalne linije. Lahko boste glasovali za tisto zgodbo, ki je o vas pustila največji pečat in ste tudi izbirali ter na koncu izbrali tokratni petkov pečat. Ste si že zapisali našo SMS številko, kamor boste lahko poslali svoj glas? 041 760 300. Samo malce glasbe si še prej privoščimo. Ostanite v naši družbi, družbi Radia Robin, še naprej.
5: V družbi dobrih zgodb iz naših krajev. Radio Robin.

0: Izberi Petkov pečat.
1: Radio Robin je tole, prišli smo do sklepnega dela današnjih dobrih zgodb, ko bomo tudi skupaj izbirali ter na koncu izbrali Petkov pečat tega tedna. Še krajša obnova vseh tistih petih zgodb, ki se tokrat potegujejo za ta naziv, čeprav treba je priznati, vse so enako dobre, da na koncu eno vendarle izberemo. Prva, Robin Hood festival v Novi Gorici več kot uspel, druga, Vino spod mosta z rekordnim dobrodelnim izkupičkom, tretja, Božidar Kanalec iz Kobarida med prejemniki najvišjih priznanj za prostovoljstvo, četrta, ako bi glavski balinarski uspeh članice tretjič zapore državne prvakinje suvereno tudi v mlajših kategorijah, ter peta, vrtec pri osnovni šoli Sovkan obeležil 50 let delovanja. Pošljite SMS na nič 41 760 300 za tisto zgodbo, ki je v vas pustila največji pečat. Torej SMS na nič 41 760 300. 5-6 minut za glasovanje imamo.

Tako le, še smo sredi glasovanja za dobre zgodbe preteklih dni na radiju Robin. Čas je, da pogledamo v naš SMS nabiralnik, koliko SMS-ov se je nabralo, nekaj pa že. In dokaj izenačeni ste, kot vidim. Metka je glasovala za peto dobro zgodbo, torej za vrtec pri osnovni šoli Sovkan, obeležil 50 let delovanja. Za četrto dobro zgodbo sta glasovala Urška, trenutno še nekdo, ki se ni podpisal, gre pa za zgodbo o Kobeglavskem balinarskem uspehu. Članice tretjih zapored državne prvakinje uspešni so bili tudi v mlajših kategorijah. Za tretjo dobro zgodbo o prostovoljcu Božidarju Kanalcu, ki je med prejemniki najvišjih priznanj za prostovoljstvo, sta glasovala Slavko in Sonja. Za drugo dobro zgodbo za vino spod mosta z rekordnim dobrodelnim izkupičkom Anja in Branka. Za prvo za Robin Hood festival, ki je več kot uspel prejšnje nedelje v Novi Gorici, pa Julijana in Ljubica. Ampak nismo še rekli zadnje, nismo končali, še par trenutkov imamo za glasovanje. Zato hitro pritisnite en SMS na nič 41 760 300 za tisto zgodbo, ki je v vas pustila največji pečat. Torej, nič 41 760 300.

0: Sedaj pa zaključujemo z glasovanjem na Radio Robin za tokratni petkov pečat, za tokratne dobre zgodbe preteklih dni na Robinu. Še je prišlo nekaj glasov, nas SMS nabiralnik 0141 760 300. Tanja je glasovala za peto dobro, torej da za vrtec pri osnovni šoli Sovka obeležuje 50 let delovanja letos, ter Anja, ki je glasovala za Robin Hood festival, ki je v Novi Gorici več kot uspel, ampak odločila sta glasova Mateja in Dragana, namenila pa sta jim novici o Božidarju Kanalcu, ki je med prejemniki najvišjih priznanj za prostovoljstvo, in ravno ta je postala zgodba današnjega oziroma tega tedna, je postala petkov pečat. Ja, Božidar Kanalec, ki je med prejemniki najvišjih priznanj za prostovoljstvo, ki so jih pred dnevi podelili na Brdu pri Kranju za njegovo dolgoletno prostovoljsko delo, predvsem na področju dialize oziroma ledvičnih bolnikov. Tako, pa potegnemo črto pod današnje dobre zgodbe. Mi se že pripravljamo na nove, ki bodo zopet prihodnji petek, zadnjo dopoldansko uro. Uro Simčič, sem bil v vaši družbi. Lep preostanek petka še naprej.
1: V družbi dobrih zgodb iz naših krajev. Petkov pečat na Radio Robin.
2: Oprostite, ne vidim dobro na uro, mi lahko poveste?
3: Seveda, Škrl, na Delfinovi 13.
2: Prosim?
3: V optiki bodo poskrbeli za vaš vid, v orarstvu za uro, v zlatarstvu pa še za nakit. Optika, orarstvo in zlatarstvo Škrl.
4: Uhu! Bravo, čestitke. Edini nasvet, ki ti ga lahko dam, je, da se zaklen, preden greš spat.
5: Bravo, čestitke, care.
6: Dragi nagrajenec, porabi svoj denar tako, da boš srečen in osreči tudi nekaj drugih ljudi. Pozdravljen.
7: Slovenska Bistrica, čestitamo. Izžrebana je bila šestica v vrednosti 2.050.615 €. Loto.
8: Eurospin nagrajuje kolesarske navijače. Osvojite obisk finala Tour de France in se pridružite največji digitalni navijaški skupnosti. Več o nagradni igri in bogatih nagradah na eurospin.si. Eurospin. Pametni nakup.
9: Odkri svežino, prebudi okus. Z Eurospinovo blagovno znamko mlečnih izdelkov Land. V Eurospinu od 4. do 10. junija v akciji. Grški jogurt 500 gramov, le 1,79 €. In Tilzit 700 gramov, le 3,99 €. Mlečni izdelki Land. Ekskluzivno v Eurospinu.

0: Večja izbira gradbenega materiala. Apia.si.
1: Poslušajte, če hočete dober avto iz druge roke in ne kakšno hripo, potem kupite svoj avto v avtocentru Krono v Ajdovščini.
2: www.krono.si.
1: Nam je mar za naše stranke.
2: Polavček. V Polavčku od srede do ponedeljka borovnice 500 gramov samo 3,99 € za kos. Smutko bar pa vas vabi na dišečo pašto s čičeriko, češnjevim paradižnikom in baziliko. Polavček.
3: In potem prenovimo še tla, obloge, kopalnice.
4: Sej veš, kdor je z malim zadovoljen.
3: Ti pa veš, da tisti, ki hoče več, prihrani.
4: Kako prihrani?
3: Pri Perčeramiki se popusti kar vrstijo. Ob nakupu nad 1000 evrov prihranimo 100 evrov, nad 2000 evrov 250 evrov, nad 3000 evrov pa kar 400 evrov.
4: In kam greva?
3: V trgovino v Trst ali Videm in na iperčeramika.si.
4: En popust vodi do drugega. Samo v juniju, samo v...
5: Iperčeramika.
6: Poletje je boljše z bazenom na vrtu. Bazeni in rezervni deli Intex na megabazeni.si. Obiščite nas na Industrijski 5 v Kromberku. Zdaj odprti tudi v soboto dopoldan. megabazeni.si.
7: Predstavljamo bodočo stanovansko sosesko Duo Verde. 63 novih stanovanj različnih velikosti, nekatera z atrijem, vsa z garažo in vrhunskim udobjem. Vse to v srčju Šempetra. Za več informacij obiščite LV Nepremičnine.
8: Brez skrbi. Za klimo ali toplotno črpalko Daikin Veltra iz Ajdovščine poskrbi. Že 30 let. Veltra.si.
6: Radio Robin. Doma tudi v Posočju.

0: iščete BMW brez čakanja? Pri Avtovalis Nova Gorica vas čaka velika zaloga BMW vozil, dobavljivih takoj. Izberite svoj BMW še danes. Avtovalis Nova Gorica. Vabljeni.
1: Radio Robin. To so zadnje novice.
2: Dobar dan, voščim tudi Ula Šegula. Nova Janševa vlada je zdaj tudi operativno prevzela delo. Ker ima nova vlada 15 ministrov, prejšnja pa jih je imela 20, bodo nekateri ministri prevzeli več področij. Janša je posle od Roberta Goloba prevzel že včeraj. Med prvimi sta si posle predala Luka Mesec in Anže Logar, ki prevzima tudi področje dela. Novega obrambnega ministra Valentina Hajdinjaka so na ministrstvu sprejeli z vojaškimi častmi. Franci Matos bo poleg notranjih zadev prevzel še javno upravo, zato ga danes čaka več primopredaj. Več srečanj ima tudi nova ministrica za okolje in prostor Polona Rifel. Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski pa je Vladimirju Putinu predlagal srečanje na štiri oči za končanje vojne. Kijev in Moskvo je izključil kot prizorišči, kot možnosti pa omenil nevtralne lokacije, med drugim Švico ali Turčijo. Kot prvi korak predlaga prekinitev ognja na trenutni frontni črti, nato pa bi sledila izmenjava ujetnikov in vračanje civilistov ter otrok v domovino. Iz Kremlja sporočajo, da Putin za pismo ve, odziva pa še ni. Na Japonskem pa se nadaljuje drama z medvedom, ki je napadel štiri ljudi in se zatekel v tovarno elektronike. Oblasti so ga skušale ujeti s pastmi in omamljanjem, a jim je po noči pobegnil. Sledi kažejo, da je sam sprostil zapah in odprl okno. Predtem naj bi s tačkami odprl še pipo in pil vodo. Župan Fukušime pravi, da gre za izjemno inteligentnega medveda.
3: Iščete medicinske ali ortopedske pripomočke? Mediko skrbi za vaše zdravje že več kot 30 let. Nakup izposoja strokovni nasvet v Novi Gorici, Ajdovščini in na mediko.si.
4: Ja, danes bo ostajalo sivo in oblačno in tudi močilo nas bo še, tako da kar pripravite dežnike, temperature bojo narasle do največ 24 stopinj, do jutra se bo zjasnilo, sicer zapihala pa bo šibka burja, ki bo proti popodnevu naše kraje spet prinesla plohe, kljub temu pa se bo ogrelo do kar prijetnih 26 stopinj. Trenutno pa termometri kažejo 17 v Sežani, 16 v Vedrijanu in hladnih 15 v Tolminu.
1: Zapelji Kamiq Edition že za 20 499 evrov. Škoda Kamiq Edition.
5: Avtocenter Stavanja, Kromberg, Nova Gorica.
6: Prometni servis Radia Robin, nič 80 22 55.
4: Kar nekaj zastojev ste zasledili na cestah v bližini, zastoje imamo med Uncem in Postojno proti nam, pa tudi med Nanosom in Postojno ter med Vrhniko in Dragomirjem in celo na Vipavski hitri cesti med pred Nanosom proti Prestolnici, tako da previdno, da ne bo kakšnega naleta, sploh ker so ceste mokre. Če pa na svoji poti še kaj vidite, vabljeni, da se varno ustavite in mi to sporočite na nič 8 nič 22 55, do takrat pa varno in previdno še naprej.
7: Ko opremljate dom, izberite salon pohištva Nova oprema v Vipavi.
8: Tam je doma kakovost in udobje.
7: Vrhunske sedežne garniture Žakelj.
8: Ter priznano pohištvo Alples.
7: Dobrodošli v novi opremi v Vipavi.
9: Če si produktiven ob tej uri, delaš nekaj narobe. Sprostimo se skupaj. Jakob Črv in... Radio.
4: Dobar dan, sem na Robinu, Jakov sem z vami in sem siguran, da vsi poznate tega majstra. Legendarni David Bowie, ki je na današnji dan izdal svoj prvi komad, ki ga je verjetno malo kdo slišal, pa sploh ni tako slab. Kako je slišati pa že po dveh naslednjih, ker si bomo prav s tem komadem v naslednjih minutah polepšali ta popoldan. Še prej pa druga legenda, Bon Jovi, z njegovo I'll Be There For You.

0: Legenda Bon Jovi na Robinu, Jakob z vami. Danes pa dokaz, da tudi največje legende ne uspejo. Prvo.
1: Časovni stroj hitov. Na radiju Robin.
0: Leta 1964, na današnji 5. maj, je mladi David Bowie izdal svoj prvi singel Liza Jane. In veste, kaj se je zgodilo? Nič! Ja, komad se ni prodajal, založba ga je odslovila, publike sploh ni zanimal. Če bi takrat vprašal glasbene strokovnjake, bi verjetno rekli, da iz tega ne bo nič. No, samo nekaj let potem pa je isti človek ratal David Bowie. In meni je to fascinantno. Včasih je razlika med popoln neuspeh in glasbeno legendo, samo to, da ne odnehaš v prvem poskusu. Pa dajmo ga slišati zdaj tudi na Robinu, David Bowie in njegov prvi komad Liza Jane.

0: Iggy Pop in The Passenger, komad, ki ga je napisal, ko ga je David Bowie prevažal po Berlinu kot passengerja, sovoznika. Jakob, sem z vami, zbiram vaše najljubše komade na 0-4-1-760-300. Glasba dokazano pomirja človeka, ker se ob njej sprošča hormon sreče, tako da obvezno pošli svojega, z veseljem poskrbim za še bolj brezskrben petek. Manca, živjo!
1: Živjo!
0: Kako si?
1: Dobro, dobro, v redu vse.
0: So že kakšni plani, kaj za vikend?
1: Trenutno še ne, no me pa pride še kaj vmes.
0: Majo, fajn, kaj je petk, ne, kaj ti zavrtim?
1: Jaz bi pa prosila za mojo najljubšo pesem, Tangerine od Led Zeppelin.
0: Led Zeppelin, fajn, malo roka za to popovdne. Evo, Manca, kar priključi se, pa jo boš slišala.
1: Hvala lepa, adio.
0: Živjo!
2: Izberi svoj petkov hit za pozitivni skok v vikend na Radio Robin. Pošli nam ga na 0-41-760-300.

0: Na Delfinovi 13.
1: Prosim?
0: V Optiki bodo poskrbeli za vaš vid, v orarstvu za uro, v zlatarstvu pa še za nakit. Optika, orarstvo in zlatarstvo Škrl.
2: Pozor, na prazniku Češenj bo popolna zapora ceste med občinsko stavbo in gradom Dobrovo v soboto 6. junija in nedeljo 7. junija od 8. do 21. Obiskovalci, upoštevajte navodila redarjev. Več informacij na brda.si, kjer je tudi zemljevid z označenimi parkirišči in zaporami. Hvala za razumevanje.
3: Brez panike. Če vaš avto se pokvari, smo uradni servis za vsa vozila Volkswagen. Autobatič. Ajdovščina.
4: Vipavska dolina, center tehnike Impos Ajdovščina vas pričakuje. Na enem mestu vas čaka bogata izbira za dom, vrt in delavnico. Prepričajte se sami. Impos je prava izbira za vaš dom, vrt in delavnico.
5: 1, 2, 3. Delovna oblačila in reklamne majice s tiskom. Polje 20, Šempeter pri Gorici, več na in-media.si.
6: Tjara Shopping, največji in najbližji v Velešu pri Gorici. Le korak od doma, odprto tudi ob nedeljah. Tjara Shopping, tvoj raj za nakupovanje.
3: Radio Robin, lokalne novice za Goriško.
7: Lepo pozdravljeni, z vami sem Vanja Trkman. Prihodni konec tedna bo v Vipavskem križu potekala prireditev Okusi in zgodbe Vipavskega križa, zeleni in druge avtohtone sorte Vipavske doline. Kot uvod v sobotni dogodek so včeraj pripravili ocenjevanje vin sort Pinela in Zelen. Predstavnik viteškega reda evropskih vitezov vina in vodja viteškega turnirja sorte Pinela Boris Jež.
8: To je tretji viteški vinski turnir sorte Pinela, ki poteka tukaj v križu. Gre za ocenjevanje vin, ampak ne po 100-točkovnem ali pa 20-točkovnem sistemu, ampak po turnirskem principu. To nekoliko bolj arhaičen princip je pa priznan tudi v svetu in se ga tudi uporablja, vendar bolj, kot rečeno, bolj za arhaične priložnosti.
7: Za naziv najboljše pinele se je potegovalo 16 vin lokalnih vinarjev. Dogajanje se bo nadaljevalo prihodnji konec tedna, je povedal organizator prireditve Patrik Skonik iz Zavoda Vipavski križ.
9: Naslednji teden v sredo izbiramo za festival prvaka vina Zelen in bomo izbirali med 25 in 26 svežimi zeleni letošnjega prvaka. Namen obeh teh dveh ni samo to, da bomo iskali najboljšega, temveč da tudi na ta način imamo nek dogodek, kateri prinese na zemljevito staro avtohtono oziroma naše stare avtohtone sorte.
7: Razglasitev obeh zmagovalnih vin bo na osrednjem delu prireditve, ki bo v soboto 13. junija. Poleg vrhunskih avtohtonih vin bodo v Vipavskem križu na voljo takrat tudi lokalne kulinarične dobrote. Predstavili se bodo domači ponudniki s svojimi izdelki, med katerimi bodo suhe mesnine, siri, oljčno olje, med in drugi domači proizvodi. Lokve na Trnovski planoti pa že peto leto zapored gostijo mednarodno umetniško rezidenco Wood and Stone and Glass Lokve 2026 oziroma Les in kamen in steklo 2026. Kot je povedala kuratorka simpozija Klaudija Figel, se ga letos udeležuje 6 kiparjev in kiparki iz Španije, Urugvaja, Nove Zelandije in Belgije, oblikovalka stekla iz Slovenije ter mojster mozaika iz Mehike.
10: Naj povem, da je na Lokvah v teh 4 simpozijih do sedaj nastalo kar 20 kipov. Nastala je pravzaprav taka forma viva in značilnost te forme vive je, da čuvajo domačini, ne? Dela se tudi nahajajo na njihovih vrtovih, dvoriščih.
7: Rezidenco organizira domače društvo Loko, umetniki pa bodo pred gostilno Lokve ustvarjali še do nedelje.
11: 19 jih imamo trenutno pod nanosu, 18 v Sežani in 17 stopinj v Vedrijanu. Do jutra se bo postopoma zjasnilo, a nas kasneje potem spet čakajo padavine in šibka burja. Najnižje temperature pa bodo padle do 15 stopinj in najvišje narasle potem spet do prijetnih 26. Nedelja in ponedeljek bosta že bolj sončna in suha, potem pa bomo par dni spet rabili dežnike.
3: Prometni servis Radia Robin, nič 80 22 55.
11: Ja, nekaj zastojev nastaja na primorski avtocesti, še vedno ostajajo med Uncem in Postojno, imamo jih pa tudi med Ljubljano in Vrhniko proti nam, ter proti Ljubljani na primorski avtocesti med Senožečami in Postojno, ter tudi na Vipavski hitri cesti pred Nanosom. Na vseh teh krajih torej previdno in počasi, sploh ker so ceste mokre in spolske, če pa še kaj opazite, mi to sporočite na nič 8 nič 22 55.
0: Ko opremljate dom, izberite salon pohištva Nova oprema v Vipavi.
12: Tam je doma kakovost in udobje.
0: Vrhunske sedežne garniture Žakl.
12: Ter priznano pohištvo Alples.
0: Dobrodošli v novi opremi v Vipavi.

0: Happy.
1: Prijetno popovdne ti želi Harvey Norman.
2: 3 minutke čez povdne in pol.
1: Čas je za 4 hite v vrsti na Radiu Robin.
2: Ja, marsikdo si po moje že želi domov danes, glede na to, da je 5 k majevo. Vas pomagam spomniti na dom, pa z naslednjo Glockenbach in Tom Walker Home začenja.
1: 4 v vrsto. Poslušaj 4 hite brez prekinitev. Radio Robin.

Na Radiu Robin so tvoji najljubši hiti s tabo ves dan. I want to break free. I want to break free. Pri tebi doma. Dajem ti vse in ote. Na poti in ob delu. Radio Robin, tvoji najljubši hiti.

0: Slavko Ivančevič in kar je res za konec štirih v vrsti, v torek v našem studiu pa on. Legenda slovenske narodno-zabavne Domen Kumer, ki je pred kratkim izdal novost z Natalijo Verboten Mama Marija. Ma naša jutranika je bolj zanimalo tole.
1: Kolik si obdarjen?
2: Prihajte nazaj, jaz tu napišem.
1: Je to trač ali resnica?
3: Jaz sem tri pikce.
2: Noter, kaj tri pikce? To tri pikce glih niso, ne? Tak da, tam je bila ena slika in takrat se je tu začelo že to obdobje fotomontaž, ne? Tak da, ni tak veliko, kot je bilo na tisti sliki.
1: Torej, to ni, trač, kot, ja. Torej ni kot Werner.
2: Ne, ver,
1: nima čakaj, pitona.
2: Werner, ne, on
1: ima pitona.
2: On je prva klasa.
0: Werner ima pitona. Kdaj bo pej Werner VIP gost? Radio
4: Rubin. Čestitke dobitniku, pametno potroši denar, pa nobenim poveda, da si zadel.
5: Vse dobro, da boš za zdravjem porabil ta denar, pa da boš vsak dan hodil k meni na sladoled. Legenda si, uživaj.
6: So srečo, pa pametno porabiti denar.
7: Nekomu so se uresničile sanje. V Šempetru v Savinski dolini je bil vplačan dobitek 5+1 v igri Eurojackpot v vrednosti 2.351.254 evrov. Eurojackpot.
8: A mi lahko pripraviš en račun za pranje avta?
9: Ja, to pa zrihtaj, ker samo v Minimaxu, ker je 1, 2, 3.
10: Minimax. Najbolj priljubljen poslovno-računovodski program.
11: Akcija tedna v Eurospinu od 4. do 10. junija. Briketi za žar 4 kg le 4 evre in 69 centov. In kruh za hamburger 6 kosov le 9.

0: 84 centov. Ponudba velja do razprodaje zalog.
1: Lastne blagovne znamke po nizkih cenah. To je pametni nakup. Eurospin.
2: Poletje kliče na festival Laško pivo in cvetje. Na odru tudi Vlado Kreslin in Midva. 10. do 12. julij, posebni gosti, Parni Valjak. Lani razprodano, letos ne čakaj. Pivo in cvetje pika si.
3: Ne zapre se.
2: Kaj spet?
3: Omara.
2: Ker ni po meri.
3: In rešitev?
2: Novi dom. Vgradne omare, spalnice, dnevne sobe. Vse narejeno, da se prilega kot tulito. Novi dom. Ti svetuje in pohištvo izriše in to brezplačno.
4: Po zimi na soncu. Poleti na morju.
5: Optika, urarstvo in zlatarstvo Škrl. Na Delpinovi ulici v Novi Gorici.
6: Gremo v Goriška brda na jubilejni 60. praznik Češenj. 6. in 7. junija vas vabimo na sladke briške češnje. XXL Češnjev štrudel spektakel, tradicionalno povorkovo zel, kulinarična doživetja, pester otroški in kulturni program ter žur z ansamblom Stil in Lukom Basjem. Doživite praznik okusov, tradicije in druženja v srcu brd. Več na brda.si. I feel Slovenija.
7: In potem prenovimo še tla, obloge, kopalnice.
8: Sej veš, kdor je z malim zadovoljen.
7: Ti pa veš, da tisti, ki hoče več, prihrani.
8: Kako prihrani?
7: Pri Perčeramiki se popusti kar vrstijo. Ob nakupu nad 1000 evrov prihranimo 100 evrov, nad 2000 evrov 250 evrov, nad 3000 evrov pa kar 400 evrov.
8: In kam greva?
7: V trgovino v Trst ali Videm in na iperčeramika.si.
8: En popust vodi do drugega. Samo v juniju, samo v...
9: Iperčeramika.
10: Strast do športa ti je dana. Naravna hidracija in regeneracija tudi. Dana Izotonik. Naravna osvežujoča izotonična pijača z vitamini, minerali in oglikovimi hidrati. Za tvoj aktiven življenjski slog. Vsak korak z več zagona. Vsak dan bliže zmagi. S pijačo Dana Izotonik.
11: Poletje je boljše z bazenom na vrtu. Bazeni in rezervni deli Intex na megabazeni.si. Obiščite nas na Industrijski 5 v Kromberku. Zdaj odprti tudi v soboto do poldan. megabazeni.si.
12: Radio Robin, doma tudi v Vipavski dolini. Tvoji najljubši hiti.
13: You

Saga Bona con Johnny Wayne. Saga Bona.

0: Aluin pevece, okna, vrata ter zimski vrtovi. Pokličite 041-636-834. Aluboma!
1: Radio Robin. To so zadnje novice.
2: In lepo vas pozdravljam, Ula Šekula. Novi ministri prevzemajo resorje, prve izjave pa že nakazujejo reorganizacije. Ker je ministrstev manj kot v Golobovi vladi, nekateri prevzemajo več področij. Franci Matos na čelu notranjega ministrstva pravi, da stanje ni najbolj rožnato in pri združenih resorjih napoveduje novo sistemizacijo ter možne presežke. Tadej Ostrc med tem v zdravstvu kot glavno težavo izpostavlja dostopnost storitev. Anže Logar pa je ob prevzemu združenega resorja gospodarstva, dela in športa poudaril socialni dialog med delodajalci, delojemalci in inovatorji. Črnomaljski policisti so med tem stopili na prste domnevnima serijskima vlomilcema, starima 19 in 26 let. Sumijo ju več vlomov v hiše na širšem območju Črnomlja. Pri hišnih preiskavah so našli ukradene predmete, električno orodje, 34 nabojev, pirotehniko in celo dve harmoniki. Policija zdaj išče lastnike zaseženih stvari. Mali avto, ampak velika zgodba. V novomeškem Revozu zaradi velikega povpraševanja po novem električnem Twingu pripravljajo dodatno izmeno in načrtujejo zaposlitev več 100 novih delavcev. Trenutno izdelajo okoli 300 vozil na dan. Po koncu proizvodnje Clia pa bodo v celoti presedlali na Twinga. In kot kaže, je mali električni Twingec na trgih že našel svoj krog navdušencev. Za slovensko avtomobilsko proizvodnjo je to res spodbudna novica.
3: Klimatsko napravo Mitsubishi Electric dobiš pri lokalnih izkušenih monterjih. Izberi svoj model na idealnaklima.si.
4: 19 kažejo trenutno termometri v Podnanosu, 17 v Edrijanu in 16 stopinj v Tolminu. Ja, ni leh za se ugate stav danes, nema bo pa nedelja že bolj sončna, jutri pa še zaenkrat deževno in vetrovno, z najvišjimi temperaturami do 26.
5: V Novo Gorico, v dan kihen Nova Gorica. Kuhinje, kopalnice in oprema po meri. Oštja, pridi v salon Dan kihen Nova Gorica. Kuhinja, ki navdušuje.
1: Prometni servis Radia Robin. Nič 80 22 55.
4: Ja, previdno po primorski avtocesti in dejmo držati razdaljo od unih pred nami, ker imamo kar nekaj zastojev na posameznih odsekih v obe smeri. Zastoji pa so nastali tudi na Vipavski hitri cesti in pred Nanosom proti Ljubljani, tako da tam predlagamo obvoz čez Rebrnice. Če pa še kaj opazite, mi kar sporočite na nič 8 nič 22 55.
6: Ko opremljate dom, izberite salon pohištva Nova oprema v Vipavi.
7: Tam je doma kakovost in udobje.
6: Vrhunske sedežne garniture Žakl.
7: Ter priznano pohištvo Alples.
6: Dobrodošli v novi opremi v Vipavi.
8: Če si produktiven ob tej uri, delaš nekaj narobe. Sprostimo se skupaj. Jakob Črv in Radio
4: Robi. Dobar dan, sem v moji družbi, Jakob Črv, še naprej z vami v naši družbi. Čez nekaj minutk pa dva človeka iz benda, ki se očitno odločil, da za 10. rojstni dan benda ne bojo kupili torte, ma skoraj 1 milijon evrov vreden karneval. Evo, z nami danes v studiju Bojan in Jan iz Joker Out. Sicer jih je vreme nekje ustavilo, če jih vidite, kje stati tukaj na Goriškem, dejte jim pomahati, pospremite jih do Robina, naredimo tukaj skupaj eno žurko. Če pa Joker Autoci poslušate zdaj v avtu, evo, take misli imajo naše sodelovke zdaj, ki vas čakajo. Joker Auti in umazane misli.

0: Down, down, ballet in true, z malo romantike, mi se tukaj že plešemo, vrtimo na robino. Prav za nalaž sem jo dal, ker z mano v studio Unibend, ko so mu vsi moški fovšnike, vse pupe tekajo za nimi. Ja, kečmo v malo okrnjeni zasedbi, Bojan in Jan iz Joker Out. Živo, fanta, kako sta?
1: Živo.
0: Malo zamudnika sta vi dva, ali kako?
2: Ja, se upravičujemo, ampak zunaj je konec sveta.
0: Konec sveta? Kdo je vozil? Kjer je vozil? To me zanima.
2: Jan.
0: Jan, nisi dober voznik, Jan, ali kaj?
1: Ma, to gre levo, desno, po plava. No,
0: v glavnem, kar bi zdaj rabili, bi bilo sigurno po moje tole zunaj. Od sene sonca, je tako?
2: Ja, res je.
0: To bi rabili, vaš nov komad, ste malo zavili proti tistemu prvotnemu zvoku Joker Out, da bi lahko rekli, ja?
2: Ja, smo.
0: Je, v bistvu, je, kako ste rekli, nova himna poletja?
2: To ste vi rekli. To so poslušalci rekli. Ja, okay. To so poslušalci rekli. Plan je bil v bistvu bolj, da naredimo eno himno sami sebi, da se v tem svetu polnem negative počutimo spet veselo.
0: Ah, pravilno, rabimo take komade. No, se pravi, ena tistih pesmi ste jo napisali po podnevu ali je čakala dolgo?
2: Ideja tega, mi smo le od sebi sonca, mi ne moremo umreti,
0: ja,
2: je bila v neki drugačni obliki, ampak nismo dali, da zapusti ta misel studio, tako da se je pol skozi glasbo malo predrugačila, ampak je ostala ta,
0: okay,
2: ta glavna
0: super
2: misel.
0: Se mi je všeč ta ideja, pač, če sem prav razumel, da pač ljudje odsevamo pozitivno energijo eden na drugi.
2: Tako.
0: Ne? Kdo je največje sonce v bendu Joker Out, če bi lahko rekla, pokaza, pa nas mesta reči jaz, ne?
2: Ne, odvisno od dneva se mi zdi drugače, ampak bi rekel, da mogoče Nace najbolj pogosto hoče aktivno izžaret.
0: Kdo je pa največji oblak?
2: Ja, ne vem, čuden me gledaš.
1: Ne, jaz se ne gledam čuden.
2: Ja, se snežno.
0: To najslabši voznik, ali kaj?
2: Ne, okay.
0: Zahecam.
1: Ne, to je zdaj, kada bi rekel, kdo je najslabši voznik v Formuli 1.
2: Vsi so hudi vozniki, ja, veš.
0: No, pravilno, evo, tudi vi ste se pravi, vsi odlični vozniki,
2: ja, mi smo
0: odlični pevci, najboljši
2: vozniki, vsemu smo najboljši.
1: Ja.
0: Evo, pa če poslušam komati, imam občutki, da ste bili med pisanjem grozno dobre volje. A je bilo to res, ali ste sam toliko dobri igravci?
2: Med pisanjem...
0: Komada od sevi sonca.
2: Ja.
0: Med snemanjem tudi.
2: A ja, med snemanjem. Ja, med pisanjem, kaj pa vem, med pisanjem si redko ful dobre volje, iskreno. Si bolj v pač tem nekem mislečem trenutku, ampak hočeš izliti pač iz sebe to, kar naj bi pesem predstavljala. V studiju smo bili pa dobre volje, ja.
0: Sem videl, pa dajmo poslušati Joker Out in njihova nova od sevi sonca.

0: Red.
1: Yeah. Joker out in njihova nova odsevi sonca na 0-4-1-760-300. Še naprej zbiram vaše vprašanja, ker Bojan in Jan ostajata z nami.
2: Oje.
1: Evo, zdaj jaz sem za pupe, ne, da ne bo kdo na robe zastopil, ne, ma drave moje, ves ne obsojam, ta dva zgleda sta še petkrat boljše v živo, kot na slikah, Madonna, no.
2: Wow, hvala.
1: Če bom ne bi ratilo v glasbi, jaz bi rekel, bešta, z modelja, ne, dejte okarat vašega fotografa, ker nekaj na robe slika, ni to prav čisto. Drugače, veste, kaj ne je napisal, je poslušalec ravno kar, veste, kaj je razlika med družinsko pico in glasbenikom?
0: Družinska pica nahrani celo družino.
1: Jaz sem jo prvič slišal, sicer to ne drži za vas, ne, ker pripravljate zdaj v nadaljevanju milijonski koncert, koncert karijere, ne, ki ga pripravljate 20. junija ob, na Kardeljevi ploščadi ob vaši 10. obletnici. Zdaj, če bi jaz za svoj rojstni dan rekel, mama, bom naredil en žur, par tisoč ljudi, postaviti 60-metrski oder, povabiti Finca, Srba, cirkus, vse to, vedeževalko, ne vem, kaj vse maste, bi po moje vprašali, če sem okej, okay, kako je prišlo do tega, da ste se odločili za tako veliko stvar.
0: Sej, mi se tu sprašujemo, če se iskreno iz dneva v dan, če smo okej. Okay, pa tako, kaj si rekel, veš, za ta milijon, ne, se to veš, da ta milijon nas stane, ne, da ga mi dobimo.
1: Vem, ma mislim, da bo kar ena stvar, mislim, da boste dobili nazaj sigurno, okej.
0: Okay? Ja, lej, ne bi si upil, ne bi si, ampak nismo šli v to zato, da karkoli dobimo nazaj drugega kot te odseve sonca, pa en dan, ki si ga bomo vsi zapomnili.
1: Itak.
0: Ampak ja, prihaja zelo, zelo kmalu ta dan in se zelo veselimo, ker je že absolutno čas.
1: Ja, ker sem gledal program, pač mama mi je cela stvar. Ogromno prizorišče, neverjetni gosti, preko 100 jih bo, ne, če se ne motim, kaj vse nas čaka, če se spomnite sploh iz glave.
0: Ma vsega se spomnite iz glave, ker so že 100-krat povedali, Jan, povej.
2: Ja, torej,
0: pull dogodek hitter.
2: Se začne, ob treh se začne dogodek.
1: Okay.
2: Imeli bomo cirkuške delavnice, cirkuške predstave, imeli bomo DJ-ja, hrano, pijačo, tetoviranje, friziranje, vedeževalko.
0: Karaoke,
2: plesišče.
1: A ti boš tudi kaj žongliral na odru, sem videl, da znaš žonglirati.
2: Ma, jaz žongliral bom sable, kitare, Bojan bo jedel sable, bruho, ogen.
1: Nino. Sam avta ne voziti, Jan.
2: Bojan bo jedel kitare.
1: Ampak resno, 10 let benda, ne letos. Kaj je najbolj absurdna stvar mogoče, ki se mi je zgodila na odru od leta 2016 do zdaj? Ki se je radi, spominjate seveda.
0: Najbolj absurdna stvar, po mojem, da tam na začetku je v enem trenutku, ko smo igrali v Žireh, priletela flaša borovničk, tako steklena, dvolitrska.
1: A je to slaba? Ne, to ni slaba stvar.
0: Pa kar slaba, direkt v basista je letela.
1: Mama mi je.
0: Ma, se je razbila, ampak je pred nami je bend dubil pa kladivo. Tako da je bila borovnička.
1: Zbereš najflaška borovnička. Ja. Sicer, če se ne bi razbila, bilo še malo boljše. Ne?
0: Ja, se mislim, da se mogoče celo res ni.
1: No, super, evo. Zdaj, ena dobra stvar iz tega vseeno prišla. Zdaj, kaj vam največkrat mogoče ljudi rečejo ali vprašajo, toliko, da vam gre že malo na živce?
2: Odkot izvira vaše ime?
1: Odkot izvira ime? Okej, okay, no, ker čez nekaj minut pogledamo, kaj vas prišujejo naši poslušalci Bojan in Jan iz Joker Auta z nami.

0: Joe Krautovci in Carpe Diem, z nami pa ostajata Bojan in Jan, ki v tem popodnevu predstavljata karneval, ki nas 20. junija ob njihovi 10. obletnici čaka na Kardeljevi ploščadi v Ljubljani. Na nič 41 760 300 pa ste poslali kar nekaj vprašanj za njo. Matic, povej.
1: Zdravo Bojan, zdravo Jan, živjo. Če se bi lahko vrnili leto 2016, takrat, ki ste ustvarili bend, kakšen svet se bi dali takrat?
2: Matic je bil, ne? Živjo Matic, hvala za vprašanje. Jaz mislim, da bi bil najboljši odgovor iskreno, da verjamemo v ljudi, ki jih imamo okoli sebe, ker smo jih pametno izbrali že takrat. In da verjamemo tudi vase in da kupimo kripto.
0: Pa gremo naprej, še Nejc je poslal. Nejc, živjo.
3: Živjo, Jakob. Dej jih prosim vpraši, da če bi se na karnevalu mogli ošem, katera maska bi bil Bojan in katera Jan?
2: Kaj praviš, Johnny?
4: Na šemt. Ja,
0: voznik limuzine, ja.
4: Jaz upam, da... Dajmo del drugače, se to v redu furam.
2: Vem, da te ne bo odpravil.
0: Sam boste povsod pozni.
4: Okay. Ja, po moje kakšni čarovniki, no, ne vem.
0: Čarovniki, okej, okay, pa ti Bojan.
2: Ne vem, jaz bi šel v Jokerja.
0: V Jokerja, oh, super. Yeah. Okej, okay. Pa še Sanja. Sanja ima tudi eno za vaju, povej Sanja.
5: Kjer je od Panto je največji ženskar in kjer je pa še samski?
2: Kjer je največji ženskar, kjer je pa še samski? Težko vprašanje.
4: Naslednje vprašanje, prosim.
0: Ne bomo dobili odgovora tukaj. Kjer je največji ženskar? Okay.
2: Kaj pomeni ženskar?
0: Tisti, ki največ lovi punce okrog. Ali pa on je njega, ajde. Ne bomo pustili Sanje brez odgovora.
2: Sanja, jaz mislim, da prav vsi dobivamo eno enako količino.
0: Okay. Evo, zdaj veste, punce, vsi so na voljo.
2: Sledim, kako se temu reče.
0: Pa Bojan, ti imaš rad tudi kar goriško, ne, ko pravijo. Ko sem videl, smo snemali en video pri tebi, pa si imel na ozadju goriško, našo goriško. Pa velja tudi tu verjetno za goričanke, za goriške punce?
2: Brike.
0: Tudi brike, ja.
2: Ja, ne vem, velja, krasne so, poznam veliko punci z Gorice.
0: Kako se masta drugače tukaj na Goriškem, ko se vrnete sem?
2: Zelo dobro. Jaz sem na zadnje bil tukaj, ko sem eno fuzbal tekmo igral.
0: Aha.
2: Na nogometnem stadionu in smo zgubili.
0: Ste zgubili?
2: Ja. Ja,
0: proti Gorici?
2: Proti Italijanom.
0: Proti Italijanom, ok. Če ne bi dal še en aplavz tukaj, prav takoj.
2: Ja.
0: Zdaj pa še zadnje vprašanje. Torej, predstavljata si, da stojita v dvigalu.
2: Ja. Ne?
0: Z nekom, ki še nikoli ni slišal za Joker Out. Ok? Recimo, da sem jaz tisti tip. In preden se vrata odprejo, ga morata prepričati, da pride na karneval in niti poslušati na vesnoča, ker ima silo.
2: Ok.
0: Fora pa je, da govori samo italijansko.
2: Ok.
0: Ok, gremo. 3, 4 zdaj. 20 sekund, da ga prepričata, da pride na karneval v italijanščini.
2: Solo je importante una cosa. E questa cosa è energia.
0: Energia, ok.
2: L'amore.
0: No, non mi... No, no. Cosa?
2: Non ti capisco.
0: No, non
2: capisci tu. solo energia, sì. Amore e unità.
0: Da prevedemo, Joe Crowd vas vabi 20. junija, dobesedno sem prevedel, na jubilejni karneval, na Kardeljevo ploščad. Mene sta prepričala Bojan, Jan, hvala za obisk v studio.
2: Ostanite
0: tako preprosti in zabavni še
4: hvala
0: naprej.
4: Za bilo.
0: In če se še kdaj znajdete tukaj na Horiškem, vabljena v studio.
2: Najlepše hvala, se vidimo kmalu.

0: Nick Kershaw in The Riddle, ko se bližamo polovici ure, v nadaljevanju pa tudi v Novo Gorico, oziroma v Sovka natančneje, kjer že nekaj časa poteka gradnja odvodnika v reko Sočo. Prebivalci območja, kjer pravijo, da je na trenutke neuzdržno. Zakaj? Slišimo že čez nekaj trenutkov.
1: Jutra so najlepša zjutraj. Mi dodamo še smeh, zabavo, solze, nove kvante in šokantna razkritja. Če to ni cel šov, ma kaj si šov? Vsako jutro, od ponedeljka do petka, s Sandijem Morelom. Že od 6. ure dalje, samo na Robinu. Pokrovitelj...
2: Kopalniško pohištvo, sanitarna oprema, keramične ploščice, strokovno svetovanje in odlične cene. Norbit. Keramika in ogrevanje. Na Vojkovi v Novi Gorici. Več na norbit.si.
3: Minimax. Najbolj priljubljen poslovno-računovodski program.

0: je pametni nakup. Eurospin.
1: Suzuki predstavlja Swift, Vitara, S-Cross. Tri legende, ena pametna odločitev. Odpeljite svojega Suzukija s popustom do 2000 evrov. Zdaj z do 10-letno Suzuki Pro garancijo, tudi za rabljena vozila Suzuki. Več na suzuki.si.
2: Zdaj vse brez DDV-ja. V Velecentru za dom in pohištvo. Rutar in moj dom zaživi.
3: Atenti! Deveti kraški traktorski zbor. 6. junija v Dutovljah. Panoramska vožnja, traktorske igre in večerna zabava s skupinami Rujni muzikanti, Niko Zorjan in Mauro Staraj in La Banda. Se vidimo!

0: Bodite previdni tudi vi. Zavarujte svoje premoženje še danes. Obiščite zav-sava.si ali se posvetujte svojim zastopnikom in poskrbite za večjo varnost. Nikoli sami. Zavarovalnico Sava.
1: Priljubljene fruktalove izdelke po promocijskih in trajno nizkih cenah dobite v njihovi maloprodajni trgovini v Ajdovščini.
2: Privoščite si najboljše iz fruktala.
1: Fruktal v sodelovanju z naravo.
3: 3, 2, 1.
4: Nakupujte poletno in kvalitetno ter brez plačila obroka vse do oktobra v trgovinah Harvey Norman. Izberite novo sedežno ali jedilniške mize in stole, tudi do 55% ugodneje, in uživajte poletje brez stroškov z LeanPay. Akcija velja samo še do 16. junija v trgovinah in na harveynorman.si.
5: Slastne jedi, za prste obliznit.
2: Kje pa?
5: V gostilni Gostilna Zvezda v Solkanu.
2: Med tednom vabljeni na okusne malice in kosila. Vsak dan od 11:30 do 15. ure.
5: Posebno priporočamo odlične goriške njoke.
2: Poskrbimo tudi za catering za vse priložnosti. Naj bo hrana prava zvezda vašega dogodka.
5: Pri nas pa lahko najamete tudi prostor za rojstne dneve, obletnice in druga praznovanja.
2: Gostilna Zvezda v Solkanu. Tudi vas včasih kaj boli.
6: Leta prinesejo svoje.
2: Rešitev je bližje, kot si mislite.
6: Center Dotik v Novi Gorici.
2: Tajska masaža lajša bolečine, izboljša počutje in krepi odpornost.
6: Plus 25% popust za upokojence. Popust velja od ponedeljka do petka, med 9 in 14 uro.
2: Ker dobro počutje ni samoumevno.
6: Zato ga z Dotikom ohranjamo vsak dan.
7: Športni center Žogica. Novo, prvo padel igrišče na Goriškem. Rezerviraj si svoj termin na padelnovagorica.si. Pridi in igraj padel in se zabavaj. Se vidimo pri Žogici. padelnovagorica.si. Numatronik. Elektronski spektakel se vrača v slovensko Istro. 4. julij. Koper. Bonifika. Prihajajo Space 92, Marko Faraone, Umek, Back to Back, Shadow s posebnim vinil setom ter Glija. Dogodek bo odprl David DJ. Ne zamudi največje elektronske zabave tega poletja. Vstopnice so že na voljo na eventim.si.
8: Radio Robin. Lokalne novice za Goriško.
9: Lepo vas pozdravljam, Vanja Trkman. Republiška direkcija za vode v Novi Gorici gradi več kot 24 milijonov evrov vreden odvodnik v Sočo, ki bo zmanjšal poplavno ogroženost Nove Gorice in Solkana ter zaščitil približno 20 tisoč prebivalcev. Vendar je gradnja sedaj za bližnje stanovalce v Solkanu postala zelo moteča.
10: Najbolj nas je motilo pri tem, da nismo bili seznanjeni dejanskim poteki del, koliko hrupa bo sploh ta stvar povzročila, hrupa in tresljajo. Ko so zabili te zagatnice, so nam rekli, najhujši del je šel mimo. V resnici pa to ni bilo tako, kajti prepeljali so nove stroje, separatorje, ki z svojim zvokom so izredno glasni in povzročajo vibracije.
9: Nam je povedal Solkanec Emil Bašin, ki živi v bližini gradbišča. Poudaril je, da si želijo doslednega obveščanja o poteku del. Kaplja čez rob je bila po njegovih besedah nedavna postavitev agregatov v soboto, ki so predvsem v bližnjih hišah povzročali nevzdržen hrup. Medtem so se glede razpok na objektih dogovorili za monitoring, pomisleki glede hrupa pa ostajajo.
10: Nismo pa uspeli doseči, da bi nam prišli delati meritve hrupa. Vibracije so prišli meriti, takrat so rekli, da je vse v mejah normale, vendar lajčno mi z našimi instrumenti, ki pa pač dobiš v prosti prodaji, ko smo delili meritve, je pokazalo krepko presežene decibele. Vemo, dela mora biti narejena, vendar ne tolerirajo, da tam so stanovanske enote.
9: Na Republiški direkciji za vode so preverili razmere na gradbišču odvodnika v Sočo ter skupaj z izvajalci

0: delavcem in nadzorniki uvedli dodatne ukrepe za zmanjšanje vplivov gradnje na okolico. Kot so sporočili, je bila namestitev agregata v bližini stanovanjskih objektov posledica okvare obstoječe opreme, ki jo je bilo treba nujno zamenjati. Ob tem so uvedli tudi dodatne ukrepe za omejevanje hrupa. Ker gradnja poteka na zahtevnem območju med železniško progo in stanovanjskimi objekti, na direkciji preučujejo dodatne možnosti. Za hitrejše reševanje težav so okrepili tudi komunikacijo s prebivalci in objavili kontakte odgovornih oseb za vprašanja ter opozorila. Mikrotunel ob stanovanjskih objektih, kjer je hrup največji, bo predvidoma dokončan do konca junija letos. Vplivi gradnje se bodo na to postopoma zmanjševali, čeprav bodo občasno prisotni vse do konca leta 2026, so še sporočili z direkcije za vode.
1: 19 kažejo trenutno termometri v Podanu, so 17 v Adrijanu in 16 stopinj v Tolminu. Jutri nas čaka podobno vreme z najvišjimi temperaturami do 26, nedelja pa že bolj sončna, vetrovno in deževno nas čaka tudi jutri z nekaj burje in najnižjimi temperaturami okrog 15 stopinj.
2: Prometni servis Radia Robin, nič 80 22 55.
1: Previdno po primorski avtocesti, ker imamo kar nekaj zastojev na posameznih odsekih v obe smeri. Zastoji so nastali na Vipavski hitri cesti pred Nanosom proti Ljubljani, tako da tam predlagamo voz čez Rebrnice. Če pa še kaj opazite, mi kar pišite na nič 8 nič 22 55.
3: Ko opremljate dom, izberite salon pohištva Nova oprema v Vipavi.
4: Tam je doma kakovost in udobje.
3: Vrhunske sedežne garniture Žakl.
4: Ter priznano pohištvo Alples.
3: Dobrodošli v novi opremi v Vipavi.
2: Prijetno popovdne ti želi Harvey Norman.
1: 5 minut čez 1:30.
2: Čas je za 4 hite v vrsti na Radiu Robin.
1: 4 v vrsti tokrat začenjajo Imagine Dragons, ki pravijo Whatever It Takes, za vsako ceno. Dobar dan.
2: Radio Robin. Veliko glasbe, manj govora.

Na Radiu Robin so tvoji najljubši hiti s tabo ves dan. Pri tebi doma.

0: Nina Pušlar in zdaj si upam na Robinu, pa bi si upali vi boriti v temule.
1: Radio Robin predstavlja Bitko med spoloma.
0: Kjer sta se včeraj borila spet dva poslušalca v bitki med spoloma, kjer morate pravilno odgovoriti na dve lahki vprašanji na temo nasprotnega spola in zbrati čim več točk za svoj spol. In potem, ko so ženske pred zadnjič povodile za dve točki, so se od takrat za žensko stran pomirili kar dve kaji za povrstjo in tudi včerajšnja kaja je zgrašila tole vprašanje.
2: Proti kom bo igrala Slovenija ta petek v Ajdovšnji? Proti kateri državi? Torej jutri bo neka tekma nogometna, Slovenija in...
3: In...
2: Katera država?
4: Pomahaj, dej, jaz sem pomahala Sandijo.
2: Država na A.
3: Afrika.
2: Kaj Afrika država?
4: Je pa lila boha.
2: Joj, mička do treme, bomo dali še eno priložnost, ker povej, katera država?
3: Avstralija, Avstrija.
2: Ni Avstralija, ni Avstrija, Albanija.
0: Ja, Afrika žal ni država. Malejte, to pomeni eno točko več za nas, ker je za moško stran Sandi pravilno odgovoril na obe vprašanji in dobili smo izenačenje. 20 proti 20, trenutno skupne seštevko in naslednjič bo še kako napeto, ma brez skrbi, nagrajena sta bila kot vedno oba z Robinovo vrečko presenečenja, tako da nimate kaj izgubiti in če bi bil rad tudi ti tisti, ki naslednjič povode svoj spol v vodstvo, se hitro prijavi z besedo bitka na 41 760 300.
5: Ne šteje nova kuhinja, štejejo pogovori ob nedeljskem kosilu.
1: Zato, ker šteje. Potrošniški kredit z najnižjo fiksno obrestno mero. Primorska hranilnica. Kjer nam je mar.
6: Kemoplast. Svet talnih oblog. Naravno, elegantno, praktično. Vedno udobno. Poiščite vašo najljubšo talno oblogo v naših razstavno-prodajnih salonih. Kemoplast. Svet talnih oblog.
7: V Slovenskem narodnem gledališču Nova Gorica vabijo na ponovitev lanskoletne uspešnice Dodekalogije predstavo v režiji Tomija Janežiča 1973. Pred odhodom na tekmovanje Borštnikovo srečanje nas bo predstava popeljala v leto 1973 s presenetljivimi in ganljivimi zgodbami oseb, ki so takrat živele ob meji med obema goricama. V torek 9. junija ob 18. uri. Več na www.sng-ng.si.
8: Meblo Yogi, mesec aktivnih. Izkoristite ugodnosti na izbrane vzmetnice za boljšo regeneracijo in vrhunski spanec. Meblojogi.si. V dobrem odnosu je kompromis nujen. Pri kakovosti in ceni. V Mercatorju ne. Izbira, ki motivira. Mercator.
9: Pozor, pozor! Med avtomehaniki na Ajdovskem si Krono zasluži Krono! Krono Ajdovščina, neodvisni servisent za Citroen in Peugeot.
10: Smučarski klub Gorica v okviru projekta Šport mladim vabi na tradicionalno dobrodelno akcijo zbiranja šolskih potrebščin, oblačil, obutve za otroke in mladostnike. Če imate na razpolago dobrine, ki jih ne potrebujete več, ste vabljeni, da jih prinesete na Bevku trg v četrtek 11. junija med 16.30 in 18. uro. In pomagali bomo otrokom v stiski, na Bevkovem trgu pa se bomo pomerili v športnih igrah in se družili z Ano Bucik.
11: Iščete ograjo, ki ne rjavi
12: in ki je nikoli več ne bo treba barvati.
11: Izberite aluminijaste ograje Simp.
12: Izmera, svetovanje in hitra montaža po vaši meri.
11: Simp. Za varno in lepo stran doma.
13: Išla je revija Primorskih novic, sedmi val intervjuji, ki na 80 stranih predstavlja 10 zanimivih osebnosti. To so Nevenka Kržan, Tadej Beočanin, Boštjan Vuga, doktorica Andreja Gomboc, Igor Komel, Peter Štoka, Vesna Vodopivec, Elda Viler, Teja Melink in Žan Papič. Zagotovite si svoj izvod in z branjem popestrite proste trenutke. Revija Sedmi val intervjuji je na voljo na prodajnih mestih po Sloveniji.
14: Tukaj se bomo ustavili, da si ogledamo pročelje katedrale. Poišči ta košček sence, saj tole žgoče sonce san migrena lahko povzroči pošten glavobol.
15: Gospodična!
16: Na dopustu se lahko zgodi marsikaj. Zato sklenite zavarovanje potovanj v tujino s 24-urno asistenco v slovenskem jeziku, prilagojenimi paketi ter možnostjo enostavne sklenitve prek spleta. Zavarovalnica Triglav.
17: Brez skrbi. Za klimo ali toplotno črpalko Daikin Veltra iz Ajdovščine poskrbi. Že 30 let. Veltra.si.
15: Pri spaču očali Vision prihranite od 30-40% pri novi kolekciji očal in sončnih očal za leto 2026. Brezplačen računalniški pregled oči, posvet in namestitev kontaktnih leč. Čakamo vas v naših velikih optičnih centrih v Gorici in Sesljanu. Promocija velja do 30. junija.
18: Tiara Shopping, največji in najbližji v Velešu pri Gorici. Le korak od doma, odprto tudi ob nedeljah. Tiara Shopping, tvoj raj za nakupovanje.
19: Radio Robin, doma tudi v Brdih.

0: Ali težko grizete? Se ne morete sproščeno smejati?
1: Pokličite Quality Clinics, zobno kliniko, kjer vam strokovnjaki lahko pomagajo z zobnimi vsadki po posebni metodi že v 24 urah.
0: Quality Clinics, Nova Gorica, na Prvomajski ulici.
2: Radio Robin. To so zadnje novice.
3: Dobar dan, želim Blaž Benedičič. Novopečeni ministri že od jutra prevzemajo svoje resorje. Med prvimi sta novega ministra dobila resorja dela in sociale ter gospodarstva in turizma. Po novem jih vodi Anže Logar, minister Združenega ministrstva za delo, gospodarstvo in šport. Z enim najširših resorjev bo usklajeval interese delavcev in sindikatov na eni ter podjetnikov na drugi strani. Po napovedih o davčni razbremenitvi bo Logar imel več posluha za slednje. Novi premier Janez Janša je medtem že na svoji prvi službeni poti. Mudi se v črnogorskem Tivtu, kjer voditelji članic Evropske unije in držav Zahodnega Balkana preverjajo, kako daleč so države te regije na poti v Unijo. Zanimajo jih predvsem vladavina prava, volilna zakonodaja in svoboda medijev v kandidatkah za vstop. Gre za Črnogoro, Bosno in Hercegovino, Srbijo, Severno Makedonijo in Albanijo. Še 6 dni je do svetovnega prvenstva v nogometu, ki ga letos skupaj gostijo ZDA, Kanada in Mehika. Ne glede na lokacijo pa za navijače povsod veljajo ista pravila obnašanja in oblačenja, ki so tokrat strožja. Organizator FIFA med drugim prepoveduje za nekatere zelo nadležne, a ikonične vuvuzele ali karkoli hrupnega. FIFA je prepovedala tudi slačenje in eksplicitno omenila, da poslikava telesa ali tatu ne šteje za oblačilo. Seboj pa nihče ne sme prinesti niti plastenke vode, saj da lahko postane orožje proti nogometašem. Vsako kapljico vode bo treba kupiti na prizorišču.
0: Iščete medicinske ali ortopedske pripomočke? Medigo skrbi za vaše zdravje že več kot 30 let. Nakup izposoja strokovni nasvet v Novi Gorici, Ajdovščini in na medigo.si.
4: Ja, danes torej bolj sivo in deževno, proti večeru bo zapihala tudi šibka burja, jutrišnja sobota pa bo bolj jasna in sončna, zjutraj okoli 15 stopinj, čez dan pa okoli 26, no popoldne nas sicer lahko doseže kakšna hitra plohica, ampak nič hujšega, držimo pesti, da vseeno ostane suho. No, v nedeljo in v ponedeljek pa sončno in suho in vsak dan topleje.
2: Zapeli Kamiq Edition že za 20.499 evrov. Škoda Kamiq Edition.
5: Avtocenter Stavanja, Kromberg, Nova Gorica.
6: Prometni servis Radia Robin. Nič 80 22 55.
4: Je seveda že tradicionalni zastoji na primorski avtocesti med Ravbar Komando in Postojno v smeri Kopra, pa tudi med Senožečami in Postojno v smeri Ljubljane. No, prav tako na primorski avtocesti imamo zaradi okvare vozila zaprt počasni pas med Senožečami in Nanosom v smeri Ljubljane. Ne pozabite pa tudi na dela na cesti ta vikend. Vipavska hitra cesta bo zaprta med Vipavo in Ajdovščino v obe smeri od jutrišnje sobote 6. junija od 5. zjutraj do ponedeljka do 5. zjutraj. Obvoz bo urejen po regionalni cesti. No, če opazite kaj na naših cestah, nič 8, nič 22.55, ne pozabite, ceste so pa, ja, na večjih koncih mokre in spolske, tako da ekstra previdnost ne bo škodila.
6: Dan je vedno boljši v dobri družbi. Špela in Radio Robin za dober dan.
4: Ja, en lep pozdrav z Ajdovskega studija. Dobrodošli v moji družbi tudi na današnji petkov popoldan. Ja, kljub sivini, kar lepši, ne, ko je pred nami sončen vikend in lahko se ta vikend recimo odpravite tudi v Goriška Brda, kjer se bo ogromno dogajalo, tudi medalje se bodo delile, zakaj slišite v nadaljevanju, ko nas čaka še več dobre glasbe. No, če bi pa želeli slišati kakšen vaš hit za še lepši in še bolj pozitiven skok v vikend, pa mi napišite na 041 760 300, da vam ga zavrtim.

0: Čudovito sodelovanje Mance Špik in Kvatropircev in pesem na Robinu. No, evo, kljub trenutni sivini in dežju, pa se vseeno obeta en lep sončen vikend in prav je tako, v Brdih bodo sonce še kako potrebovali. Na Dobrovem bo namreč potekal že 60. praznik Češenj, ja, dva dneva briških okusov, glasbe, vina, stojnic, tradicionalne povorke in seveda Češenj, tokih boda vam bodo gledale čez uha in skozi uha. No, med zanimivostmi bo tudi pravi rekordni podvig, 60 metrov dolg češnjev štrudel za počastitev okroglega jubileja, tako da, če pa 60 metrov ne bo dovolj za vse, pa tudi ne vem. No, obeta se tudi češnjev koncert za samom Stil in tudi z Luko Basijem. Ja, to bo ena res super žurka, no po dolgem času pa bo usporedno s praznikom Češenj potekal tudi maraton junakov vinogradov, ki bo letos potekal 30-tič, torej same okrogle obletnice. No, da ne ostanete kje v kakšni zapori, med 8.30 in 13.35 bodo jutri v veljavi zapore državnih cest, seveda na relaciji Ljubljana, Logatec, Godovič, Ajdovščina, Nova Gorica, Sovkan in Dobrovo v Goriških Brdih. No, načeloma je to rekreativni maraton, imel pa bo tudi bolj tekmovalni košček.
1: Čeprav je to netekmovalni maraton, obstaja en odsek, in sicer od mosta v Sovkanu do vrha Sabotina, ki je pa tekmovalen in za zmagovalce, tako moške kot ženski konkurenci, podarjamo eno našo pičasto majico, tako da damo in tak športni naboj tudi temu maratonu.
0: No, evo, pikčaste majice, pa tudi medalje bodo na koncu, pa češnje, pa štrudel, muzika in seveda odlično vzdušje, tako da ogromno enih razlogov, torej, da se ta vikend odpravite v Goriška Brda.

Adam Lambert in točno 20 minut, čez 14 že imamo na Robinu, ostajate Špela, pa ostajam vaša popoldanska družba. No, za vse tiste, ki imate doma mačko, veste, da zna biti že samo en mačji mladiček, čez zadost, da ti obrne celo bajto na glavo, ne? No, predstavljajte si tri mladičke in to mladičke sibirskega tigra. No, prav toliko novih kosmatincev so te dni pozdravili v ljubljanskem živalskem vrtu. Ponosna starša sta tigrica Arisa in tiger Usuri, ki sta v Ljubljano prišla leta 2024, zdaj sta pa prvič postala starša. No, mali tigrčki za zdaj še pridno sesajo mleko, rastejo in nabirajo moči. Ob rojstvu so tehtali približno 1 kg, v naravi pa je sibirski tiger še vedno ena najbolj ogroženih, ogroženih velikih mačk, niso vipavske, ne so kar svetovne. No, živi jih le še okoli 500. Tako da je res to ena lepših novic tega tedna. No pa še nekaj, če boste slučajno obiskali živalski vrt, da bi jih videli, boste lahko njihove prve tedne spremljali samo preko zaslona s prenosom direkt iz brloga, ker seveda potrebujejo svoj čas in svoj mir. In v bistvu ja, mogoče pa to reality show, ki ga vsi skupaj bolj potrebujemo kot vse druge neumnosti po televiziji.

0: Leo Sawyer iz druge polovice 70-ih, When I Need You, tako nežno za 5 minut, še do pol tretje špeda ostajam z vami, no na drevanju pa skočimo Goriška Brda, kjer bo že danes ob občinskem prazniku slavnostna seja občine Brda. Praznovanje pa, kot že rečeno, cel vikend, no kaj še pripravljajo, pa slišite v nadaljevanju.
1: YouTube kanal Radia Robin. Si že naročen? Tam ujameš tudi najnovejšo epizodo Robinovega podcasta z Martino.
2: Tokrat je z nami terapevtka Edita Tomič.
3: Ali sprejmeš človeka takšen, kot je, ali pa greš svojo pot. Kaj pa mi delamo? Mi pa neprestano stvarjamo bojišče, ker neprestano želimo drug drugega podrejati, prilagajati, zato da bo igral tisto vlogo, ki mi želimo.
1: Robinov podcast z Martino in pokrovitelj računovodska hiša Kontal.
4: Bravo, čestitke. Edini nasvet, ki ti ga lahko dam, je, da se zaklen, preden greš spat.
5: Bravo, čestitke, care.
6: Dragi nagrajenec, porabi svoj denar tako, da boš srečen in osreči tudi nekaj drugih ljudi. Pozdravljen.
7: Slovenska Bistrica čestitamo. Izžrebana je bila šestica v vrednosti 2 milijona 50 tisoč 615 evrov. Loto.

0: Največji biseri nove vlade. Notranji minister je postal osebni odvetnik Janeza Janše, ki je tega branil v vseh primerih, v katerih so ga preiskovali, ga tožili in mu sodili. Borut Rončević, minister za šolstvo, bo veliki ideološki reformator. Tadej Ostrc, minister za zdravstvo, bo bolj podjetnik kot minister.
1: Lepo je v naši domovini, mladino brat.
2: Eurospin nagrajuje kolesarske navijače. Osvojite obisk finala Tour de France in se pridružite največji digitalni navijaški skupnosti. Več o nagradni igri in bogatih nagradah na eurospin.si. Eurospin, pametni nakup.
3: A mi lahko pripraviš en račun za pranje avta?
4: Ja, to pa zrihtaj kar samo v Minimaxu, ker je 1, 2, 3.
5: Minimax, najbolj priljubljen poslovno-računovodski program.
6: Odkri svežino, prebudi okus.
4: One, two, three.
6: Z Eurospinovo blagovno znamko mlečnih izdelkov Land. V Eurospinu od 4. do 10. junija v akciji. Grški jogurt 500 gramov, le 1 euro in 79 centov. In Tilzit 700 gramov, le 3 evre in 99 centov. Mlečni izdelki Land. Ekskluzivno v Eurospinu.
7: Zdaj vse brez DDV-ja. V Velecentru za dom in pohištvo. Rutar. In moj dom zaživi.
8: Vozniško prometno, prosim.
9: Izvolite.
8: Vam je tehnični pregled potekal, gospod?
9: Tak je, prijem domov, pa grem po otroka, pa prijem nazaj, pa imam kosilo, je ura že 5, pa je že vse zaprto.
8: To bo še dodatnih 250 evrov kazni za laž. Avto Krka do 7 zvečer dela.
10: Avto Krka, Nova Gorica. Točka varnosti na vaših poteh.
11: Slovenija je majhna, naši projekti niso. V Datapanu razvijamo lastno tehnologijo za avtomatizacijo prezračevanja in klimatizacije. Za jahte, hotele in industrijo po vsem svetu. Datapan. Lokalno znanje za globalne projekte. Datapan.si.
12: Gremo v hribe,

0: in petelini ter firmci.
1: Gremo v hribe prav vsi.
0: Gremo v hribe, projekt Pivovarne Laško.
2: Poletje, vročina, komarji. Poskrbite za udobje doma.
3: Za vas smo tukaj. Alu plus Branik.
2: Komarniki, okna, škure, vrata za vas.
3: Alu plus Branik. Velik plus.
4: Poletje je boljše z bazenom na vrtu. Bazeni in rezervni deli Intex na megabazeni.si. Obiščite nas na Industrijski 5 v Kromberku. Zdaj odprti tudi v soboto do poldan. megabazeni.si.
5: Raziščite naravno in kulturno dediščino čezmejnega Krasa. Od 24. maja do 8. junija vabljeni na brezplačne dogodke tedna čezmejnega geoparka Kras Karso v sklopu projekta Interreg Kras Karso 2. Več na www.visitkras.info.
6: N23, pokali, medalje, plakete. N23, polje 20, Šempeter pri Gorici. Več na in-media.si.
4: Radio Robin. Lokalne novice za Goriško.
7: Lepo vas pozdravljam, Vanja Terkman. Praznik Češen letos obeležuje svojo 60. jubilejno izvedbo. Konec tedna bo grad Dobrovo ponovno prizorišče praznovanja dediščine, kulinarike in pristnega briškega utripa. Direktorica Briškega zavoda za turizem, kulturo, mladino in šport Tina Novak-Samec.
8: Vsako leto resnično probamo nekoliko vsebinsko nadgraditi to samo praznovanje. V lanskem letu smo dodali novo mikro prizorišče tukaj na Dobrovem, in sicer Grajski vrt. No, na Grajski vrtu posvečamo posebno pozornost vsebinam, ki so namenjene otrokom, tako raznim kreativnim delavnicam. Letos bo potekala tudi tombola za otroke, pa lov za skritim zakladom.
7: Po nekaj letih premora se vrača tradicionalna povorka z vozovi, ki so jo obiskovalci že pogrešali.
8: Na Dobrovem ne bo manjkalo stojnic z štrudljem, s češnjami, z vsemi lokalnimi proizvodi, ne samo iz brta, ampak kar iz širšega prostora. Zelo bogata je tudi sama enogastronomska ponudba in pa seveda kulturni program.
7: Že v soboto bodo briška dekleta in žene pripravljale 60-metrski češnjev štrudel. Predsednica Silvestra Elena Brašnič-Safinja.
9: To pomeni v številkah 150 štrudlov, pa mojem še kakšna več za rezervo. Preračunano spet v kilograme češen, najmanj 150 kilogramov češen, ki bodo terjali kar nekaj ur dela, da bodo te gospe tu vse razkoščičile ročno, ker stroja zaenkrat še nismo znašli, mogoče kaj v prihodnosti.
7: V nedeljo pa bodo v sodelovanju z biotehniško šolo v Šempetru pod okriljem projekta LASP predstavile inovativno češnjevo sladico. Že danes pa bo v Brdih slovesno. Praznik Češen praznuje tudi občina Brda. Zvečer se bo odvila slavnostna seja s podelitvijo priznanj najbolj zaslužnim.
10: Tem bricem ni kaj dosti zaželjeti, ker sami vejo, kaj je prav, da se dela. Ta, bom rekel, pozitivna trma, ustrajnost, to je v bricih prirojeno in dobesedno dano vegene, in taki ne bojo naprej in sem prepričan, da bodo uspešni.
7: Tako je, v prazniku smo svojim občanom zaželel župan Franc Mužič. Dvodnevno dogajanje v sklopu praznika Češen bosta spremljala v soboto že 30. kolesarski maraton Junaki vinogradov. Pozor, med 8.30 in 13.30 bodo jutri v veljavi zapore državnih cest na relaciji Ljubljana-Logatec-Godovič-Ajdovščina-Nova Gorica-Sovkan-Dobrovo ter v nedeljo 21. pohod od Češnje do Češnje.
11: Je danes sivo in deževno, ja, precej mokro je zunaj, no proti večeru pa bo na našem koncu zapihala še šibka burja, no po noči pa naj bi se vseeno počasi zjasnilo in jutrišnja sobota bo jasna in sončna, zjutraj okoli 15 stopinj, čez dan okoli 26, no popoldne vseeno lahko kakšno plohico zanese tudi v naš konec, ampak držimo pesti, da ostane brez tega. No, v nedeljo in ponedeljek pa sončno in suho in vsak dan končno malo topleje, zdaj bi pa že rabili malo toplote.
4: Prometni servis Radia Robin, nič 80 22 55.
11: Je že tradicionalni zastoj na primorski avtocesti med Ravbr komando in Postojno proti Kopru, pa tudi med Senožečami in Postojno v smeri Ljubljane. No, zaradi okvare vozila imamo zaprt počasni pas na primorski avtocesti med Senožečami in Nanosom proti Ljubljani. No, predmet na vozišču pa ovira promet na odseku med razcepom Nanos in priključkom Senožeče v smeri Kopra. No, da vas pa spomnim na zaporo za vikend. Vipavska hitra cesta bo zaprta med Vipavo in Ajdovščino v obe smeri od jutrišnje sobote, od 5. zjutraj pa do ponedeljka, prav tako do 5. zjutraj. Obvoz bo urejen po vzporedni regionalni cesti.

0: Če na vaših poteh opazite kakršne koli druge težave, nič 8, nič 22, 55, srečno!
1: Prijetno popovdne ti želi Harvey Norman.
0: Stopili smo v drugo polovico 14.
1: Čas je za 4 hite v vrsti na Radiu Robin.
0: Ja, samo dobro glasbo si bomo preganjali oblake v današnjem petkovem popovdnevu in Ray začenja prvi, uživajte.
1: Radio Robin. Veliko glasbe, manj govora.

Na Radiu Robin so tvoji najljubši hiti s tabo ves dan. Pri tebi doma. Na poti in ob delu. Radio Robin, tvoji najljubši hiti.

0: Robin. Veliko glasbe, manj govora.
1: Lansko poletje bilo je fajn, pesek in na koži so vsak dan.

0: No, ta nas je papo ponesla tja na plažo Čuki in Poletna, ena tistih večnih, ki zmeraj paše, kjerkoli smo. 10 minut k nam še manjka, do tretje špela ostajam z vami, na Robinu ostajate. No, dejte mi zdaj povedati, kolikokrat ste že slišali stavek Ja, njehova nona je žvela čas 100 let, oni imajo to v genih. No, očitno je v tem nekaj resnice. Nove raziskave kažejo, da imajo geni pri dolžini življenja precej večjo vlogo, kot so mislili doslej, morda celo okoli polovico. Ampak zdaj preden kdo odpre čips in si reče, super, se je zapisano v genih, men se ne treba matrati, je treba dodati seveda še drugi del zgodbe. Strokovnjaki poudarjajo, da na to, kako dolgo in predvsem, kako kakovostno živimo, še vedno močno vplivajo gibanje, prehrana, spanec, stres in odnos z ljudmi okrog nas. Torej, ja, gene podedujemo, kaj bomo z njimi naredili, pa je še vedno precej odvisno od nas. Skratka, za dolgo življenje se morda lahko zahvalimo nonotem in dobri genetiki, za dobro življenje pa verjetno tudi današnjemu sprehodu na mesto še ene epizode na kauču.
1: Obvestilo za vinogradnike. Za popolno zaščito vaše trte pred peronosporo uporabite sistemične fungicide, kot so Vinabel, novi Alfil Trio ali Folpan Gold. Proti oidiju dodajte fungicid Spirox ali Talendo. Ne pa pozabiti na močilo Nufilm Premium, da vam dež ne spere škropilne obloge. Svetuje Karsija.
2: Eurospin nagrajuje kolesarske navijače. Osvojite obisk finala Tour de France in se pridružite največji digitalni navijaški skupnosti. Več o nagradni igri in bogatih nagradah na eurospin.si. Eurospin, pametni nakup.
3: Atenti! 9. Kraški traktorski zbor. 6. junija v Dutovljah. Panoramska vožnja, traktorske igre in večerna zabava s skupinami Rujni muzikanti, Niko Zorjan in Mauro Staraj in La Banda. Se vidimo!
4: Pozor, pozor! Med avtomehaniki na Ajdovskem si Krono zasluži Krono! Krono Ajdovčina. Neodvisni servisen za Citroen in Peugeot.
5: Zakaj rad poslušaš Radio Robin?
6: Radio Robin mi je všeč, ker ima ful dobro muziko.
5: Zgodbe z Goriške in tvoji najljubši hiti. To je Radio Robin. Najbolj poslušan radio na Goriškem in v Vipavski dolini. Pokrovitelj 4 hitov vrsti na Radio Robin je...
7: Nakupujte poletno in kvalitetno ter brez plačila obroka vse do oktobra v trgovini Harvey Norman Cooper. Prelistajte naš novi katalog, izkoristite super ugodnosti in uživajte poletje brez stroškov z LimPay. Akcija velja samo še do 16. junija v trgovini in na harveynorman.si.
8: Ne zapre se.
9: Kaj spet?
8: Omara.
9: Ker ni po meri.
8: In rešitev?
9: Novi dom. Vgradne omare, spalnice, dnevne sobe. Vse narejeno, da se prilega kot v lito. Novi dom. Ti svetuje in pohištvo izriše in to brezplačno.
10: Slap zopet vabi v svoje gase. Združena Vipavska taboraška orkestra, Primorski akademski pevski zbor Vinkovo dopivec, vokalna skupina Karina, Šubljak, Ardjo, Voksane in moški zbor Svetega Štefana Solisti, Jure Počkaj, Štefica Graseli in Andrej Rustija vabijo na vinske harmonije. 6. junija ob 20. uri in 20 minut na Slapenskem placu. Vstop je prost.
11: Projekt Las vinske harmonije je sofinanciran z evropskimi nacionalnimi sredstvi.
12: Gremo v Goriška brda na jubilejni 60. praznik Češen. 6. in 7. junija vas vabimo na sladke briške češnje. XXL Češnjev štrudel spektakel, tradicionalno povorkovo zov, kulinarična doživetja, pester otroški in kulturni program ter žur z ansamblom Stil in Lukom Basjem. Doživite praznik okusov, tradicije in druženja v srcu Brd. Več na brda.si. I feel Slovenija.
13: Polavček. V Polavčku od srede do ponedeljka borovnice 500 gramov samo 3,99 € za kos. Smutko bar pa vas vabi na dišečo pašto s čičeriko, češnjevim paradižnikom in baziliko. Polavček.
14: In potem prenovimo še tla, obloge, kopalnice.
15: Sej veš, kdor je z malim zadovoljen.
14: Ti pa veš, da tisti, ki hoče več, prihrani.
15: Kako prihrani?
14: Pri Perčeramiki se popusti kar vrstijo. Ob nakupu nad 1000 evrov prihranimo 100 evrov, nad 2000 evrov 250 evrov, nad 3000 evrov pa kar 400 evrov.
15: In kam greva?
14: V trgovino v Trst ali Videm in na iperčeramika.si.
15: En popust vodi do drugega. Samo v juniju, samo v
16: Iperčeramika.
17: Športni center Žogica. Novo, prvo padel igrišče na Goriškem. Rezerviraj si svoj termin na padelnovagorica.si. Pridi in igraj padel in se zabavaj. Se vidimo pri Žogici. padelnovagorica.si.
18: Radio Robin, doma tudi v Brdih.

0: Justin Bieber tako zaključuje drugo uro našega skupnega druženja, no takoj po tretji pa se bomo malo učili nemško. '99 balonov pride že čez nekaj minut, ostanite z mano še naprej.
1: Iščete BMW brez čakanja? Pri Avtovalis Nova Gorica vas čaka velika zaloga BMW vozil dobavljivih takoj. Izberite svoj BMW še danes. Avtovalis Nova Gorica. Vabljeni. Radio Robin. To so zadnje novice.
2: Dobar dan, želim, Blaž Benedičič. Svoj novi resor je med prvimi prevzel novi minister za obrambo Valentin Hajdinjak. Vojsko ter zaščito in reševanje mu je predal Borut Sajovic, na to pa so ga, nekoliko bolj slovesno kot druge nove ministre, pred obrambnim ministrstvom sprejeli z vojaškimi častmi. Hajdinjak prevzema odgovornost za resor, ki je v zadnjih letih postal eden najpomembnejših, od novih vojn in krhanja NATO do vse pogostejših in močnejših ujm. Med Hajdinjakovimi najtežjimi nalogami bodo reševanje kadrov, ruske luknje in modernizacija vojske ter morebitna uvedba naborništva. Vojna v Ukrajini je medtem znova pljusknila izven nje. Včeraj dopoldne je v črnomorskem pristanišču mesta Konstanca eksplodiral pomorski dron. Žrtev ni bilo, po navedbah romunske vojske in obveščevalcev pa ni šlo za romunski dron, temveč za dron tipa, kot jih uporabljajo v vojni v Ukrajini. Gre za avtonomne oziroma daljinsko vodene čovne zelo dolgega dosega, naložene z eksplozivom, ki jih tako Rusija kot Ukrajina uporabljata za napade na ladje in pristanišča. V Los Angelesu pa je umrl igralec James Handy, ki smo ga nazadnje videli v filmu Top Gun 2. Njegova agentka je potrdila, da je 81-letnika v sredo večkrat zabodel njegov pastorek. Kot je sporočila policija, jih je 44-letnik kmalu po napadu poklical sam, priznal krivdo in dejal, da je ubil grešnega človeka. James Handy je odigral okoli 150 vlog, med drugim še v filmu Jumanji in ikoničnih serijah Beverly Hills, Dosjeji X in Teksaški mož postave.
1: Klimatsko napravo Mitsubishi Electric dobiš pri lokalnih izkušenih monterjih. Izberi svoj model na idealnaklima.si.
0: Ja, danes bolj kislo vreme, popoldne naj bi se na našem koncu proti večeru, no, naj bi se pridružila tudi šibka burja. No, z jasnino naj bi se po noči, tako da nas jutri čaka ena lepa sončna sobota, zjutraj okoli 15 stopinj, čez dan okoli 26. Popoldne sicer lahko v naš konec prideš kakšna hitra plohica, vendar nič hujšega. No, v nedeljo in v ponedeljek pa sončno in suho in tudi vsak dan topleje.
3: V Novo Gorico, v dan kihen Nova Gorica. Kuhinje, kopalnice in oprema po meri. Oštja, pridi v salon Dan kihen Nova Gorica. Kuhinja, ki navdušuje.
4: Prometni servis Radia Robin. Nič 80 22 55.
0: No, nekaj zastojev še vedno med Rabar komando in Postojno proti Kopru, pa tudi v nasprotni smeri gre bolj počasi med Senožečem in Postojno in med Uncem in Brezovico na posameznih odsekih, torej v smeri Ljubljane. No, zaradi okvare vozila imamo na primorski avtocesti zaprt počasni pas med Senožečami in Nanosom proti Ljubljani, no predmet na vozišču pa ovira promet na relaciji, torej na razcepu Nanos iz smeri Vipave proti Kopru. No, ne pozabite pa tudi na dela na cesti. Vipavska hitra cesta bo zaprta med Vipavo in Ajdoščino v obe smeri od jutrišnje sobote od 5. zjutraj do ponedeljka, prav tako do 5. zjutraj, no voz bo urejen po usporedni regionalni cesti. Če opazite še karkoli drugega, nič 18, 22, 55, srečno!
4: Pozabi na uro in uživaj v trenutku. Špela in popoldan v najboljši družbi.
0: Ja, en lep dober dan vam želim, no kljub sivini se imamo še vedno lepo, ker je ja, petek in za marsikoga je ta trenutek že odbil konec službe za ta delovni teden. Ostali pa zdržimo še malo, pa se bomo imeli tudi mi fajn. Na današnji 5. juni pa je dan novih začetkov. Zakaj in kako se jih lotiti? No, to slišite že čez dva hita. Če bi pa radi slišali svoj najljubši petkov hit, pa mi ga pošljite na nič 41 760 300. Najprej pa uro začenja Nena in 99 Luftballons. Pa gremo v Nemčijo.

Charlie Puth in Meghan Trainor in Marvin Gaye in dobrih 10 minut, čez tretjo že imamo, na Robinu ostajate Špela, pa ostajam z vami. No evo, ni samo začetek leta čas, ko začenjamo znova. Na današnji 5. juni je namreč dan novih začetkov, dan, ki nas spomni, da ni treba čakati ne ponedeljka, ne novega meseca ali pa novega leta, da nekaj spremenimo. Ampak recimo začeti znova ne pomeni, da moraš podreti vse do tal in začeti z nič, ne? Včasih je dovolj že čist majhna spremembica, ena odločitev, en drugačen odziv, ena stvar, ki jo narediš drugače kot včeraj. Ne? In to je lahko zelo praktično od kakšne večje stvari, ne vem, danes opustite kajenje ali pa pejte popovdne na sprehod, tudi če v dežju. Pozabite na šefov negativni komentar, upište se, ne vem, na plesni tečaj salse, povejte sodelavcu, kar mu gre. Eno od teh stvari ali pa katerokoli po vaši želji. In zanimivo, psihologi pravijo, da ljudje preprosto podcenjujemo moč začetka, tako da ni treba popolne preobrazbe, včasih možgani samo rabijo občutek, da je nekaj novo v bistvu, da lažje spustimo v staro. Torej, danes ni dan za velike zaobljube, ampak za majhen premik, nek nov začetek, ki ga lahko izpeljete že med jutranjo kavo oziroma večernim sprehodom. Če torej čakate znak, evo ga. Ni treba, da je vse drugače, dovolj je, da je nekaj malo drugače kot včeraj.

0: Sunburn nas je popeljal še malo globje v 15. uro 20. Čez tretjo že imamo špela, ostajamo v vaši družbi na valovih Radio Robin. No, danes pa so se pri Jakobu v zgodnjem popodnevu stavili tile fantje. Bomo celo noč plesali. Joker Out so se ustavili v našem studiu in predstavili svojo novo stvaritev Odsevi sonca in povedali seveda, zakaj je sploh nastal ta komad.
1: Plan je bil v bistvu bolj, da naredimo eno himno sami sebi, da se v tem svetu polnem negative počutimo spet veselo.
2: Ah, pravilno, rabimo take komade. No, se pravi, ena tistih pesmi ste jo napisali po podnevu ali je čakala dolgo?
1: Ideja tega Mi smo le odsevi sonca, mi ne moremo umreti.
2: Ja.
1: Je bila v neki drugačni obliki, ampak nismo dali, da zapusti ta misel studio, tako da se je pol skozi glasbo malo predrugačila, ampak je ostala ta, ta glavna misel.
0: No, evo, mi smo seveda veseli vsake novosti iz njihovega konca in jaz verjamem, da boste ta komad lahko slišali tudi na veliki desetletnici Joker Autov karneval 20. junija na Kardeljevi ploščadi. Karte so še na voljo, zato seveda pohitite.

0: Toni Cetinski in Človek od leda z leta 2005 že, ja no, sicer temperature niso več tako nizke, tako da nismo lih vsi ledeni, ampak se pa strinjam, da bi pa lahko bila kakšna temperatura malo višja, kakšna stopinčka vseeno več. Špela, ostajam v vaši družbi, tudi 5 minut, ki nam še manjka do 3:30. No, na Revanju pa skočimo tudi v Šempeter, kjer se začenja dolgo pričakovana gradnja kulturne dvorane in zdravstvenega doma. Kaj ta prinaša in kdaj bodo dela zaključena, tudi o tem seveda čez nekaj trenutkov, zato ne hodite daleč.
1: Zakaj rada poslušaš Radio Robin?
2: Radio Robin imam rada, so kar ima najboljše voditelje daleč na okolje.
1: Zgodbe z Goriške in tvoji najljubši hiti. To je Radio Robin. Najbolj poslušan radio na Goriškem in v Vipavski dolini. Pokrovitelj 4 hitov vrsti na Radiu Robin je...
3: Nakupujte poletno in kvalitetno ter brez plačila obroka vse do oktobra v trgovini Harvey Norman Koper. Prelistajte naš novi katalog, izkoristite super ugodnosti in uživajte poletje brez stroškov z LimPay. Akcija velja samo še do 16. junija v trgovini in na harveynorman.si.
4: Minimax, najbolj priljubljen poslovno-računovodski program. Zdaj vse brez DDV-ja. V Velecentru za dom in pohištvo. Rutar in moj dom zaživi.
5: Dobrezhibne hoje z ortopedskimi vložki narejenimi po meri. Sedaj v novih Medikas prostorih v Šempetru. Prijavite se na 051 771 123.

0: Večja izbira gradbenega materiala. Apia.si.
1: Ej, poslušajte, če hočete dober avto iz druge roke in ne kakšno hripo, potem kupite svoj avto v avtocentru Krono v Ajdovščini.
2: www.krono.si.
1: Nam je mar za naše stranke.
2: Tudi vas včasih kaj boli.
3: Leta prinesejo svoje.
2: Rešitev je bližje, kot si mislite.
3: Center dotik v Novi Gorici.
2: Tajska masaža lajša bolečine, izboljša počutje in krepi odpornost.
3: Plus 25% popust za upokojence. Popust velja od ponedeljka do petka, med 9 in 14 uro.
2: Ker dobro počutje ni samoumevno.
3: Zato ga z dotikom ohranjamo vsak dan.
4: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
5: Gremo v hribe prav vsi.
4: Gremo na Nanos. V soboto 6. junija z nami. Saša Lendero, Til Čeh in Petelini ter Firbci.
5: Gremo v hribe prav vsi.
4: Gremo v hribe, projekt pivovarne Laško.
6: Ledus, ponudnik garaž.

0: enkratni popust. Za več informacij kliknite na ledus.si ali jih obiščite osebno v razstavnem salonu v Prvačini.
1: 1, 2, 3. Delovna oblačila in reklamne majice s tiskom. Polje 20, Šempeter pri Gorici, več na in-media.si.
2: Numatronik. Elektronski spektakel se vrača v slovensko Istro. 4. julij. Koper. Bonifika. Prihajajo Space 92, Marko Faraone, Umek, Back to Back, Shadow s posebnim vinil setom ter Glija. Dogodek bo odprl Davy DJ. Ne zamudi največje elektronske zabave tega poletja. Vstopnice so že na voljo na eventim.si.

0: Ja, podjetnikom prijazen računovodski servis.
1: Tjara Shopping, največji in najbližji v Velešu pri Gorici. Le korak od doma, odprto tudi ob nedeljah. Tjara Shopping, tvoj raj za nakupovanje.
2: Radio Robin, lokalne novice za Goriško.
3: Prijeten petek voščim Vanja Trkman. V Šempetru se vendarle začenja dolgo pričakovana gradnja kulturne dvorane in zdravstvenega doma. Župan Milan Turk je v sredo z Andrejem Marcem, predstavnikom izbranega izvajalca podjetja Grapri, podpisal pogodbo v vrednosti dobrih 5,7 milijona evrov. S tem se

0: Načeprav ima vsa potrebna dovoljenja, tudi z vidika požarnega reda je ustrezna. Tako da imamo namen to skoraj v celoti porušiti, zgraditi na novo moderno dvorano z 240 sedeži, odrom približno take dimenzije, kot je danes, urediti precej dodatnih prostorov.
1: Z naložbo bodo celovito prenovili dotrajano kulturno dvorano ter izvedli dozidavo, rekonstrukcijo in spremembo namembnosti stavbe hotela Šampjer.
0: V pritličju nekdanjega hotela Šampjer je bila lepa restauracija, ki jo nameravamo v največji možni meri ohraniti, ker so tudi kvalitetni materiali uporabljeni v njej, tako da bi ta prostor služil potem bodi si za organizacijo srečanj po prireditvah, pred prireditvami, lahko pa tudi kakšnih manjših praznovanj.
1: V prvem in drugem nadstropju ter na podstrešju hotela bodo uredili dodatne prostore za zdravstveni dom. Obstoječi zdravstveni dom bo ostal na bližnji lokaciji in bo prav tako deležen prenove, dodaja Turk.
0: Pogodba bo podpisana istočasno za dela v celoti, to je tudi edino smiselno, ker bi sicer imeli gradbišče preveč časa in preveč krat.
1: Zaključek projekta je predviden v letu 2028. V Ajdovščini bodo gradili novo stanovanjsko sosesko nad Bizjaki. Na zdaj nepozidanem območju, velikem nekaj več kot 4 hektarje na severovzhodnem obrobju mesta, naj bi v prihodnih letih zrasla nova sosesska z enostanovanjskimi in večstanovanjskimi objekti. Manuela Varljen iz podjetja IB Studio.
2: Območje se ureja stanovanjsko zazidavo, torej individualno stanovanjsko zazidavo in pa dvojčki, gradnje objektov na skupni meji ter 3 blokovna zazidava.
1: Za projekt je bilo treba pridobiti več različnih soglasij, saj je teren, na katerem bo stala nova stanovanjska soseska, strm in gradbeno zahteven. Poseben izziv bo predstavljala tudi ureditev cestne povezave z obstoječo regionalno cesto Ajdovščina-Col.
2: Pridobili smo tudi soglasje direkcije, recenzijo, v bistvu za priključitev na regionalno cesto, kjer je potrebno v bistvu 2 priključka, za prvi Bizjake 1 in za Bizjake 2, s tem, da se je tudi celo območje komunalno uredilo. Tudi tukaj so pač neki pogoji, pod katerimi se lahko izvede gradnja, kot je etažnost, kot je faktor pozidanosti in seveda oblikovanje samih objektov.
1: Ajdovski svetniki so na četrtkovi seji razpravljali tudi o lastništvu zemljišč. Župan Tadej Beočanin je pojasnil, da je občina lastnica manjšega dela, preostanek pa ostaja v zasebni lasti.
3: Z veliko večino lastnikov so tekli neposredni pogovori, ne nazadnje so tudi lastniki bili tisti, ki so dali konkretne pobude za sprejem OPPN-ja, tudi javni obravnavi so nekateri lastniki podali še dodatne predloge in se bodo seveda ti predlogi bomo zdaj presodili in glede na predvsem tehnične zmožnosti, če te bodo, se bodo seveda tudi upoštevali v nadaljem oblikovanju OPPN-ja. Še vedno smo v osnutku in se, bom rekel, OPPN ne sprejema.
1: V nadaljevanju seje so ajdovski svetniki obravnavali tudi načrtovano stanovanjsko pozidavo v selu, kjer je predvidena gradnja 4 enostanovanjskih hiš. Še k kroniki, včeraj dopoldne nekaj po 9. uri se je v bližini Dolenje Trebuše pod vodstvom policije začela iskalna akcija za pogrešano osebo. Na cesti Slapo-Bidrica Dolenja Trebuša je bilo najdeno tudi parkirano vozilo, ki se je nahajalo približno 30 metrov od prepadne stene nad strugo reke Idrice. Nekaj minut po 13. uri so potapljači potapljaškega društva Tolmin v strugi reke Idrice našli preminulo pogrešano osebo. Zdravnik iz zdravstvenega doma Tolmin je na kraju potrdil njegovo smrt in odredil sanitarno obdukcijo na Inštitutu za sodno medicino v Ljubljani, da bi ugotovili natančen vzrok smrti. Tolminski policisti bodo o vseh ugotovitvah obvestili okrožno državno tožilstvo v Novi Gorici.
4: Ja, danes ni ravno najlepše vreme, ampak ja, tudi take dni je treba imeti. Suše ne bo, evo, saj ena pozitivna. No, proti večeru bo na našem koncu zapihala še šibka burja in bo v bistvu kar uspešno razpihala oblake. Po noči naj bi se razjasnilo in jutri se bomo zbudili v eno lepo jasno soboto, zjutraj okoli 15 stopinj, čez dan pa okoli 26. No, popoldne vseeno nas lahko obišče na našem koncu tudi kakšna hitra plohica, vendar naj ne bi bilo nič hujšega. V nedeljo in v ponedeljek pa sončno in suho in vsak dan topleje.
5: Prometni servis Radia Robin, nič 80 22 55.
4: Nekaj zastojev na primorski avtocesti med Rabar Komando in Postojno proti Kopru, med Senožečami in Postojno proti Ljubljani, pa tudi med Postojno in Brezovico na posameznih odsekih, prav tako proti Ljubljani. No, popoldanska prometna konica bo verjetno še poskrbela za marsikateri zamašek. Gosto je tudi na lokalnih cestah Senožeče, Razdrto in Logatec

0: Vrhnika. No, dela na cesti pa nas čakajo tudi ta vikend. Vipavska hitra cesta bo zaprta med Vipavo in Ajdovščino v obe smeri od jutrišnje sobote od 5. zjutraj do ponedeljka, prav tako 5. zjutraj. Obvoz pa bo urejen po usporedni regionalni cesti. Srečno!
1: Prijetno popoldne ti želi Harvey Norman.
0: 5 minut čez pol četrto.
1: Čas je za 4 hite v vrsti na Radiu Robin.
0: Sami super petkovi hiti, če želite dodati svojega, 0-41-760-300. Pohitite!
1: Radio Robin. Veliko glasbe, manj govora.

0: Aleph Arben in Baby Goodbye, tako v zaključku tokratnega paketa štirih, še dobrih 10 minut, k nam manjka do četrte. No in tudi v današnjem petkovem jutru se nam je takoj po sedmih pridružil nas Simon Kovač, ki je danes vsa navdušen nad novo vlado.
1: Poročile na Radio Robin. Z vami je Simon Kovač.
2: Pozdravljeni. Naj še kakšen reče, da Slovenija ne rastura. Na 400 km cca imamo ravnico ko ameriške prarije, imamo hore in morje in na sredi novo vlado, prav bleščičo. Moraš ložiti sredi noči sončne očale že na razdrt in se pripeljati v prestolnico. En bo še bolj bleščalo zdaj, ko začni zares delati. So puhni dobrih namenov, a ne samo kako vsi obohatimo, tudi kultura, ki je bohatenje, ma ne v tokvini, razen za kajšne. An jezik, ne samo nova ministrica, cela vlada je prežeta sa zvoju ohraniti slovenski jezik in mu dati še večji vlohu. Za začetek pometej pred svojim prahem, najbrž. Bo je izdali priročnik rabe slovenskih izrazov za zborovodju Stavanoviča, ki je pred dnevami ozmeril poslanke, ki so se razburjale na odborah za potrditev ministrov, da meji pocestniški hovor, cela intriha. Seksistično! Zdaj, melo bi bilo, ne? So pocestnice. Prvo zborovodja Stavanovič se bra da v en ni mislu pocestnice, ampak pocestnik, ki pomeni po SSKU pod prvič potepuh klatež, vrnil se je pocestnik v domači kraj. Pero, če bi zborovodja čitu od podpičja naprej, bi videl drugič, ženskar vlačugar, pesmo tam. Aparte, ki ni lih kompliment, niti podprvič, ne, zakaj nisem še videl bednika, ki bi se zahvaljeval, poleg, ki so obkladali se z vahabundem. Bam, bi bilo bejši za zborovodju, da se je opravičil, ne pa da je šel brez veze razkladjati se z SSKU-jem, zakaj njehova razlaha je vredna tiste. Gospod Stavanovič, ti si cepec, halo? Sem mislil koristen ko orodje za mlatit žito po SSKU, ne pej butastku drvo.
1: To so bile poročile na Radiu Robin. Poletje je boljše z bazenom na vrtu. Bazeni in rezervni deli Intex na megabazeni.si. Obiščite nas na Industrijski 5 v Kromberku. Zdaj odprti tudi v soboto do poldan. megabazeni.si.
0: No, kaj nas čaka v novi epizodi poročil, pa seveda slišite že takoj v ponedeljek, takoj po sedmih zjutraj.
1: Zakaj rada poslušaš Radio Robin?
3: Radio Robin mi všeč, ker ima štautno napovedovalko in napovedovalca.
1: Zgodbe z Goriške in tvoji najljubši hiti. To je Radio Robin. Najbolj poslušan radio na Goriškem in v Vipavski dolini. Pokrovitelj štirih hitov vrsti na Radio Robin je...
4: Nakupujte poletno in kvalitetno ter brez plačila obroka vse do oktobra v trgovini Harvey Norman Cooper. Prelistajte naš novi katalog, izkoristite super ugodnosti in uživajte poletje brez stroškov z LimPay. Akcija velja samo še do 16. junija v trgovini in na harveynorman.si.
5: Čestitke dobitniku, pametno potroši denar, pa nobenim poveda, da si zadel.
6: Vse dobro, da boš za zdravjem porabil ta denar, pa da boš vsak dan hodil k meni na sladoled. Legenda si, uživaj.
7: So srečo, pa pametno porabiti denar.
8: Nekomu so se uresničile sanje. V Šempetru v Savinski dolini je bil vplačan dobitek 5+1 v igri Eurojackpot v vrednosti 2.351.254 evrov. Eurojackpot.
9: Eurospin nagrajuje kolesarske navijače. Osvojite obisk finala Tour de France in se pridružite največji digitalni navijaški skupnosti. Več o nagradni igri in bogatih nagradah na eurospin.si. Eurospin. Pametni nakup.
10: Vozniško prometno, prosim.
11: Izvolite.
10: Vam je tehnični pregled potekal, gospod?
11: Tak je, predn prijem domov, pa grem po otroka, pa prijem nazaj, pa mom kosilo, je ura že pet, pa je že vse zaprto.
10: To bo še dodatnih 250 evrov kazni za laž. Avto Krka do sedmi zvečer dela.
12: Avto Krka, Nova Gorica. Točka varnosti na vaših poteh.
13: Ko gre za spanec, ne delam kompromisov, zato spim na Meblo Jogi v Zmetnici. Sem Dejan Vinčič, Meblo Jogi ambasador dobrega spanja. Več na meblojogi.si.
1: Zakaj rad poslušaš Radio Robin?
14: Radio Robin nam je všeč, zato ker so naši, domače.
1: Zgodbe z Goriške in tvoji najljubši hiti. To je Radio Robin. Najbolj poslušan radio na Goriškem in v Vipavski dolini. Pokrovitelj štirih hitov vrsti na Radio Robin je...
4: Nakupujte poletno in kvalitetno ter brez plačila obroka vse do oktobra v trgovini Harvey Norman Koper. Prelistajte naš novi katalog, izkoristite super ugodnosti in uživajte poletje brez stroškov z LimPay. Akcija velja samo še do 16. junija v trgovini in na harveynorman.si.
15: Želite hitro naprej, pa nekako ne gre? Sklenite kredit naprej, brez stroškov zavarovanja in brez stroškov odobritve do preklica. Ja, res je. Če vzamete 20 983 evrov kredita, jih točno toliko dobite. Več na otpbanka.si ali vseh poslovalnicah. OTP Banka, tukaj smo. Zdaj pa pomahajte vozniku za seboj z zadnjim brisalcem.
4: Priljubljene fruktalove izdelke po promocijskih in trajno nizkih cenah dobite v njihovi maloprodajni trgovini v Ajdovščini.
16: Privoščite si najboljše iz fruktala.
4: Fruktal v sodelovanju z naravo.
16: Polavček. V Polavčku od srede do ponedeljka borovnice 500 gramov samo 3,99 € za kos. Smutko bar pa vas vabi na dišečo pašto s čičeriko, češnjevim paradižnikom in baziliko. Polavček.
4: Lasne jedi, za prste obliznit.
16: Kje pa?
4: V gostilni Gostilna Zvezda v Solkanu.
16: Med tednom vabljeni na okusne malice in kosila. Vsak dan od pol enajste do 15. ure.
4: Posebno priporočamo odlične goriške njoke.
16: Poskrbimo tudi za catering za vse priložnosti. Naj bo hrana prava zvezda vašega dogodka.
4: Pri nas pa lahko najamete tudi prostor za rojstne dneve, obletnice in druga praznovanja.
16: Gostilna Zvezda v Solkanu.
17: Raziščite naravno in kulturno dediščino čezmejnega Krasa. Od 24. maja do 8. junija vabljeni na brezplačne dogodke tedna čezmejnega geoparka Kras Karso v sklopu projekta Interreg Kras Karso 2. Več na www.visitkras.info.
18: Predstavljamo bodočo stanovansko sosesko Duo Verde. 63 novih stanovanj različnih velikosti, nekatera z atrijem, vsa z garažo in vrhunskim udobjem. Vse to v srčju Šempetra. Za več informacij obiščite LV Nepremičnine.
19: Vipavska dolina, center tehnike Impos Ajdovščina vas pričakuje. Na enem mestu vas čaka bogata izbira za dom, vrt in delavnico. Prepričajte se sami, Impos je prava izbira za vaš dom, vrt in delavnico.
20: Brez skrbi. Za klimo ali toplotno črpalko Daikin Veltra iz Ajdovščine poskrbi že 30 let. Veltra.si.
1: Radio Robin, doma tudi v Vipavski dolini. Tvoji najljubši hiti.

0: Ja, od country ritmov L.A. Langley za zaključek tretje, pa gremo v začetek 90-ih z Michaelom Jacksonom. Black or White bo otvoril četrto uro že čez nekaj minut, ko stanite z mano še naprej.
1: Iščete BMW brez čakanja? Pri Avtovalis Nova Gorica vas čaka velika zaloga BMW vozil dobavljivih takoj. Izberite svoj BMW še danes. Avtovalis Nova Gorica. Vabljeni. Radio Robin. To so zadnje novice.
2: Dobar dan, želim, Blaž Benedičič. Ena vidnejših predaj resorjev se je že odvila na Ministrstvu za notranje zadeve in javno upravo. Bivši policist in nato Janšev odvetnik Franci Matos je v prevzemu ocenil, da stanje v policiji ni najbolj rožnato, sicer pa da to ne leti na njegovega predhodnika, temveč na širši sistem. Matos je med prvimi dejanji napovedal nov razpis za direktorja policije, ponovno ustanovitev avtocestne policije in reorganizacijo kriminalistov. Po celotni javni upravi pa bo prerasporejal presežne kadre. Nemška skrajno-desna stranka Alternativa za Nemčijo pa kljubuje uradnemu Berlinu. Prvič po začetku vojne v Ukrajini so vidni politiki prekinili molk s Kremljem in odpotovali v Sankt Petersburg. Z naftnim podjetjem Gazprom se pogovarjajo o ponovnem odprtju plinovoda Severni tok v Nemčijo. Država je ob začetku vojne poleg odnosov z Rusijo prekinila tudi dobavo njihovih energentov, kar pa je močno oslabilo nemško gospodarstvo. AfD, ki ima trenutno po anketah najvišjo podporo med vsemi strankami, v Nemčiji se zavzema za oživitev gospodarskega sodelovanja. Naj vaše premoženje leti v nebo kakor naše rakete. Tako nekako vabi Elon Musk, ki 12. junija načrtuje prvo javno prodajo delnic vesoljskega podjetja SpaceX. Eno delnico naj bi ponudil po začetni ceni $135, kar pomeni, da bi ob razprodaji vrednost podjetja poskočila na okoli $1,770 milijard, z verjetno velikim zanimanjem pa še višje. Kdor jih bo kupil, bo tako solastnik 7. najvrednejšega podjetja v ZDA.
3: Iščete medicinske ali ortopedske pripomočke? Mediko skrbi za vaše zdravje že več kot 30 let. Nakup izposoja strokovni nasvet v Novi Gorici, Ajdovščini in na mediko.si.
0: Ja, danes ne škodi, če imate kakšen dežnik sabo, je bolj sivo in tudi še deževno, no proti večeru pa bo zapihala na našem koncu šibka burja, ki se bo lotila z delom in razpihala oblake. Razjasnilo se bo čez noč in jutrišnja sobota naj bi bila jasna in sončna, zjutraj okoli 15 stopinj, čez dan okoli 26. Na popovdne nas sicer lahko vseeno doseže kakšna hitra plohica, ampak zaenkrat ne kaže nič hujšega. V nedeljo in ponedeljek pa sončno in suho in tudi vsak dan malce topleje.
1: Zapelji Kamiq Edition že za 20,499 €. Škoda Kamiq Edition.
4: Avtocenter Stavanja, Kromberg, Nova Gorica.
5: Prometni servis Radia Robin, nič 80-22-55.
0: Še vedno ostajajo na zastoji med Senožečem in Postojno proti Ljubljani, pa tudi med Postojno in Brezovico na posameznih odsekih v smeri prav tako Ljubljane. No, nekaj več prometa tudi na lokalni cesti Senožeče Razdrto in Postojna Razdrto, pa tudi Logatec Vrhnika, za kar se lahko zahvalimo popovdanski prometni konici. No, da vas pa ne preseneti delo na cesti, ta vikend Vipavska hitra cesta bo zaprta med Vipavo in Ajdovščino v obe smeri od sobote od 5. zjutraj do ponedeljka, prav tako do 5. zjutraj, voz pa bo urejen po sporedni regionalni cesti. Nič 8, nič 22, 55, če opazite še karkoli drugega. Srečno!
5: Dan je vedno boljši v dobri družbi. Špela in Radio Robin za dober dan.
0: Dober dan na vse konce in kraje. Petek je že in seveda je pred nami še več dobre glasbe. Če bi radi slišali tudi vaš najljubši petkov hit, mi ga pošljite na 041-760-300, da vam ga zavrtim in polepšam ta siv petek. In ko smo že pri petkovih hitih, Michael Jackson in Black or White nadaljuje že čez nekaj sekund. Uživajte!

0: Monika Zorjan, ja, tudi ob 4:10 še vedno ostaja v posteli, no mi smo pa že, no nekateri že na poti iz službe za današnji dan. Na Robinu ostajate, Špela pa ostajam z vami in vrtimo same vaše najljubše petkove hite. Ana, povej, so še kakšni plani za ta vikend?
1: Malo bomo pohajali, šli do morja, ne vem, prijateljica bomo se družili.
0: Lepo, mislim, taki plani so zmeri super. Kaj pa ti lahko zavrtimo, da se vikend še hitreje loti?
1: The Fate of Ophelia od Taylor Swift.
0: Evo, prihaja torej Taylor Swift že v naslednjih minutah, ostali pa nič 4-1-760-300.
2: Izberi svoj petkov hit za pozitivni skok v vikend na Radio Robin. Pošli nam ga na nič 41 760 300.

Because I gotta have faith. I gotta have faith. Because I gotta have faith. George Michael in Faith, tako z druge polovice 80-ih na Robinu, Špela pa ostajam z vami tudi do slabih 20 minut čez četrto. No, evo, po 30-letih karijere pa se ponovno prebuja Shaggy. Girl, you're my angel, you're my darling angel. Ja, jamajško-ameriški regi in dancehall zvezdnik letos praznuje okroglo 30. obletnico kariere in obeležil jo je z novim albumom Lottery, ki je izšel sedaj sredi maja. Na plošči se je spet zbral z dolgo vrsto zvezdniških sodelavcev od Akona, Stinga do Robina Thicka in dokazal, da zna še vedno mešati regi, pop in R&B v tisti svoj prepoznavni Shaggy recept, ki deluje že od 90-ih let, no mi pa si privoščimo eno tistih večnih, prihaja torej Shaggy in Bombastic.

0: Sisi Topi in pet minut, ki še nam manjka do 16 in pol, Špela ostajam, vaša popoldanska sopotnica. No, v Vipavskem križu pa poteka turnir, na katerem se tokrat merijo pinele in zeleni. Ja, kakšen je namen tega turnirja in kaj še pripravljajo organizatorji v kratkem, tudi o tem čez nekaj trenutkov. Stanite na Robinu še naprej.
1: V času malice ali kosila je čas za 4 hite v vrsto. Veliko glasbe in malo govora. Radio Robin. Najbolj poslušan radio na Goriškem. Pokrovitelj.
2: Ko opremljate dom, izberite salon pohištva Nova oprema v Vipavi.
3: Tam je doma kakovost in udobje.
2: Vrhunske sedežne garniture Žakl.
3: Ter priznano pohištvo Alples.
2: Dobrodošli v novi opremi v Vipavi. Kemoplast, svet talnih oblog. Naravno, elegantno, praktično. Vedno udobno. Poiščite vašo najljubšo talno oblogo v naših razstavno-prodajnih salonih. Kemoplast, svet talnih oblog.
4: Za vrhunske rezultate je potreben vrhunski spanec. Privoščite si optimalen počitek z Meblo Yogi vzmetnicami v akciji. Meblojogi.si.
5: Zdaj vse brez DDV-ja. V Velecentru za dom in pohištvo. Rutar. In moj dom zaživi.
6: V dobrem odnosu je kompromis nujen. Pri kakovosti in ceni. V Mercatorju ne. Izbira, ki motivira. Mercator.

0: Največja izbira gradbenega materiala apia.si.
1: Poletje kliče na festival Laško pivo in cvetje. Na odru tudi Šankrok in Vili Resnik. Moja generacija. 10. do 12. julij. Posebni gosti. Parni Valjak. Lani razprodano, letos ne čakaj. Pivo in cvetje.si.
2: Ne šteje nova kuhinja. Štejejo pogovori ob nedeljskem kosilu.
1: Zato, ker šteje. Potrošniški kredit z najnižjo fiksno obrestno mero. Primorska hranilnica, kjer nam je mar.
3: Takoj v Novo Gorico, v Dan Kihen, Nova Gorica. Kuhinje, kopalnice in oprema po meri. Oštja, pridi v salon Dan Kihen, Nova Gorica. Kuhinja, ki navdušuje.
4: In potem prenovimo še tla, obloge, kopalnice.
5: Sej veš, kdor je z malim zadovoljen.
4: Ti pa veš, da tisti, ki hoče več, prihrani.
5: Kako prihrani?
4: Pri Perčeramiki se popusti kar vrstijo. Ob nakupu nad 1000 evrov prihranimo 100 evrov, nad 2000 evrov 250 evrov, nad 3000 evrov pa kar 400 evrov.
5: In kam greva?
4: V trgovino v Trst ali Videm in na iperčeramika.si.
5: En popust vodi do drugega. Samo v juniju, samo v...
6: Iperčeramika.
7: Poletje, vročina, komarji. Poskrbite za udobje doma.
8: Za vas smo tukaj. Alu plus Branik.
7: Komarniki, okna, škure, vrata za vas.
8: Alu plus Branik. Velik plus.
9: Strast do športa ti je dana. Naravna hidracija in regeneracija tudi. Dana Izotonik. Naravna osvežujoča izotonična pijača z vitamini, minerali in oglikovimi hidrati. Za tvoj aktiven življenjski slog. Vsak korak z več zagona. Vsak dan bliže zmagi. S pijačo Dana Izotonik.
10: Poletje je boljše z bazenom na vrtu. Bazeni in rezervni deli Intex na megabazeni.si. Obiščite nas na Industrijski 5 v Kromberku. Zdaj odprti tudi v soboto do poldan. Megabazeni.si.
11: Išla je revija Primorskih novic, sedmi val intervjuji, ki na 80 straneh predstavlja 10 zanimivih osebnosti. To so Nevenka Kržan, Tadej Beočanin, Boštjan Vuga, doktorica Andreja Gomboc, Igor Komel, Peter Štoka, Vesna Vodopivec, Elda Viler, Teja Melink in Žan Papič. Zagotovite si svoj izvod in z branjem popestrite proste trenutke. Revija Sedmi val intervjuji je na voljo na prodajnih mestih po Sloveniji.
12: Pri Spačo Okjali Vision prihranite od 30-40% pri novi kolekciji očal in sončnih očal za leto 2026. Brezplačen računalniški pregled oči, posvet in namestitev kontaktnih leč. Čakamo vas v naših velikih optičnih centrih v Gorici in Sesljanu. Promocija velja do 30. junija.
13: Radio Rubin. Lokalne novice za Goriško.
14: Lepo pozdravljeni, z vami sem Vanja Trkman. Prihodni konec tedna bo v Vipavskem križu potekala prireditev okusi in zgodbe Vipavskega križa, zeleni in druge avtohtone sorte Vipavske doline. Kot uvod v sobotni dogodek so včeraj pripravili ocenjevanje vin sort Pinela in Zelen. Predstavnik

0: križu. Gre za ocenjevanje vin, ampak ne po 100-točkovnem ali pa 20-točkovnem sistemu, ampak po turnirskem principu. To nekoliko bolj arhaičen princip je pa priznan tudi v svetu in se ga tudi uporablja.
1: Za naziv najboljše pinele se je potegovalo 16 vin lokalnih vinarjev. Dogajanje se bo nadaljevalo prihodnji konec tedna, je povedal organizator prireditve Patrik Skonik iz Zavoda Vipavski križ.
2: Naslednji teden v sredo izbiramo za festival prvaka vina Zelen in bomo izbirali med 25 in 26 svežimi zeleni. O namen obeh teh dveh ni samo to, da bomo iskali najboljšega, temveč da tudi na ta način imamo nek dogodek, kateri prinese na zemljevito staro avtohtono oziroma naše stare avtohtone sorte.
1: Razglasitev obeh zmagovalnih vin bo na osrednjem delu prireditve, ki bo v soboto 13. junija. Poleg vrhunskih avtohtonih vin bodo v Vipavskem križu na voljo takrat tudi lokalne kulinarične dobrote. Predstavili se bodo domači ponudniki s svojimi proizvodi. Še v Novo Gorico ta konec tedna župnija Kristusa Odrešenika obeležuje 50-letnico ustanovitve.
3: Prehojena pot je primerna starosti, kar pomeni, da se še malček kakšne stvari iščejo, da nismo še čisto vsega dorekli. Je pa skozi zgodovino bilo veliko dobrega, lepega, plemenitega, kakšna stvar tudi morda ne lih najboljša, ampak konc koncu v redu.
1: Je povedal župnik Milan Pregel. V soboto bo pri večerni sveti maši, na kateri se bodo kot običajno spomnili tudi onkoloških bolnikov, prisoten tudi škof monsignor Peter Štumf.
3: Pri sveti maši v soboto zvečer bo pel recimo združeni zbor iz vseh sosednjih župnij in tudi tukaj naše župnije. Podobno potem tudi v nedeljo ob 11. uri, ko nas obišča apostolski nunci v Republiki Sloveniji in bo vodil somaševanje.
1: Ob enem bo v nedeljo potekalo tudi letošnje prvo sveto obhajilo v Novogoriški župniji.
4: Ja, danes bolj siv in deževen dan tukaj na Ajdovskem. Že počasi vleče tudi burja, ki se bo počasi krepila proti večeru. Jutrišnja sobota pa bo jasna in sončna, zjutraj okoli 15 stopinj, čez dan okoli 26, no popovdne se lahko na naš konec še prikrade kakšna hitra plohica, vendar načeloma nič hujšega. V nedeljo in ponedeljek pa sončno in suho in vsak dan topleje.
5: Prometni servis Radia Robin, nič 80 22 55.
4: Seveda nekaj zastojev med Senožečem in Postojno proti Ljubljani, pa tudi med Postojno in Brezovico na posameznih odsekih proti Ljubljani. No, Vipavska hitra cesta pa bo zaprta med Vipavo in Ajdovščino v obe smeri od jutrišnje sobote od 5. zjutraj do ponedeljka, prav tako do 5. zjutraj. Obvoz bo urejen po vzporedni regionalni cesti. Če opazite še karkoli drugega, nič 8, nič 22, 55, srečno!
5: Prijetno popovdne ti želi Harvey Norman.
4: 3 minutke čez pol peto.
5: Čas je za 4 hita v vrsti na Radiu Robin.
4: Še več dobre glasbe pred nami in 41 760 300, če bi želeli slišati tudi svoj hit. Pohitite.
5: Radio Robin. Veliko glasbe, manj govora.

Na Radiu Robin so tvoji najljubši hiti s tabo ves dan. Pri tebi doma. Na poti in ob delu. Radio Robin, tvoji najljubši hiti.

0: Lado Kreslin in nekega jutra, ko se zdani in upajmo, da bo jutri zjutraj, ko se bo zdanilo, bo lepo posjal sonček, ki ga zdaj že prav pošteno pogrešamo. Špela, ostajam z vami tudi 10 minut do petih in imam dobro in slabo novico za vse ljubitelje kave. Zdaj tista ta dobra, no cena surove kave na svetovnih borzah pada. Slaba novica je tista kava, ki jo naročite v lokalu, zaradi tega ne bo nič cenejša. Zakaj? Ker v ceni skodelce seveda ni samo kava, so še transport, energenti, najemnina, delo, pa seveda celoten gostinski del strežbe kave. Tako da, če ste že računali, da boste zaradi cenejše surovine prihranili kakšen evro, žal ne, ampak po drugi strani je pa kava s prijatelji. To, če je za 3 evre, verjetno še vedno ena najcenejših oblik terapije.
1: V Slovenskem narodnem gledališču Nova Gorica vabijo na ponovitev lanskoletne uspešnice Dodekalogije predstavo v režiji Tomija Janežiča 1973. Pred odhodom na tekmovanje Borštnikovo srečanje nas bo predstava popeljala v leto 1973 s presenetljivimi in ganljivimi zgodbami oseb, ki so takrat živele ob meji med obema goricama. V torek 9. junija ob 18. uri. Več na www.sng-ng.si.
2: Festival Kaštelirjev, Vojščica, 13. junij, potovanje v prazgodovino Krasa. Odkrite skrivnosti prazgodovinskih gradišč na predavanju, 8-kilometrskem vodenem pohodu ali 30-kilometrski gorsko-kolesarski turi. Dan zaključite ob glasbi Ljove Jenče in Klape Škvadra. Doživite Kras drugače, tudi na ustvarjalnih delavnicah. Festival Kaštelirjev, po sledeh naših prednikov. Prijave so že v teku na mirenkras.si, poševnica dogodki.
3: Atenti! 9. kraški traktorski zbor. 6. junija v Dutovljah. Panoramska vožnja, traktorske igre in večerna zabava s skupinami Rujni muzikanti, Niko Zorjan in Mauro Staraj in La Banda. Se vidimo!
4: Slovenija je majhna, naši projekti niso. V Datapanu razvijamo lastno tehnologijo za avtomatizacijo prezračevanja in klimatizacije. Za jahte, hotele in industrijo po vsem svetu. Datapan. Lokalno znanje za globalne projekte. Datapan.si.

0: vidni tudi vi. Zavarujte svoje premoženje še danes. Obiščite zav-sava.si ali se posvetujte svojim zastopnikom in poskrbite za večjo varnost. Nikoli sami. Zavarovalnico Sava.
1: Oprostite, ne vidim dobro na uro, mi lahko poveste?
2: Seveda, Škrl, na Delpinovi 13.
1: Prosim?
2: V optiki bodo poskrbeli za vaš vid, v orarstvu za uro, v zlatarstvu pa še za nakit. Optika, orarstvo in zlatarstvo Škrl.
3: Smučarski klub Gorica v okviru projekta Šport mladim vabi na tradicionalno dobrodelno akcijo zbiranja šolskih potrebščin, oblačil, obutve za otroke in mladostnike. Če imate na razpolago dobrine, ki jih ne potrebujete več, ste vabljeni, da jih prinesete na Bevku trg v četrtek 11. junija med 16.30 in 18. uro. In pomagali bomo otrokom v stiski, na Bevkovem trgu pa se bomo pomerili v športnih igrah in se družili z Ano Bucik.
4: Glih novega sem kupil in je že podrsan.
5: Človek ne jezi se. Rešitev je Avtobatič. Njihovi kleparji in ličari odpravijo slabo voljo in povrnejo vaše vozilo spet porihtano. Da je kot novo. Avtobatič, Ajdoščina.
6: Predstavljamo bodočo stanovansko sosesko Duo Verde. 63 novih stanovanj različnih velikosti, nekatera z atrijem, vsa z garažo in vrhunskim udobjem. Vse to v srčju Šempetra. Za več informacij obiščite LV Nepremičnine.
7: Športni center Žogica. Novo, prvo padel igrišče na Goriškem. Rezerviraj si svoj termin na padelnovagorica.si. Pridi in igraj padel in se zabavaj. Se vidimo pri Žogici. padelnovagorica.si.
8: Tjara Shopping, največji in najbližji v Velešu pri Gorici. Le korak od doma, odprto tudi ob nedeljah. Tjara Shopping, tvoj raj za nakupovanje.
9: Radio Robi, doma tudi na Krasu. Tvoji najljubši hiti.

0: Simon & Garfunkel in njihova Cecilia zaključujejo paket štirih, takoj po petih pa Alvaro Soler. Oni pa o Sofiji, ja, še prej pa Blaž Benedičič, ki nam bo povedal več o novem načinu zdravljenja raka. Odlična novica.
1: Aluboma, alu in PVC okna, vrata ter zimski vrtovi. Pokličite 041-636-834. Aluboma.
2: Radio Robin. To so zadnje novice.
3: Dobar dan, želim, Blaž Benedičič. Policija ima novega šefa, vršilec dolžnosti generalnega direktorja je Daniel Lorbek.
4: Želim podariti, da je policija strokovna, stabilna in učinkovita organizacija, ki skrbi za varnost ljudi in bo tudi pod mojim vodstvom poskrbela za to, da bodo ljudje imeli občutek varnosti, pa ne samo občutek, ampak tudi dejansko varnost.
3: Prioritetno se bo posvetil predvsem kariernemu sistemu policije, od tega, kako pridobiti nove policiste, do tega, da bo vsak policist imel jasno karierno pot. Na Madžarskem so medtem potrdili prvi primer afriške prašičje kuge pri domačih prašičih. Okužena je žival na farmi z okoli 3000 prašiči ob meji z Romunijo. Bolezen se širi predvsem med divjimi prašiči na Madžarskem, Hrvaškem in v Italiji, ki lahko stopijo v stik z udomačenimi. Tudi slovenska uprava za varno hrano in veterinarstvo zato poziva k strogemu nadzoru krme in dostopa do rej, lovcem pa odsvetuje lov na divje svinje. V Veliki Britaniji pa so predstavili novo zdravilo za raka jajčnikov. Napram klasični kemoterapiji ima veliko manj in blažje stranske učinke, predvsem pa ni utrujenosti, saj infuzija učinkovine dostavi neposredno do rakavih tkiv, namesto da preplavi cel organizem. Zdravljenje se tudi opravi le na vsake 3 tedne. Za zdaj bo na voljo okoli 400 britanskim pacientom na leto.
5: Klimatsko napravo Mitsubishi Electric dobiš pri lokalnih izkušenih monterjih. Izberi svoj model na idealnaklima.si.
0: Je današnji petek, je bolj siv, ampak nič hudega. Jutrišnja sobota bo bolj sončna in tudi bolj topla. Zjutraj okoli 15 stopinj, čez dan okoli 26. V nedeljo in ponedeljek pa še bolj sončno, suho in vsak dan topleje.
6: V Novo Gorico, v dan kihen Nova Gorica. Kuhinje, kopalnice in oprema po meri. Oštja, pridi v salon dan kihen Nova Gorica. Kuhinja, ki navdušuje.
2: Prometni servis Radia Robin. Nič 80 22 55.
0: Zastoji še naprej na primorski avtocesti med Nanosom in Postojno proti Ljubljani, pa tudi med Postojno in Brezovico na posameznih odsekih, prav tako, če se odpravljate proti ljubljanskem koncu. Gosto tudi na lokalni cesti Logatec Vrhnika in Vrhnika Brezovica. No, zaradi del na cesti pa bo Vipavska hitra cesta zaprta med Vipavo in Ajdovščino v obe smeri od sobote, jutrišnje sobote od 5. zjutraj do ponedeljka do 5. zjutraj, obvoz pa bo urejen po usporedni regionalni cesti. Če na vaših poteh po opravkih opazite še karkoli drugega, nič 8, nič 22, 55, srečno in previdno na poti še naprej.
2: Dan je vedno boljši v dobri družbi. Špela in Radio Robin za dober dan.
0: Ja, en lep petek na vse konce in kraje. Že 3 minutke čez 5 imamo, kako hitro leti današnji dan. In seveda je pred nami še več dobre glasbe. Če bi radi slišali tudi vaš najljubši petkov hit, mi ga pošljite na 041-760-300, da vam ga zavrtim in polepšam ta siv petek. Prvi pa prihaja v tej uri Alvaro Soler in Sofija. Pa gremo!

0: Alan Walker in Faded na Robinu in dobrih 10 minut čez peto že imamo. Špela, ostajam z vami in vrtim same vaše najljubše petkove hite. Matic, povej, so že kakšni plani za ta vikend?
1: A seveda, da so. Se bo šlo kaj pohajati, ja, seveda. Kaj hreki mogoče, ali kaj tazga. Bomo videli sproti, ma načeloma je nekaj malega, ja.
0: Aha, ma čaki, hreki, kam boste šli, kateri?
1: Nekaj študiramo na diži, da bi šli malo povedati.
0: Okay,
1: Ker, da bo res sončke, da mislim, da se splača nekaj tazga, no.
0: Ja, je kar zaporabiti sonce, to je pa res. Povej mi, kaj pa ti lahko zavrtimo, da bo vikend še hitreje tu?
1: Danes bi pa prosil od skupine Toto in sicer Hold the Line, če bi šlo.
0: Ah, se veš, da bi šlo, Matic, ti kar uživaj v naslednjih minutah, prihaja torej Toto in Hold the Line. Ostali pa nič 4-1, 760-300, še imate čas.
2: Izberi svoj petkov hit za pozitivni skok v vikend na Radio Robin. Pošli nam ga na nič 41 760 300.

Madness in Our House, ja, njihov tipični opis, ja, no, tipične zmešane hiše, tudi pri nas doma je približno nekako tako, kot tukaj pripovedujejo Madness. Na Robinu ostajate 20 minut, čez peto že imamo. No in če kdo zna leteti nad odrom, pa peti na glavo obrnjen in med koncertom narediti več akrobacij kot, kot marsikateri športnik, je to definitivno pevka Pink. Ja, zdaj pa jo čaka čisto nov poseben izziv. Pevka bo prvič letos vodila podelitev gledaliških nagrad Tony Awards, ki veljajo za nekakšne Oscarje Broadwaya in zanimivo sama priznava, da je zaradi tega precej živčna. Pink sicer pravi, da je najprej vprašala svojo hčerko Willow Sage Hart, ali bi sploh sprejela ponudbo, ker je Broadway bolj hčerkino področje kot mamino in ko je hčerka to odobrila, ta projekt je bilo potem šele odločeno. In če poznamo Pink, potem lahko pričakujemo marsikaj. Že namiguje sicer, da bo oddaja vsebovala tudi nekaj akrobatskih presenečenj in otvoritveno točko s kar 170 nastopajočimi, tako da po pravici, če lahko nekdo med petjem visi 10 metrov nad tlemi, potem bo verjetno zmogla tudi voditi eno podelitev nagrad.

0: odlični Queenie in We Will Rock You. In 4 minutke nam še manjkajo do 5:30. Špela, ostajam še vedno vaša popoldanska sopotnica, v nadaljevanju pa skočimo tudi na Lokve, kjer te dni ustvarjajo umetniki z celega sveta. Kaj nastaja pred gostilno Lokve in kdaj se lahko umetnine ogledate, pa slišite že čez nekaj trenutkov, seveda ostanite na Robinu še naprej.
1: Bravo, čestitke. Edini nasvet, ki ti ga lahko dam, je, da se zaklen, preden greš spat.
2: Bravo, čestitke, care.
3: Dragi nagrajenec, porabi svoj denar tako, da boš srečen in osreči tudi nekaj drugih ljudi. Pozdravljen.
4: Slovenska Bistrica čestitamo. Izžrebana je bila šestica v vrednosti 2.050.615 €. Loto.
5: A mi lahko pripraviš en račun za pranje avta?
6: Ja, to pa zrihtaj, ker samo v Minimaxu, ker je 1, 2, 3.
7: Minimax, najbolj priljubljen poslovno-računovodski program.
8: Akcija tedna v Eurospinu od 4. do 10. junija. Briketi za žar 4 kg le 4,69 €. In kruh za hamburger 6 kosov le 89 €. Ponudba velja do razprodaje zalog.
9: Glasne blagovne znamke po nizkih cenah. To je pametni nakup. Eurospin.
10: Suzuki predstavlja Swift, Vitara, S-Cross. Tri legende, ena pametna odločitev. Odpeljite svojega Suzukija s popustom do 2.000 €. Zdaj z do 10-letno Suzuki Pro garancijo, tudi za rabljena vozila Suzuki. Več na suzuki.si.
11: Pozor, pozor! Med avtomehaniki na Ajdovskem si Krono zasluži Krono! Krono Ajdovčina, neodvisni servisen za Citroen in Peugeot.
12: Po zimi na soncu, poleti na morju.
13: Optika, urarstvo in zlatarstvo Škrl na Delpinovi ulici v Novi Gorici.
14: Polavček. V Polavčku od srede do ponedeljka borovnice 500 gramov samo 3,99 € za kos. Smutko bar pa vas vabi na dišečo pašto s čičeriko, češnjevim paradižnikom in baziliko. Polavček.
15: Poletje je boljše z bazenom na vrtu. Bazeni in rezervni deli Intex na megabazeni.si. Obiščite nas na Industrijski 5 v Kromberku. Zdaj odprti tudi v soboto do poldan. megabazeni.si.
16: Spet pripeka.
17: In spet brez sence.
16: Senčila Simp, tende, roloji, pergole. Olajšaj si poletje.
17: Vrhunska kakovost na simp.si.
16: Simp, prava senca ob pravem času.
18: Novo v Novi Gorici. Laboratorij Sinevo Adria Lab odpira novo odvzemno mesto za laboratorijske preiskave v sklopu medicinskega centra Medartis. Obiščite nas lahko brez naročanja vsak delovnik med 7 in 11 uro. Vaše zdravje je na prvem mestu. Zdaj še bližje vam. Sinevo.si.
19: Numatronik. Elektronski spektakel se vrača v slovensko Istro. 4. julij. Koper. Bonifika. Prihajajo Space 92. Marko Faraone. Umek. Back to back. Shadow. S posebnim vinil setom ter Glija. Dogodek bo odprl David DJ. Ne zamudi največje elektronske zabave tega poletja. Vstopnice so že na voljo na eventim.si.
20: Radio Robin. Lokalne novice za Goriško.
21: Letno popoldne voščim Vanja Trkman. Lokve na Trnovski planoti že 5. leto zapored gostijo mednarodno umetniško rezidenco Les in kamen in steklo 2026. Kot je povedala kuratorka simpozija Klaudija Figel, se ga letos udeležuje 6 kipark in kiparjev iz Španije, Urugvaja, Nove Zelandije in Belgije, oblikovalka stekla iz Slovenije ter mojster mozaika iz Mehike. Rezidenco organizira tamkajšnje društvo Loko, umetniki pa bodo pred gostilno Lokve ustvarjali še do nedelje.
22: Ne povem, da na Lokvah v teh 4 simpozijih do sedaj nastalo kar 20 kipov. Nastala je pravzaprav taka forma viva in značilnost te forme vive je, da čuvajo domačini. Ne? Dela se tudi nahajajo na njihovih vrtovih, dvoriščih.
21: V lanskem letu Evropske prestolnice kulture so rezidenco nadgradili s projektom Glas Roots po poti glažutarjev, ki ga Evropska unija financira iz sklada za male projekte v 2025.
22: dodaten projekt se osredotoča na zgodovino steklarjev v Trnovskem gozdu. Na tem območju, ki je bogato s surovinami za pihanje stekla. Namen tega projekta je tako obnoviti dediščino, ki so jo zapustili ti steklari, ki so tu živeli pred 300 leti. Zato smo kiparjem v lesu in kamnu dodali tudi umetnike, ki delajo v steklu.
21: V nedeljo ob 16. uri bo na ogled razstava nastalnih del. Obiskovalci

0: tudi prostor srečevanja, dialoga in izmenjave med umetniki, naravnim okoljem ter domačini oziroma obiskovalci. Včeraj nekaj po 14. uri je na cesti Strmec-Mangartsko sedlo med vožnjo padla in se poškodovala 40-letna kolesarka državljanka Francije. Po ugotovitvah bovških policistov se je nesreča zgodila na odseku ceste pri predoru med Mangartskim sedlom in Strmcem, kjer je cesta zaprta za promet. Kolesarka se je peljala iz smeri Mangartskega sedla nazaj proti Strmecu, pri čemer je padla takoj, ko je zapeljala v predzadnji predor. Pri nezgodi so na kraju posredovali tudi bovški gasilci, ki so nudili pomoč pri oskrbi poškodovane kolesarke. Poškodovanko so s helikopterjem slovenske vojske kasneje prepeljali na nadaljnje zdravljenje v splošno bolnišnico Jesenice. Zaradi kršitve določil zakona o pravilih cestnega prometa pa bo zoper kolesarko uveden prekrškovni postopek.
1: Ja, danes bolj sivo in deževno, že jutri pa nas čaka več sonca, zjutraj okoli 15 stopinj, čez dan okoli 26, v nedeljo in ponedeljek pa še več sonca, bolj suho in vsak dan topleje.
2: Prometni servis Radia Robin, nič 80 22 55.
1: Zastoji še vedno ostajajo med Razdrtim in Brezovico na posameznih odsekih proti Ljubljani zamuda, še vedno približno eno uro. No, da ne boste pa jutri iskali kakršnega vhoda na Vipavsko hitro cesto, ta bo zaprta med Vipavo in Ajdovščino v obe smeri od jutrišnje sobote, torej od 5. zjutraj do ponedeljka do 5. zjutraj. Obvoz bo urejen po usporedni regionalni cesti. Če opazite še karkoli drugega, nič 8 nič, 22 55, srečno!
2: Radio Robin, doma tudi v Posočju.

0: Radio Robin in pregled dogodkov.
1: Radio Robin poslušate, ko se v tem trenutku odpravljamo v Kobarid, kjer bo jutri potekala zanimiva plezalna prireditev. Plezalo se bo na kobariške štruklje. Ja, prav ste slišali. Lepa plezalna prireditev, v kateri je največ ve Benjamin Kodele, ki je sedaj v moji družbi. Lepo pozdravljen.
2: Lepo pozdravljeni.
1: Torej, na kakšen način se bo plezalo na kobariške štruklje? Mislim, da prav vse zdaj to zanima.
2: To je pač obična balvanska tekma, se pravi ta nizka plezalna stena. In plezanje na kobariške štruklje pač je mija, ki smo ga izbrali, ker pač kobariški štruklji so pač en simbol Kobarida in smo rekli, naredimo eno tako sladko tekmo, na kateri se bojo tudi štrukli jedli, ne sem plezali na njih. Ne?
1: Tako, torej ampak v ospredju je seveda plezanje oziroma plezalna tekma.
2: Ja, v ospredju je plezalna tekma, začeli bomo ob 9. zjutru z najmlajšimi kategorijami, za njimi, oni bojo plezali 2 ure, za njimi bomo imeli po še en kratk plesni nastop, neki breakdance, pa druga skupina otrok, ki plezajo spet 2 ure, pa bomo

0: imeli malo pauze, poprej pa odrasli na vrsto, se pravi članska kategorija, ko spleza spet 2 uri, pa bomo imeli stvari, ki da zapolnimo še malo dan, bomo imeli še pool dance, pridejo punce iz Ajdovščine in sledi seveda veliki finale članov, ki najboljših 8 iz, od fantov pa od punc se pomeri v finalu in po finalu seveda delamo še zaključili večera, so še tambura tim, tako da zapolnim cel dan.
1: Kdaj se skupaj začne?
0: Začne se vse skupaj ob 9 zjutro, vsaka kategorija traja 2 uri, med prvimi dvemi kategorijami je pole 1 uro pauze, se pravi malo mes pauze in s temi plesnimi nastopi, pole 2 uri pauze in pa spet plesni nastopi, kategorija, pa spet plesni nastop, pa spet kategorija. Tako da načeloma se pleza razen finala vse po 2 uri. Ob 20. finale in koncert ob 21. Zelo morda majhno zamudo, če bomo s finalem malo kasnili.
1: Tako in seveda bodo prireditev spremljali tudi kulinarično dobroto, v katerem ospredje bodo seveda kobariški štruklje.
0: No, s temi kobariškimi štrukljami je pa en podarek, da mi smo se povezali z osnovno šolo Kobarit in nam je še lansko leto kuhala štruklje in je bilo popraševanja toliko, da jih nismo mogli tako skuhati. Leto smo se še nadgradili, smo jih še dodatno naredili štrukle. Tako da leto so vsi, ki boste prišli na štrukle, boste dobili štrukle. Za štruklo se nekako ne bojimo, da jih bo zmanjkalo. No.
1: No, odlično. Torej povemo še enkrat za zaključek, kdaj in kje bo tekmo v balvanskem plezanju, plezanje na kobariške štruklje?
0: Tekma se začne ob 9 v Kobaridu pred osnovno šolo in bo dogodek traja pole cel dan, zaključili bomo cirka polnoči, tako da cel dan dogajanje, cel dan štrukli, cel dan plezanje in spremljevalni program, tako da vabljeni vsi, staro in mlado. Plezet in navijat, obojno.
1: Tako. Torej pestro dogajanje jutri v Kobaridu, Benjamin Kodele, najlepša hvala za vse informacije in pa poslušalke in poslušalce stanite v naši družbi še naprej, ko nadaljevanje preverjamo še ostalo prireditveno ponudbo v severno-primorskih koncih.
0: Hvala vam.

0: Pa smo ga dočakali petek in s tem praktično že vikend, ki se nam že nakazuje nekje tamle za ovinkom. In tokratni je res poln dogodkov, najde se prav za vsak okus nekaj. Kaj vse se torej lahko odpravite, Radio Robin ponuja nekaj iz bogatega nabora prireditev. Začenjamo v današnjem petku in v Briščkih, to je občina Zgonik na italijanski strani Krasa, z dogodkom Vitovska Underground, ki prične ob 17. in traja vse tja do večera. Briška jama se bo prelevila v edinstven prostor okušanja kraške identitete. 11 vinarjev iz občine Zgonik bo v izjemnem podzemnem ambijentu predstavilo Vitovsko, eno najbolj prepoznavnih vin Krasa. Ob 19. na trgu Kontrada v kanalu predstavitev knjige Zaigraj orkester avtorice Marijane Sitar Malič iz Mirna. Epicenter Nova Gorica bo kraj premiere dokumentarnega filma M kot Pegan, nocoj ob 19. Ravno tako ob 19. v Lokarjevi galeriji Ajdoščina odprtje razstave Bagrata Arazijana in Ljubice Zgonec Zorko. Ob 21. pa na gradu Štanjel v sklopu festivala Grajski večeri nastopajo Kvatropirci. Jutri tudi bogato dogajanje na Dobrovem se bo dogajalo. Praznik Češen, bogato jutrišnje in nedeljsko celodnevno dogajanje. Podrobno se lahko v programu jubilejnega 60. praznika Češen poučite na naši spletni strani robin.si. Pa od 20. ure naprej na parkirišču pri Agrariji tudi Češnjev koncert.
1: Na odru bodo ansambl Stil in VIP gost Luka Basi, za ogrevanje bojo pa poskrbeli Peroksid, zmagovalci Mladinskega centra Ima Talent in Botsajt. Za vrhunske ritme skozi cel večer bo poskrbel pa DJ Torta. Čaka nas večer dobre glasbe, zabave, druženje in nepozabnega prazničnega vzdušja.
0: Gremo v Zabrdo pri Grgarskih Ravnah jutri ob 9. festival nabiralništa 2026. Delavnico bodo priredili skupaj z Vito Matjac iz zavoda Floravita. Neposreden stiku z naravo boste spoznavali užitne divje rastoče rastline, njihove značilnosti in možnosti uporabe ter tudi kako se jih spoštljivo nabira in vzame iz narave. Gremo v Kobarid, parkirišče pred osnovno šolo Kobarid. Tam bo potekala tekma v balvanskem plezanju, ki so jo naslovili plezanje na kobariške štruklje, začne ob 9. To bo plezanje za otroke, mladino in odrasle spremljevali z zabavnim in glasbenim programom. Seveda ne bodo manjkali tudi tradicionalni znameniti kobariški štruklje. Na Lavričevem trgu v Ajdovščini jutri med 9 in 13 uro Art Market, festival mladih umetnikov in ustvarjalcev. Ob 9. na Sveti Gori v centru Tau pa pričenja živahna sobota na Sveti Gori.
2: Dogodek v soboto bomo začeli z vodenim pohodom skozi 260 metrov dolg rov pod Sveto Goro, ker bomo spoznali zgodbe tega območja in njegov zgodovinski pomen. Pohod se bo zaključil okoli 11. ur na vrhu Svete Gore. Tam se bo program nadaljeval v centru Tau, kjer bodo potekale delavnice tradicionalne kuhinje in družabnih iger. Deleženci bodo lahko aktivno sodelovali pri pripravi jedi ali pa se preprosto pridružili sproščenemu druženju in igram. Po zaključku delavnic bo sledila tudi manjša pogostitev s pokušino pripravljenih jedi. Lahko se pridružite tudi samo pohodu ali delavnic. Prijave sprejemamo na naslovu info@navizitsvetegora.com.
0: Jutri in v nedeljo pa praznuje svojih 50 let župnija Kristusa Odrešenika v Novi Gorici. Ob tem pripravljajo dve posebni sveti maši.
3: Jutri zvečer je tako kot vsako prvo soboto v mesecu, poleg tega župnijskega praznovanja, tudi maša za onkološke bolnike. Tokrat bo z nami naš koprski škof, monsignor dr. Peter Štumf. Pri sveti maši v soboto zvečer bo pel recimo združeni zbor iz vseh sosednjih župnij in tudi tukaj naše župnije. Podobno potem tudi v nedeljo ob 11. uri, ko nas obišča apostolski nunci v Republiki Sloveniji in bo pač on vodil somaševanje in hkrati bo to tudi priložnost za letošnje prvo sveto obhajilo v naši župniji.
0: Ob 20. jutri v Rustjevi hiši kruha Ajdoščina z vse zabave željne karaoke večer, petje, druženje in dobra volja. 20 minut čez 20. pa na Vaškem trgu v Slapu pri Vipavi Vinske harmonije 2026, zborovsko petje, nastopajo vokalna skupina Karina, vokalna skupina Ardejo, moški pevski zbor Sveti Štefan Vipava, primorski akademski pevski zbor Vinko Vodopivec, Vox Anae, vokalna skupina Šumljak, tamburaški orkester Vibavski tamburaši in tamburjaši ter umetniški vodja Karim Zajec. Kot solisti pa se bodo predstavili Jure Počkaj, Štefica Graselli in Andrej Rustja. Po prireditvi pa sledi druženje z vinarji in izvajalci. Poglejmo še v nedeljo, tudi takrat bo cel dan potekal praznik Češen, jubilejni 60. praznik na Dobrovem. Gremo v Novo Gorico, epicenter v sklopu tednu vseživljenjskega učenja ob 11. uri mesto na meji. Brezplačen ogled razstave. Pestro bo tudi v mostu na Soči, kjer prirejajo dogodek Naša železnica 120 let bohinjske proge. Ob 14. uri voden sprehod od železniške postaje do sotočja Idrice in Bače. Poimenovali so ga dediščina bohinjske proge in rapalske meje. No, 15. pa v Bači pri Modeju, pri viaduktu Idrica, odprtje razstave Naša železnica 120 let prilaščanja bohinjske proge. V Števerjanu v domu Ivana Humarja v nedeljo ob 16. glasbeno-pevska predstava za otroke in odrasle Maček Muri in prijatelji. V Brestovici pri Kobnu ob 18. v Vaškem jedru pa koncert mešanega pevskega zbora Kominum za pojmo poletju v pozdrav. Še enkrat gremo za zaključek Slap pri Vipavi na placu v nedeljo 20 minut čez 20. predstava Primorske zdrahe. To je bilo le nekaj izmed bogatega nabora prireditev v severnoprimorskih krajih, natančno pa se o vseh ostalih še lahko poročite na našem preglednem spletnem informativnem portalu za Goriško robin.si. Lep vikend!
4: Pregled dogodkov na Radiu Robin, najbolj poslušanem radiju na Goriškem.
5: Oprostite, ne vidim dobro na uro, mi lahko poveste?
6: Seveda, Škrl na Delfinovi 13.
5: Prosim?
6: V optiki bodo poskrbeli za vaš vid, v urarstvu za uro, v zlatarstvu pa še za nakit. Optika, urarstvo in zlatarstvo Škrl.

0: Jutra so najlepša zjutraj. Mi dodamo še smeh, zabavo, solze, nove kvante in šokantna razkritja. Če to ni cel šov, ma kaj si šov? Vsako jutro, od ponedeljka do petka, s Sandijem Morelom. Že od 6. ure dalje, samo na Robinu. Pokrovitelj...
1: Kopalniško pohištvo, sanitarna oprema, keramične ploščice, strokovno svetovanje in odlične cene. Norbit. Keramika in ogrevanje. Na Vojkovi v Novi Gorici. Več na norbit.si.
2: Eurospin nagrajuje kolesarske navijače. Osvojite obisk finala Tour de France in se pridružite največji digitalni navijaški skupnosti. Več o nagradni igri in bogatih nagradah na eurospin.si. Eurospin. Pametni nakup.
3: Akcija tedna v Eurospinu. Od 4. do 10. junija. Detergent za posodo z vonjem limone. 3 litre, le 1,69 €. In ožigalne kocke, 48 kosov, le 69 €.
4: To je pametni nakup. Eurospin.
5: Zdaj vse brez DDV-ja. V Velecentru za dom in pohištvo. Rutar. In moj dom zaživi.
6: Poslušajte, če hočete dober avto iz druge roke in ne kakšno kripo, potem kupite svoj avto v avtocentru Krono v Ajdovščini.
7: www.krono.si.
6: Nam je mar za naše stranke.
7: Ne zapre se.
8: Kaj spet?
7: Omara.
8: Ker ni po meri.
7: In rešitev?
8: Novi dom. Vgradne omare, spalnice, dnevne sobe. Vse narejeno, da se prilega kot tulito. Novi dom. Ti svetuje in pohištvo izriše in to brezplačno.
9: 3, 2, 1.
10: Nakupujte poletno in kvalitetno ter brez plačila obroka vse do oktobra v trgovinah Harvey Norman. Glejte šport na večjem televizorju, sedaj tudi do 400 € ugodneje in uživajte poletje brez stroškov z LeanPay. Akcija velja samo še do 16. junija v trgovinah in na harveynorman.si.
11: In potem prenovimo še tla, obloge, kopalnice.
12: Sej veš, kdor je z malim zadovoljen.
11: Ti pa veš, da tisti, ki hoče več, prihrani.
12: Kako prihrani?
11: Pri Perčeramiki se popusti kar vrstijo. Ob nakupu nad 1000 € prihranimo 100 €, nad 2000 € 250 €, nad 3000 € pa kar 400 €.
12: In kam greva?
11: V trgovino v Trst ali Videm in na iperčeramika.si.
12: En popust vodi do drugega. Samo v juniju, samo v...
13: Iperčeramika!
14: Brez skrbi. Za klimo ali toplotno črpalko Daikin Veltra iz Ajdovščine poskrbi. Že 30 let. Veltra.si.
15: Tjara Shopping. Največji in najbližji. V Velešu pri Gorici. Le korak od doma. Odprto tudi ob nedeljah. Tjara Shopping. Tvoj raj za nakupovanje.
0: Radio Robin. Doma tudi v Posočju.

0: kako si vesela.
1: A si opazil moj nov nasmeh?
0: Seveda, kako ti je uspelo?
1: Zelo enostavno, z nevidnimi aparati Invisalign, kar v Novi Gorici.
0: Na Quality Clinic, seveda.
2: Radio Robin, to so zadnje novice.
3: Dobar dan, želim, Blaž Benedičič. Na vrhu države so se zvrstile primopredaje, vključno z resorjem kulture. Od Aste Vrečko ga je skupaj s 300 milijoni evrov sredstev prevzela nova ministrica Ignacija Fridl-Jarc. Najprej je napovedala temeljito analizo gospodarjenja v javnih zavodih in primerjavo, kako jih financirajo v drugih evropskih državah. Največ napetosti z opozicijo je pričakovati pri obljubljenih spremembah zakona o radioteleviziji Slovenija in njenega vodstva, ki ga vsaka vlada po svoje depolitizira. Evropska unija pa zaostruje migrantsko politiko in pospešuje deportacije. Po novih pravilih lahko oblasti izvajajo hišne preiskave in osebne preglede, da najdejo nezakonite migrante. Prijete dlje držijo v priporu in strožje kaznujejo tiste, ki v postopkih nočejo sodelovati. Med ukrepi sta denimo ukinitev socialne pomoči ali dosmrtna prepoved vstopa. Poleg vračanja v matične države reforma uvaja tudi zbirne centre, odkoder bi migrante vračali še v tretje države. Pred začetkom svetovnega nogometnega prvenstva pa zmanjkuje tako vstopnic kot sličic. Tudi v slovenskih trgovinah je namreč povpraševanje po sličicah nogometašev za albume zelo veliko. Letošnji uradni FIFA album Mundiala ima kar 980 sličic, največ doslej, zbiratelj pa bi danes, če bi kupil vse, za celotno zbirko odštel okoli 1500 evrov. Sicer še vedno manj od vstopnice, povprečna cena za ogled v živo se giblje okoli 2600 evrov.
4: Iščete medicinske ali ortopedske pripomočke? Mediko skrbi za vaše zdravje že več kot 30 let. Nakup izposoja strokovni nasvet v Novi Gorici, Ajdovščini in na medigo.si.
3: Večer bo še nekaj dežja, ki bo tekom noči ponehal. V soboto zjutraj bo nekaj nizke oblačnosti in megle po nižinah. Čez dan se bo jasnilo in popoldne bo večinoma sončno, a občasno še vedno z nekaj več oblaki. Temperature bodo od 20 do 26 stopinj.
2: Zapelji Kamiq Edition že za 20 499 evrov. Škoda Kamiq Edition.
5: Avtocenter Stavanja, Kromberg, Nova Gorica.
6: Prometni servis Radia Robin, nič 80 22 55.
3: Previdno, promet je oviran na primorski avtocesti proti Kopru med priključkoma Dragomer in Vrhnika zaradi nesreče. Promet je oviran zaradi nesreče tudi na štajerski avtocesti smer Celje med Zadobrovo in Snebrjami. Zaprt pa vozni pas na pomurski avtocesti proti Mariboru pred predorom Cenkova zaradi okvare vozila. Še zastoji na primorski avtocesti proti Ljubljani na posameznih odsekih med Senožečami in Ljubljano, pa na gorenski avtocesti proti Avstriji pred predorom Karavanke. Zastoj je tudi na ljubljanski zahodni obvoznici proti Kosezam med razcepoma Kozarje in Koseze. V vseh zastojih prosim naredimo in držimo reševalni pas. Varno pot!
7: www.robin.si

0: Petkov pečat na Radiu Robin.
1: In lep pozdrav vam iz Radia Robin, kličem Uroš Simčič, ki vam v nadaljevanju pošiljam pošteno dozo pozitive in veselja. Ja, uganili ste čase za dobre zgodbe iz naših krajev na Robinu, ki jih tokrat zopet iščemo širom severnoprimorskih krajev. Stara misel nam pravi, ko v sebi prižgeš luč dobrega razpoloženja, svet okoli tebe postane malce svetlejši. In rade volje se bomo strinjali, da je svet svetlejši tudi zaradi akterjev, ki pišejo tokratne dobre zgodbe. Tudi v tej ediciji jih imamo pripravljenih 5, kam vse se odpravljamo. Začeli bomo kar v Borovem gozdičku v Novi Gorici, kjer smo prejšnjo nedeljo doživeli nekaj čudovitega. Prekrasen Robin Hood festival, ki z roko v roki s festivalom za ljubitelje živali v Novi Gorici tvorita deželo prijateljstva. Nekaj vtisov obiskovalcev z Robin Hood festivala, pa tudi nastopajočih, vam prinaša tokratna prva dobra zgodba. Nadaljevali bomo v Renčah. Renčani so namreč prejšnjo nedeljo opravili še sklepno dejanje že tradicionalnega dogodka Vino spod mosta. Licitacijo 50 buteljk, ki jih je prispevalo 14 vinarjev iz Vipavske doline. Tudi letos so izkupiček namenili v dobre namene, in sicer za družini v stiski. Tretja dobra zgodba nam prinaša zgodbo o srčnem prostovoljcu Božidarju Kanavcu. Mladinski svet Slovenije pred dnevi pripravil zaključno prireditev natečaja Prostovoljec leta 2025, na kateri so podelili priznanja posameznikom in prostovoljskim projektom za delo v preteklem letu. Tudi med športnike in športnice se odpravimo tokrat v Kobjeglavo, na Kras. Tam se ponovno veselijo uspeha balinark balinarskega kluba Hrast, ki so si že tretjič zapored pokorile celotno slovensko balinarsko konkurenco. Zelo uspeh pa so tudi v mlajših selekcijah, pa še kmalo dobijo novo balinarsko dvorano. Razlogov za veselje torej med Kobjeglavci in tamkajšnjimi balinarji torej ogromno. Tako kot so imeli ogromno razlogov za veselje v Solkanu, vrtec pri osnovni šoli Solkan namreč letos praznuje 50 let obstoja. Praznovali so pred dnevi vsi skupaj, otroci in starejši. Ob jubileju so pripravili slavnostno prireditev, s katero so počastili dolgoletno tradicijo predšolske vzgoje, ustvarjalnosti in povezanosti med generacijami. Na odru so nastopili otroci, vzgojiteljice in gostje, ki že vrsto let so ustvarjajo zgodbo vrtca.

0: Radio Robin poslušate v tokratni dobrih zgodbah iz naših krajev preteklih dni. Ena prav posebna pa se je prejšnjo nedeljo odvila v Novi Gorici. V sklopu dežele prijateljev je poleg festivala za ljubitelje živali Borovem gozdičku sredi mesta potekal Robin Hood festival, festival za otroke, mlade in družine. Tudi tokrat so se v Borovem gozdičku predstavile številne dežele. Dežela samurajev, dežela odbojke z Dejanom Vinčičem, dežela kamenčkov prijateljstva, dežela eksperimentov in družabnih iger, knjižna dežela, košarkarski turnir mladih ekip, tudi kuharska dežela Pujse Pepe, kjer se je peklo.
1: Palačinke, z bezgo.
2: Pa si dober ti v kuhni?
1: Dejmo reči.
2: Te vas je naučila tudi Pujsa Pepa zdaj?
3: Jaz gledam Pujsa Pepa in tudi vsakič gledam dolgo.
2: In zdaj te je naučila kuhati?
3: Ja.
2: In kako se imaš danes tukaj?
3: Lepo.
0: Pa dežela malega akrobata, dežela gibanja in plesa, ledena dežela čarobnih zapestnic Frozen in dežela igre in prijateljstva. Tudi program Robin Hood festivala je bil bogat, že dopoldne smo ga odprli z nagovori, simbolno štafeto prijateljstva, z nastopi Twirling mažoretnega društva Nova Gorica ter z ambasadorjema dogodka, malima matematičnima genijema Edvardom in Frido. Nadaljevali smo z otroško olimpijado, ki je postregla zanimivimi igrami in napetimi boji vse do zadnjega trenutka ter s popoldanskim programom, ki je bil seveda zopet namenjen mladim. Zbranim sta zapela zbora iz vrtca Nova Gorica ter osnovnošolski iz Kojskega. Velik uspeh pa je požela tudi predstava priljubljenih risanih junakov Tačk na patrulji, ki so tokrat v malce drugačni vlogi reševali rojstni dan dveh žabcev. Še bolj so najmlajši uživali v obilici pene na pena partijo ter na otroški tomboli. Popoldanski program pa smo sklenili s finalom tekmovanja Mladinski center Ima talent. Tam so se predstavili mladi umetniški talenti iz Goriške in širše in javno predstavili svojo ustvarjalnost in znanje. Na koncu so s pomočjo žirije v sestavi Lea Sirk, Andrej Škufca, Jakob Švilligojter, Edvard in Frida določili, da je zmagovalec tokratne edicije MC Ima talent glasbena skupina Peroxid.
2: Kako se počutite zdaj po zmagi?
4: Ba, fenomenalno.
2: Ste pričakovali zmago drugače?
4: Tako, moram reči, recimo. Feeling sem imel, da bomo zmagali, ima še vedno bilo nekaj dvomov. No.
2: Koliko vam pa ta zmaga pomeni?
5: Pa prvič, ko smo šli, smo bili tretji, tako da zdaj smo zmagali, zdaj nam bo to odleglo srca dol, tako da naprej.
0: Zadovoljna je bila seveda tudi članica žirije, priljubljena primorska pevka Lea Sirk, ki je poudarila pomen tovrstnih tekmovanj in druženj.
6: Take izkušnje so vedno super, vedno vidiš nove obraze, nove energije. Mladi, ki se ukvarjajo z kakršnokoli umetnostjo, so zame zlata vredni. Preveč jih luta, pa pol si rečem, če vložijo čas v nekaj tako koristnega, v neko izražanje, je super. Nisem pričakovala njih kot zmagovalce, ampak sem že prej slišala, da res se izjemno trudijo in vadijo. In sem res vesela, da dobijo priložnost in finance take, ki lahko v to vlagajo. Tako da sem pol vesela in upam, da bom še kdaj tukaj.
0: Ob vseh stojnicah smo na to Robin Hood festival z večerom zaključili prepolni vtisom. To je bil dan otroškega smeha, igre, glasbe, prijateljstva in čudovitih trenutkov. In tudi obiskovalci so... ste bili navdušeni.
7: Ful dobro, je poskrbljeno za vse, tako da ful dobro. Zdaj delamo zapestnice, muzika je dobra, v bistvu vse je dobro.
8: Ma super, super se imamo, v glavnem važno, da otroci uživajo in manjka se še takih dohodkov, super.
9: Mi smo najprej šli na lov na zaklad in potem smo šli nazaj domov in pa smo prišli spet na pena party.
8: Ja.
10: Super je, odlično, prvič sem in je super, on vršas še.
0: Hvala vsem obiskovalcem, nastopajočim, sodelujočim, partnerjem, prostovoljcem in vsem, ki ste pomagali ustvariti to lepo zgodbo. Skupaj smo dokazali, da je prijateljstvo najlepša dežela. Hvala, ker ste bili del Robin Hood festivala. Nadaljevanju pa se v drugi dobri zgodbi tega tedna posvetimo enemu posebnemu vinu. Vinu, ki ga v Renčah potopijo kar v reko Vipavo. Govora je seveda o tradicionalni dobrodelni prireditvi Vino spod most, kjer so letos zbrali rekordno število sredstev, ki jih podarjajo v dobrodelne namene. In ja, ki je letos imela celo dramatični vložek. Reka bi Vipava bi skoraj da spila potopljeno vino. Zakaj? No, to pa izveste, če ostanete na Robinu tudi v naslednjih minutah.

0: Med dobrimi zgodbami preteklih dni na Robinu Smoko odhajamo v Renče, kjer se je pred dnevi odvila tradicionalna dobrodelna prireditev Vino spod mosta. Eno sklepno dejanje in sicer licitacija 150 buteljk, ki jih je prispevalo 14 vinarjev iz Vipavske doline. Tudi letos so izkupiček namenili v dobrodelne namene in sicer družini v stiski. No, v moji družbi je že predsednica Renškega društva Kultura, Vesna Pahor. Vesna, kako ste kaj zadovoljni z letošnjo izvedbo same prireditve?
1: Ja, z dogodkom smo zelo zadovoljni, še posebno, ker je bilo letos na drugi lokaciji, bilo pač v centru Renč zaradi cele razmer. Zbrali smo največ doslej v vseh teh petih letih, tako da smo zbrali 4165 evrov in upamo, da bo družini, za katero smo zbirali to, ta denar prišel prav. In ja, ljudi je bilo dosti, vzdušje je bilo fantastično, tako da smo bili kar zelo zadovoljni.
0: Prireditev, kot ste dejali, smo dejali, je dobrodelna. Sredstva podarite tistim, ki jih res potrebujejo in tako je že vsa ta leta.
1: Ja, vsako leto smo se odločimo, no, pač, da doniramo eni dobrodelni organizaciji ali pa kaj takega. Letos smo to Vrabčko upanja za eno družino v stiski v naši okolici, drugače eno leto VDC, eno leto Zveza prijateljev mladine, eno leto Stara Gora, pač poskušamo tako narediti, da pač naredimo nekaj dobrega v naši okolici.
0: Seveda ste pod vodo že poslali nov paket vina, ki bo počakalo do naslednjega leta. Koliko ste ga potopili tokrat? Koliko vinarjev je tokrat sodelovalo?
1: Ja, res je. Tudi letos smo spet dali na zorenje naše botelke. Sodelovalo je letos bo sodelovalo 13 vinarjev, 13 botelk smo, 13 vina, 13 vinarjev smo potopili v reko Vipavo, približno enih 150 botelk. In letos so tudi potapljači se zelo potrudili in so naredili tako, da ne bo moglo več se zgoditi tisto, kar se zgodilo letos, da bi to naše vino odplavalo, no, rečemo tako.
0: Letošnje obilne padavine so dvignile gladino reke Vipave in okrepile njen tok in za boj z botelkami se je premaknil kar 150 metrov. Organizatorji ste najprej menili, da so vina izgubljena, a se je zgodba srečno razpletla. Hvala Bogu, bi lahko rekli, Vesna Pahor. Je pa ta dogodek, Vino spod mosta, za lokalno skupnost zelo pomemben.
1: Zelo pomemben in tudi občina in Zavod za turizem nas pri tem zelo podpirata, tako da hvala vsem donatorjem, hvala vsem vinarjem, ki to prostovoljno darujejo in pol tudi se odpovejo iz kupičku za dobrodelni namen, tako da je ena lepa gesta sodelovanja in vključevanja v lokalno skupnost.
0: Vesna Pahor, najlepša hvala in vse dobro še naprej.
1: Hvala lepa.
0: Druga dobra je bila tole, tretji pa gremo med srčne prostovoljce. Mladinski svet Slovenije je pred dnevi pripravil zaključno prireditev natečaja Prostovoljec leta 2025, na kateri so podelili priznanja posameznikom in prostovoljskim projektom za delo v preteklem letu. In med prejemniki je tudi Božidar Kanalec iz Kobarida. Z njim se pogovorimo po glasbi.

0: Radio Robin je tole med dobrimi zgodbami iz naših krajev, ki jih v naslednjih minutah posvečamo srčnemu prostovoljcu. Pred dnevi je namreč Mladinski svet pripravil zaključno prireditev natečaja prostovoljec leta 2025, na kateri so podelili priznanja posameznikom in prostovoljskim projektom za delo v preteklem letu. Naziv najprostovoljec v starostni skupini 30 let in več je prejel Božidar Kanalec iz Kobarida na predlog Društva ledvičnih bolnikov Posočja. Iskrene čestitke, gospod Kanalec, pravite, da vas je priznanje kar nekoliko presenetilo.
1: Ja, prvo lep dobro dan vsem poslušalcem Radija Robin. Ja, res je, bil sem malo presenečen, dobesedno bi lahko rekel šokiran ob taki nahradi. Nominacija je potekala strani našega društva ledvičnih bolnikov Posočja. Tisti dan, ko smo imeli to prireditev na Brdu pri Kranju, smo pač nas je bilo preko 120 nominiranih za te nahrade najprostovoljec leta. In ko sem bil poklican, sem bil res malo v šoku, tako da še zdaj so taki mešani občutki. No.
0: Kot prostovoljec ste ustanovitelj in predsednik Društva ledvičnih bolnikov Posočja. Pomemben korak naprej je bila ustanovitev tamkajšnjega dializnega centra. Nagrado pa ste prijeli za vizionarsko in vztrajno delo na področju podpore ledvičnim bolnikom, a bo to še nadaljno spodbuda za delo naprej, za nove korake, za nove cilje.
1: Res je, društva v današnjem času so, kako bi lahko rekel, malo na nek način tudi ogrožena. Res, da to priznanje mi veliko pomeni, ampak bom kar tako rekel, je tudi velika odgovornost. Ni samo priznanje kot priznanje, zdaj mi bo mogoče še malo bolj to, da bo treba pač prostovoljstvo še bolj misliti, kje in kako. Res je, da v društvu, ki šteje dobrih 40 članov, delujemo že od leta 99, kot naše društvo je že kar staro društvo, ampak moram reči, da delujemo in da vsako leto opravljamo po 5-6 programov, kjer pač pomagamo dializnim bolnikom in bolnikom z ledvično odpovedjo.
0: Kot dolgoletni delujoč v tem svetu imate med dializnimi uporabniki zagotovo shranjenih ogromno takih in drugačnih zgodb. Vam je morda katera še posebej ostala v spominu?
1: Zgodb je dost, mislim, pokaže se predvsem tam, da delujemo oziroma da smo na neki pravi poti, ko dobiš

0: ta kraja. Ne. Glede na to, da občina Kobarid ima dobrih 4000 ljudi, ne, in da imamo tako dejavnost, le so ljudje res zadovoljni. In mi z njimi, ko to slišimo.
1: Božidar Kanalec, najlepša hvala, čestitke za nagrado še enkrat in vse dobro še naprej.
0: Hvala lepa, srečno, nasvidenje.
1: V nadaljevanju pa v predzadnji dobri zgodbi zopet obiščemo uspešne domače športnike in športnice. Balinarke Kobjeglavskega hrasta so zopet osvojile naslov državnih prvakinj, uspešni pa so bili tudi v mlajših selekcijah. Kmalo pa se vsem skupaj, vsem balinarkam in balinarjem obeta tudi selitev v novo balinarsko dvorano, ki bo omogočala boljše pogoje za treninge ter tekmovanja. Ostanite v naši družbi, družbi pozitivnih še naprej, nadaljujemo po glasbenem premoru.

0: Dobre zgodbe iz naših krajev na Robinu so tole, še dve imamo na zalogi, najprej pa na Kras, kjer že leta odlično delujejo balinarke in balinari. Članice Kobjeglavskega hrasta so že tretjič zapored postale državne prvakinje, iskrene čestitke. Krašovke so prevlado v domači konkurenci podaljšale na dramatični zadnji tekmovalni dan. Pivka Oromet je na lestvici zaostajala le za točko, a so v zadnjem krogu remizirali v Bistrici pri Tržiču, balinarke hrasta pa so v tesnem obračunu uspele ugnati Ljubljansko, Šiško in tako so prišle do zmage, do prvega mesta. Trener Valter Švara.
1: Vsekakor, cilj pred sezono je bil, da bi spet osvojili naslov in to nam je tudi uspelo.
0: Uspešne pa so bile že pred tem, ko bi glavke tudi v Evropi. V evropskem pokalu so pribalinale vse tja do velikega finala, kar je zagotovo izjemen uspeh.
1: Fenomenalno. Bili smo drugi, malo ne je zmanjkalo za evropskega prvaka, ker bo to težko, težko ponoviti. Je pa motivacija in upam, da se vsaj prebijemo med štiri v Evropi v pokalu, ki bo v koncu septembra.
0: Niso pa članice edine, ki se lahko pohvalijo s prvim mestom državi. Zmagali so tudi nadobudni balinari sekcije U14, ki so osvojili domači zaključni turnir in mladinci starostne kategorije U18. Ja, Valter Švara, pravite, da bo tudi te dosežke v prihodnje težko ponoviti, ampak letvica si je vedno treba postaviti visoko, kaj ne da?
1: Letvica pri nas je vedno prvo mesto, čeprav bojo manjše korekcije letos v sami ekipi. Ena tekmovalka nas zapusti, gre v Pulo, se pravi na sosednjo Hrvaško, vendar mislim, da kljub temu bomo poskusili osvojiti naslov državnih prvakov.
0: So pa Kobjeglavi, kot že rečeno, sedaj najbolj pričakovani odprtja nove dvorane, ki je predvideno septembra. Tako se bodo članice in mlajše kategorije, ki trenutno trenirajo v Novi Gorici, vrnili v domače okolje, kar bo olajšalo trenažni proces in organizacijo kluba. Ob odprtju bo septembra potekal tudi mednarodni turnir članov, na katerem bodo poleg domače slovenske izbrane vrste nastopile še reprezentance Francije, Hrvaške in Črne Gore, torej sama renomirana imena iz sveta balinanja. Ja, ogromno dobrih zgodb za balinarje v Kobjeglavi letos, čestitke in uspešno še naprej. Naprej pa gremo tudi mi k še zadnji dobri zgodbi, ki nas popelje do naših najmlajših. V Solkano so pred dnevi praznovali pol stoletja vrtca pri osnovni šoli Solkan. Ob tem so priredili veliko slavje, združeni vsi skupaj, otroci in starejši.

0: Radio Robin poslušate, kjer smo že pri zadnji dobri zgodbi preteklih dni. Ta nam prinaša lepo zgodbo. V vrtcu pri osnovni šoli Sovka, ki letos praznuje 50 let delovanja. Ob jubileju so pripravili slavnostno prireditev, s katero so počastili dolgoletno tradicijo predšolske vzgoje, ustvarjalnosti in povezanosti med generacijami. Na odru so nastopili otroci, vzgojiteljice in gostje, ki že vrsto let so ustvarjajo zgodbo vrtca. Ampak najpomembnejši del niso zidovi, ampak zaposleni, ki otrokom dajejo varnost, toplino in zdravo otroštvo. Ravnatelj osnovne šole Sovkan Goran Bezjak, brez vrtca tudi lokalna skupnost ne more delovati normalno, se strinjate?
1: Vrtec je zelo pomemben za lokalno skupnost, torej za kraj, za občino in je nujno, ker s tem gradi pa spodbuja to delovanje kraja, da je kraj živ, da se pomladi in da živi.
0: Prej ste omenili, da vaši zaposleni svoje delo razumejo kot poslanstvo.
1: Ključna stvar, ki je v vrtcu spoznavajo, kar mislim, da je dragocena je ta socializacija do ljudi, kar se ne more nikjer naučiti, kot v realnosti, da so v prostoru z otroci.
0: No pa, poglejmo še k samim zaposlenim. Irena Godnič, vi ste vzgojiteljica tu v vrtcu že 25 let. Kako so se kaj spremenili otroci v vsem tem času? Kaj drugače kot ob začetku vaše kariere? Se morda otroci spreminjajo?
2: Družba je tista, ki se spreminja. Vrtec kot hiša, kjer se vzgaja naš bodoči narod in vrednote, kaj je prav, kaj je narobe. Da je prijateljstvo tista vrlina, da je dobrota tisto, kar želimo otrokom dati, da poskrbijo ne samo zase, ampak tudi za ostale. To je še vedno enako.
0: Na svoje občutke v vrtcu pa so zaupali tudi otroci iz skupine Učenjaki.
3: Najraje igram nogomet in se lovim s prijatelji in izmeri prmizi za rojstni dan, ki je rišimo, ki je lepga.
4: Moja najljubša igra je, ko gremo ven, ko se igramo na igrišču, imamo dobro kosilo, imamo dober zajtrk, imamo lepe igre, pa mi je všeč tudi, ko ustvarjamo, pa mi je všeč, ko kakšno nalogo imamo. Imamo pa tudi v predalčku, kar tako, če želimo nekaj zarešavati, neke pobarvanke. Samo najbolj všeč mi je pa, ko smo na igrišču.
0: Srečno vrtec Sovkan še naprej, tako otrokom kot tudi vsem zaposlenim in tistim, ki skrbijo, da vrtec nemoteno deluje. Tako, tole je bila tudi zadnja dobra pozitivna zgodba preteklih dni na Radiu Robin. Hvala, ker ste jih tudi tokrat poslušali ter jih ste seveda tudi podprli. Naši domači ljudje iz domačih krajev vsak teden znova poskrbijo, da lahko poročamo o dobrem in o pozitivi. In nič kaj drugače ne bo tudi naslednjič v naslednji epizodi dobrih zgodb, ki jih že na Radiu Robin pripravljamo.
5: Petkov pečat na Radiu Robin. Tvoji najljubši hiti.

0: YouTube kanal Radia Robin. Si že naročen? Tam ujameš tudi najnovejšo epizodo Robinovega podcasta z Martino.
1: Tokrat je z nami terapevtka Edita Tomič.
2: Ali sprejmeš človeka takšen, kot je, ali pa greš svojo pot. Kaj pa mi delamo? Mi pa neprestano stvarjamo bojišče, ker neprestano želimo drug drugega podrejati, prilagajati, zato da bo igral tisto vlogo, ki mi želimo.
0: Robinov podcast z Martino in pokrovitelj računovodska hiša Kontal. Vipavska dolina, center tehnike Impos Ajdovščina vas pričakuje. Na enem mestu vas čaka bogata izbira za dom, vrt in delavnico. Prepričajte se sami, Impos je prava izbira za vaš dom, vrt in delavnico.
3: Novo v Novi Gorici. Laboratorij Sinevo Adria Lab odpira novo odvzemno mesto za laboratorijske preiskave v sklopu medicinskega centra Medartis. Obiščite nas lahko brez naročanja vsak delovnik med 7 in 11 uro. Vaše zdravje je na prvem mestu. Zdaj še bliže vam. Sinevo.si.
1: Slap zopet vabi v svoje gase. Združena vipavska taboraška orkestra, Primorski akademski pevski zbor Vinkovo dopivec, vokalna skupina Karina, Šumljak, Ardjo, Voksane in moški zbor Svetega Štefana solisti, Jure Počkaj, Štefica Graseli in Andrej Rustija vabijo na vinske harmonije. 6. junija ob 20. uri in 20 minut na Slapenskem placu. Vstop je prost.
4: Projekt Las vinske harmonije je sofinanciran z evropskimi nacionalnimi sredstvi.
5: Pozor, na prazniku Češen bo popolna zapora cest med občinsko stavbo in gradom Dobrovo v soboto 6. junija in nedeljo 7. junija od 8. do 21. Obiskovalci, upoštevajte navodila redarjev. Več informacij na brda.si, kjer je tudi zemljevid z označenimi parkirišči in zaporami. Hvala za razumevanje.

0: Previdni tudi vi. Zavarujte svoje premoženje še danes. Obiščite zav-sava.si ali se posvetujte s svojim zastopnikom in poskrbite za večjo varnost. Nikoli sami. Zavarovalnico Sava.
1: Odkri svežino, prebudi okus. Z Eurospinovo blagovno znamko mlečnih izdelkov Land. V Eurospinu od 4. do 10. junija v akciji. Grški jogurt 500 gramov, le 1 euro in 79 centov. In Tilzit 700 gramov, le 3 evre in 99 centov. Mlečni izdelki Land. Ekskluzivno v Eurospinu.
2: Lepo je v naši domovini mladi.
3: Največji biseri nove vlade. Notranji minister je postal osebni odvetnik Janeza Janše, ki je tega branil v vseh primerih, v katerih so ga preiskovali, ga tožili in mu sodili. Borut Rončević, minister za šolstvo, bo veliki ideološki reformator. Tadej Ostrc, minister za zdravstvo, bo bolj podjetnik kot minister.
4: Lepo je v naši domovini, mladino brat.
5: Kemoplast, svet talnih oblog. Naravno, elegantno, praktično, vedno udobno. Poiščite vašo najljubšo talno oblogo v naših razstavno-prodajnih salonih. Kemoplast, svet talnih oblog.
6: Radio Robin, doma tudi na krasu. Tvoji najljubši hiti.

0: Iščete BMW brez čakanja? Pri Avtovalis Nova Gorica vas čaka velika zaloga BMW vozil, dobavljivih takoj. Izberite svoj BMW še danes. Avtovalis Nova Gorica. Vabljeni.
1: Radio Robin. To so zadnje novice.
2: Dobar dan, želim, Blaž Benedičič. Novo službo je danes nastopil tudi novopečeni zunanji minister Tone Kajzer. Med prednostnimi nalogami napoveduje krepitev prisotnosti Slovenije v severnoatlantskem zavezništvu, tesnejše sodelovanje z Združenimi državami ter predvsem v gospodarstvo usmerjeno diplomacijo. Že včeraj pa je po telefonu govoril z Gideonom Sarom, kolegom iz Izraela, ki bo v Ljubljani odprl svoje veleposlaništvo. Današnja predaja je bila sicer le tehnična, politična prihaja prihod teden, ko se zdaj že bivša ministrica Tanja Fajon vrne z dopusta. Da se povpraševanje po električnih avtomobilih, sploh mestnih, povečuje, lahko potrdijo tudi v Novem mestu. V Revozu zaradi velikega povpraševanja po novem električnem Twingu načrtujejo dodatno izmeno in zaposlitev več 100 novih delavcev. S trenutnimi kapacitetami izdelajo skupno okoli 300 vozil na dan in z naslednjim mesecem bo to samo še novi Twingo. V dobrem mesecu in pol so zbrali že 500 samo slovenskih naročil. Še informacija za šolarje in dijake, ki se želijo zahvaliti svojim učiteljem. Komisija za preprečevanje korupcije je ob izteku šolskega leta spomnila, da tudi zanje veljajo omejitve. Kot ostali javni uslužbenci lahko sprejmejo darilo do vrednosti 100 evrov. Pri darilih morajo biti učenci tudi malo bolj izvirni, saj učitelji ne smejo sprejeti denarja, niti darilnih bonov, ne glede na vrednost. Kakršnokoli obdarovanje pa mora za vsak slučaj počakati, da so zaključene vse ocene.
3: Klimatsko napravo Mitsubishi Electric dobiš pri lokalnih izkušenih monterjih. Izberi svoj model na idealnaklima.si.
2: Zvečer bo še nekaj dežja, ki bo tekom noči ponehal. V soboto zjutraj bo nekaj nizke oblačnosti in megle po nižinah. Čez dan se bo jasnilo in popoldne bo večinoma sončno, a občasno še vedno z nekaj več oblaki. Temperature bodo od 20 do 26 stopinj.
4: V Novo Gorico, v dan kihen Nova Gorica. Kuhinje, kopalnice in oprema po meri. Oštja, pridi v salon Dan kihen Nova Gorica. Kuhinja, ki navdušuje.
5: Prometni servis Radia Robin. Nič 80 22 55.
2: Previdno, promet je oviran na primorski avtocesti proti Kopru med priključkoma Dragomer in Vrhnika zaradi nesreče. Promet je oviran zaradi nesreče tudi na štajerski avtocesti smer Celje med Zadobrovo in Snebrjami. Zaprt pa vozni pas na pomurski avtocesti proti Mariboru pred predorom Cenkova zaradi okvare vozila. Še zastoji na primorski avtocesti proti Ljubljani na posameznih odsekih med Senožečami in Ljubljano, pa na gorenski avtocesti proti Avstriji pred predorom Karavanke. Zastoj je tudi na ljubljanski zahodni obvoznici proti Kosezam med razcepoma Kozarje in Koseze. V vseh zastojih prosim naredimo in držimo reševalni pas. Varno pot!
6: www.robin.si

0: Niz pogovorov s severnoprimorskimi župani bomo v ponedeljek 8. junija nadaljevali v občini Miran Kostanjevica. Naš gost bo kmalu po 11. uri župan Maurici Humar. Vprašanja za miransko-kostanjeviškega župana nam lahko pošljete tudi vi. Pričakujemo jih na info@robin.si. Budite z nami tudi ta ponedeljek, takoj po 11.
1: V dobrem odnosu je kompromis nujen. Pri kakovosti in ceni. V Mercatorju ne. Izbira, ki motivira. Mercator.
2: Poletje kliče na festival Laško pivo in cvetje. Na odru tudi Ines Erbus in Nika Zorjan. 10. do 12. julij. Posebni gosti. Barni Valjak. Lani razprodano. Letos ne čakaj. Pivo in cvetje.si.
3: Išla je revija Primorskih novic, sedmi val intervjuji, ki na 80 straneh predstavlja 10 zanimivih osebnosti. To so Nevenka Kržan, Tadej Beočanin, Boštjan Vuga, doktorica Andreja Gomboc, Igor Komel, Peter Štoka, Vesna Vodopivec, Elda Viler, Teja Melink in Žan Papič. Zagotovite si svoj izvod in z branjem popestrite proste trenutke. Revija Sedmi val intervjuji je na voljo na prodajnih mestih po Sloveniji.
4: Športni center Žogica. Novo, prvo padel igrišče na Goriškem. Rezerviraj si svoj termin na padelnovagorica.si. Pridi in igraj padel in se zabavaj. Se vidimo pri Žogici. padelnovagorica.si.
5: Pri Spačo Okjali Vision prihranite od 30-40% pri novi kolekciji očal in sončnih očal za leto 2026. Brezplačen računalniški pregled oči, posvet in namestitev kontaktnih leč. Čakamo vas v naših velikih optičnih centrih v Gorici in Sesljanu. Promocija velja do 30. junija.
6: Ma dragi moj, špreda se vsak dan isto. Kuhaj, peri, likaj, ma sem že štufa vseha teha. Sem vsa cunja nakup pobrala in na želvo odpeljala. Tam so jih pošili, oprali, slikali in še zložili. Sem srečna in vesela, se bom čas za prijatelje imela.
7: Draga žena, pri nas je vsako pomlad isto. Obreži trte, sadje, živo mejo in še kaj, da bom pa jaz za prijatelje čas jemu.
6: Pokliči tudi ti na nič 531 15 60. Želva v Kromberki za vse poskrbi.
8: Tjara Shopping, največji in najbližji, v Velešu pri Gorici, le korak od doma, odprto tudi ob nedeljah. Tjara Shopping, tvoj raj za nakupovanje.
9: Radio Robin, doma tudi v Posočju.

Na Radiu Robin so tvoji najljubši hiti s tabo ves dan. Pri tebi doma. Na poti in ob delu. Radio Robin, tvoji.

0: Zakaj rada poslušaš Radio Robin?
1: Radio Robin mi je všeč, zato ker je veliko narečnih besed, ki jih govorimo Gorečani oziroma naša okolica.
0: Zgodbe z Goriške in tvoji najljubši hiti. To je Radio Robin. Najbolj poslušan radio na Goriškem in v Vipavski dolini. Pokrovitelj štirih hitov v vrsti na Radio Robin je...
2: Nakupujte poletno in kvalitetno ter brez plačila obroka vse do oktobra v trgovini Harvey Norman Cooper. Prelistajte naš novi katalog, izkoristite super ugodnosti in uživajte poletje brez stroškov z LimPay. Akcija velja samo še do 16. junija v trgovini in na harveynorman.si.
3: V Slovenskem narodnem gledališču Nova Gorica vabijo na ponovitev lanskoletne uspešnice Dodekalogije predstavo v režiji Tomija Janežiča 1973. Pred odhodom na tekmovanje Borštnikovo srečanje nas bo predstava popeljala v leto 1973 s presenetljivimi in ganljivimi zgodbami oseb, ki so takrat živele ob meji med obema goricama. V torek 9. junija ob 18. uri. Več na 3x2nv.sng-ng.si.
4: Eurospin nagrajuje kolesarske navijače. Osvojite obisk finala Tour de France in se pridružite največji digitalni navijaški skupnosti. Več o nagradni igri in bogatih nagradah na eurospin.si. Eurospin. Pametni nakup.
5: Atenti! 9. kraški traktorski zbor. 6. junija v Dutovljah. Panoramska vožnja, traktorske igre in večerna zabava s skupinami Rujni muzikanti, Niko Zorjan in Mauro Staraj in La Banda. Se vidimo!
6: Numatronik. Elektronski spektakel se vrača v slovensko Istro. 4. julij. Koper. Bonifika. Prihajajo Space 92, Marko Faraone, Umek, Back to Back, Shadow s posebnim vinil setom ter Glija. Dogodek bo odprl David DJ. Ne zamudi največje elektronske zabave tega poletja. Vstopnice so že na voljo na eventim.si.
7: Tjara Shopping, največji in najbližji, v Velešu pri Gorici, le korak od doma, odprto tudi ob nedeljah. Tjara Shopping, tvoj raj za nakupovanje.
0: Radio Robin, doma tudi v Vipavski dolini. Tvoji najljubši hiti.

0: Na Radiu Robin so tvoji najljubši hiti s tabo ves dan. Pri tebi doma. Na poti in ob delu.
1: Ko se nasmehne, se zame stavi čar. In dihaš moje besede, ko gledam tu obraz.
0: Radio Robin, tvoji najljubši hiti.